Dobro jutro, mašemo vam i mi. Jutarnja ekipa s 881 vam želi dobro jutro. Dobar petak, odličan petak, točno je 6 sati. Lijepo sunčano jutro imamo danas u gradu. Valjda vas to mami da se ustanete i osjetite ovaj petak u njegovoj punini. Nadam se da nemate previše obaveza danas, a ako imate, mislite na vikend. 12. je dan lipnja, po prognozi trebalo bi biti pretežno sunčano danas, popodne povremeno uz umjerenu na oblaku. Vjetar je većinom slab, a najviša temperatura danas ide do 24 stupnja. Tako nam najavljuju prognostičari, više o vremenu i danas i za vikend za 20 minuta u razgovoru s DHMZ-om, pa ostanite s nama. Tijekom noći bilo je oko 9 stupnjeva, a sad ćemo vidjeti ujutro što nam se piše. Vama ćemo poželjeti da se što lakše i jednostavnije razbudite i da ulovite obaveze danas koje vas očekuju. A nadam se da će se naći mjesta i za nas s radija. Marijan Čagalj je za tonskim stolom Radio Sljemena. Jana Šantek nam bira glazbu u kojoj ćemo uživati i ovog petka ujutro. Ivan Hlupić javljat će nam se iz grada. Nikolina Devčić pripremati vijesti. Ja sam Nevenka Rodić-Erdelja. Ekipa vam želi dobro jutro.

0: Dobro jutro, 6 je sati i 10 minuta. Vijesti. Počela je izgradnja treće etape produžene Branimirove ulice na dionici od ulice Ivana Ančića do Varaždinske ceste. Riječ je o jednom od najvažnijih prometnih projekata na istoku grada, a kojim će se nastaviti stvaranje novog prometnog koridora namijenjenog rasterećenju Zagrebačke ceste i Avenije Dubrava. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
1: 6 mjeseci je rok, 4 milijuna eura bez PDV-a. Trebalo je dugo vremena da riješimo imovinsko-pravne, ali evo. Bitna stvar je za reći da recimo samo za produženu Branimirovu do sada je grad Zagreb potrošio preko 10 milijuna eura na otkup zemljišta. I tu neće stati, jer mi i dalje rješavamo imovinsko-pravne za ovu drugu dionicu. Znači ovdje počinjemo sa radovima treće etape, nešto manje od kilometar dužine. Ova prva etapa produžene Branimira je realizirana u našem mandatu i sad nam ostaje još da riješimo imovinsko-pravne za najkompleksniju fazu, to je druga etapa. Ona ide u dolini potoka Vuger, znači tu je potreban jedan vijadukt. Uskoro vjerujem da ćemo imati i početak radova na drugoj etapi.
0: Na snagu je stupio pakt o migracijama i azilu. Primjenjuje se u svim državama članicama Europske unije. Njime se uvodi niz dubinskih provjera, brzih graničnih postupaka i uzimanje biometrijskih podataka, te uspostava povratničkih centara izvan teritorija Europske unije. Kao potpora paktu u pripremi je uredba o financiranju zaštite granice. Slovenija je ukinula nadzor na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. Od danas se granica može prelaziti nesmetano, a povučeni su i policajci. Slovenska vlada objavila je da će se umjesto kontrola primjenjivati kompenzacijske mjere uz državnu granicu i u unutrašnjosti zemlje. Napominju i da se tim potezom neće smanjiti sigurnost. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska komisija, jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%. Nakon 5 godina vjernici od danas privremeno ponovno mogu sudjelovati na misnim slavljima u Bazilici Presvetog srca Isusova u Palmotićevoj, koja je teško oštećena u potresu i još uvijek prolazi kroz obnovu. Na svetkovinu Presvetog srca Isusova najstarija zagrebačka bazilika privremeno se otvara za 8 euharistijskih slavlja, a nakon proslave radovi na obnovi bit će nastavljeni. Počinje 52. izdanje Zagreb Delta Relija, koji u 19 sati kreće s Europskog trga. Riječ je o najstarijem reliju u Hrvatskoj, a ove godine sudjeluje 35 posada iz 6 država. Pojedinosti nam je otkrio član organizacijskog odbora i dugogodišnji direktor relija Mato Šebalj.
2: U subotu nastavljamo potpuno iste brzinske ispite kao prošle godine. Vozi se od Omamnog do Donjeg Orešja, zatim se vozi od Moravča pa do Laza Bistričkog i od Laza Bistričkog do Planine Gornje. I večer završavamo u Dugom Selu sa dvije vožnje na stazi od Prozorja, dakle to se sjeverne strane Martin Brega, do Dugo Selo, ali to predio koji se zove Kosinščak. A u nedjelju prelazimo na Samoborsku stranu, tu su također tri potpuno iste staze. Prva je od Drežnika Podokičkog do Kladija, druga je od Smerovišća do Grdanjaca i treća je od Stojdrage do Budinjaka. Popodne još jedan put taj krug da bi negdje po 17.30 proglasili rezultate ponovo na Europskom trgu u Zagrebu.
0: Vremenska prognoza. U Zagrebu i okolici danas pretežno sunčano, poslije podne povremeno uz umjerenu na oblaku. Ujutro u okolici lokalno kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura zraka između 22 i 24 stupnja Celzija. Liste vijesti uredila ih je Kristina Bokanić. Temperatura u gradu okruglo 10 stupnjeva, relativna vlaga okruglo 90%. Tlak je 1024 hektopaskala, a na Sljemenu je izmjereno 6 stupnjeva.

0: za vrijeme.
1: Kako ćemo vrijeme imati za vikend, a i danas sve nas to zanima, zato idemo u Državni hidrometeorološki zavod, tamo nas čeka naša prognostičarka Katarina Katušić. Dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i slušateljima.
1: Počelo je sunčano, e sad kak će dalje ići, to ćete nam vi reći.
2: Da, nije više baš.
1: Nije više potpuno. Ni sunčano.
2: Nije više ni sunčano, ali nije baš
1: a
2: ni oblačno.
1: A sunce je u meni još od...
2: Ima nešto više oblaka. Ima nešto više oblaka za one koji su se budili i ranije. Da, bilo je sunčano, tak je bilo rijetko ponekog oblačka. Zaista je zora bila lijepa i zora je zapravo u doba godine oko nekih 5 ujutro. Ono što je bilo zanimljivije...
1: Da, lijepo se probuditi rano, a ono već dan vani i
2: da,
1: sunce sija.
2: Da, da, to je zapravo najbolji dio godine je. Za nas koji moramo rano na posao, ako se mene pita. Ali ono čemu sigurno nismo uživali je to u neobičajenom, pa usudila bi se reći hladnom, kad već pričamo doba godine jutru. Dakle, temperatura je jutros najniža 8 ili 9 stupnjeva, a računamo da je prosjek negdje za ovo doba godine u Zagrebu oko 15, tako da znatno svježije jutro nego što je uobičajeno, tako da oni koji su eventualno zaboravili dugi rukav su se malo ismrznuli jutros. No, neće to zadugo potrajati, iako nas danas sunce neće ni znatno grijati, bit će toplije u svakom slučaju nego jučer kada je najviša temperatura bila 19 stupnjeva, danas će ona biti između 22 i 24 stupnja, tako da neće biti odveć vruće, zapravo to je ugodna dnevna toplina. Ono što ću još napomenuti za današnje jutro je da u okolici ima magle, no ona neće biti dugog vijeka. Dakle, dan će biti sličan kao što je zapravo ovo jutro. Prevladavat će sunčano, ali povremeno će biti umjerene naoblake koje će zaklanjati sunce, osobito u poslijepodnevnim satima, prvo u vidu umjerenog razvoja oblaka, a onda i ponešto više običnih oblaka, nazovimo ih tako, ali kažem, neće baš ni nedostati tih sunčanih sati. Vjetar će pritom biti slab.
1: A što nam se dalje piše?
2: Pa vikend u svemu, kad se sve zbroj bi rekla da je neloš, glavninom će biti povoljan, jedino će se preko naših krajeva premještati jedna topla fronta, pa bi sutrašnji dan mogao biti nešto oblačni, ali potom će se ta naoblaka raskidati već tijekom prijepodnevnih sati, tako da bi barem poslije podne trebalo biti više sunca. Također će i zatopliti već sutra, pa će dnevna temperatura biti 27 ili 28 stupnjeva, a ako već morate ujutro iz kuće, osobito onim ranim jutarnjim satima, najniža temperatura će biti osjetno više nego današnje, između 12 i 15 stupnjeva, dakle neće ova jutarnja svježina toliko potrajati. Što se tiče nedjelje, ona će većim dijelom biti sunčana, jutarnja temperatura će biti slična sutrašnjoj, zapravo za koji stupanj viša, ali ona dnevna bi mogla dosezati oko 29 stupnjeva, dakle moguće čak i 30. No, zapuhat će do umjeren jugozapadni vjetar i to će najaviti jedno jače naoblačenje koje bi trebalo stizati kasno poslije podne i navečer, i tada očekujemo novu turu kiše, pa i one u obliku pljuskova praćeni grmljavinom, kada bi vjetar trebao okretati na sjeverni smjer i ponovno će zahladnjeti. Tako da, da, temperature će rasti, ali ne da se stalno prolaze nekakve fronte koje malo spuste, što zapravo nije toliko ni loše ako isključimo sve one nepogode koje dolaze uz tako vrijeme u ovo doba godine.
1: Da. Znači, ne loš vikend, kako ste rekli.
2: Taman kraj vikenda, pogoršanje, tako da uvijek kažem, kad biramo pogoršanje vremena, bolje da je krajem vikenda.
1: Jasno,
2: ili početkom,
1: da,
2: ne baš po sredini.
1: Bolji izbor. Hvala vam lijepa za prognozu.
2: Do slušanja.
1: Pozdrav, do slušanja. Katarina Katušić danas nam prognozira. Čuli ste, ako niste, 10 stupnjeva u gradu, 6 na Sljemenu, 6 je sati i 25 minuta. Dobro jutro svima.

0: nogometno prvenstvo je počelo, ludilo je krenulo, a u Sportskom muzeju otvorena je izložba koja daje malo drukčiji pogled na sport, na nogomet iz pozicije sakupljača i navijača. Naime, daje pregled više od 5 desetljeća sakupljanja sličica, pregled naših uspjeha i uvid u karijere nogometaša. U Hrvatskom športskom muzeju u Ilici 13 možete pogledati ovu izložbu koja je nazvana Od prvenstva do prvenstva, albumi sličica i hrvatski nogometni velikani od 1974. do 2022. Dakle, pregled pola stoljeća sportske povijesti kroz albume i sličice sa svjetskih prvenstava u nogometu. Građu su nabavili iz privatnih kolekcija, a to su ustupili članovi udruge sakupljača sličica koja se zove Imam, imam, nemam. Ako ste ikad skupljali bilo kakve sličice, znate kak to ide. Kad više puta govorite nemam za redom, onda i niste baš jako sretni. Više volim ono imam, imam, imam, imam, nemam, imam, imam i tako, takav obrazac. Uglavnom, udruga Imam, imam, nemam je suorganizator ove izložbe koja je organizirana u povodu svjetskog nogometnog prvenstva koja je počelo u SAD, u Kanadi i Meksiku. A to je i prilika, evo, da pogledate izložbu, a i posjetite Hrvatski sportski muzej koji se nalazi u Ilici 13.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: Nadam se da moja pjesma nije inspiracija za vožnjom po obilaznici, barem ne u ovom dijelu koji nabrijava, jer i na obilaznici trenutno ima sporije vožnje, i to između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Lipovca se vozi usporeno uz povremene zastoje, javlja Hrvatski autoklub. Temperatura u gradu je 10 stupnjeva, danas idemo prema 24 stupnja. Ujutro je bilo jako sunčano, sad je manje sunčano, ali prognoza za danas je pretežno sunčano, pa se ipak nadamo da ćemo dovoljno sunca upiti. 6 je sati i 45 minuta.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Dragi slušatelji, hvaljen Isus i Marija. S vama je velečasni Daniel Patafta s Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu. Psalmi, molitva života. Psalam 24. Tko je kralj slave i tko mu otvara vrata? Dragi slušatelji, Psalam 24. započinje snažnom istinom. Gospodnja je zemlja i sve na njoj, svijet i svi koji na njemu žive. To je temelj. Ništa nije izvan Božje vlasti. Sve što postoji, pripada njemu. Čovjek nije vlasnik svijeta, nego darovani sudionik. To nas odmah poziva na poniznost, ali na povjerenje, svijet nije bez gospodara. On ga na morima utemelji i na rijekama učvrsti. U biblijskoj slici more je simbol nesigurnosti i kaosa, a ipak

Bog i nad tim ima vlast. To znači i ono što nama izgleda nestabilno, u Božjim je rukama. Nakon toga dolazi ključno pitanje, tko će uzići na goru Gospodnju, tko će prebivati na svetom mjestu njegovu? Drugim riječima, tko može doći pred Boga? Tko može živjeti u njegovoj blizini? Odgovor je jasan, ali zahtjevan. Onaj u koga su ruke čiste i srce nedužno. Ruke označavaju djela. Srce označava nutrinu. To znači nije dovoljna vanjska ispravnost. Potrebna je unutarnja istina. Čovjek pred Bogom ne može živjeti dvostruko. Jedno izvana, drugo iznutra. Duša mu se ne predaje ispraznosti i ne kune se varavo. To je poziv na autentičnost. Ne živjeti u laži. Ne oslanjati se na prazne stvari. Ne manipulirati riječima i ljudima. U vremenu kada je lako izgubiti jasnoću, psalam nas vraća na jednostavnost istine. I onda dolazi obećanje. On blagoslov prima od Gospodina. Bog nije zatvoren. On želi susret. On traži čovjeka koji traži njega. Takav je naraštaj onih koji traže lice Gospodnje. To je lijepa slika. Tražiti Božje lice znači tražiti njegovu prisutnost, a ne samo njegove darove. Ali psalam tu ne završava. Dolazi drugi dio, gotovo kao svećan prizor. Podignite vrata nadvratnike svoje, da uniđe kralj slave. To je kao procesija, kao dolazak kralja u grad. Vrata se otvaraju, dveri se uzdižu, sve se priprema za dolazak Boga. I onda pitanje, tko je taj kralj slave? Odgovor dolazi snažno. Gospodin silan i junačan, Gospodin nad vojskama, on je kralj slave. To je Bog koji nije slab. To je Bog koji pobjeđuje. To je Bog koji ulazi. Za kršćane ova slika dobiva još dublje značenje. Krist ulazi ne samo u hram, nego u svijet, u ljudsko srce, u ljudske živote. On dolazi kao kralj, ali ne silom, nego žrtvom i ljubavlju. I zato se psalam može čitati i osobno. Koja su vrata u meni zatvorena? Jesam li spreman otvoriti srce da Bog uđe u nje? Jer vrata o kojima psalam govori nisu samo kamena vrata hrama. To su i vrata našega života. Dragi slušatelji, psalam 24. nas uči dvije stvari. Bog je kralj i čovjek je pozvan otvoriti mu vrata. On nas poziva na čistoću, ali i na hrabrost otvaranja. Jer Bog ne dolazi da bi oduzeo, nego da bi ispunio. Zato mi možemo danas čuti poziv, podignite vrata svoga srca, otvorite prostor svome Bogu. Jer kad kralj slave uđe, život više nije isti.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
4: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
5: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
7: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
8: Jesi dobro to ugasio?
9: Ma neće biti ništa.
7: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
10: Alu felge, doplata. Metalik boja i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3-inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
11: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
12: Već od 187 eura.
13: I ove godine, ponovno Radio Matura. S novim lekturnim dijelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija, Radio Matura.
14: Od 11. lipnja do 19.

0: 19. srpnja, emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
1: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Mi smo ostvarili naš san!
0: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio, uvijek zajedno.
3: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi. 88,1
4: Radio Slijem.

0: Dobro jutro. Ako imate problema s alergijom na trave, danas su, čini se, malo se primirile što se peludi tiče, odnosno jučerašnja je situacija takva, pa onda nek se i danas nastavi umjerena koncentracija peludi trava u zraku oko nas. A promet oko nas, evo konkretno na obilaznici, kao što smo već rekli, između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca se vozi usporeno uz povremene zastoje, javlja HAK. Naša prognostičarka javlja da će nam dan biti pretežno sunčan, popodne uz umjerenu naoblaku. Temperatura danas do 24 stupnja Celzija, stigli smo do 10. Stigli smo i do 7. Počinje nam jutarnja kronika.
1: 7 je sati.
2: Jutarnja kronika.
1: Urednica je Irena Dizdanović.
3: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
1: Počelo svjetsko nogometno prvenstvo, 48 reprezentacija i 3 zemlje domaćina. Igra se u čak 4 vremenske zone.
3: Neizvjesnost na Bliskom istoku. Trump odustao od najavljenih napada na Iran, ali ne i od svoje kontradiktorne retorike.
1: Na snagu stupio pakt o migracijama i azilu.
3: Zadnji dan nastavne godine. U ministarstvu dodjela nagrade Luka Ritz.
1: Pretežno sunčano, na kopnu prolazna naoblaka.
3: Na početku najvažnija sporedna stvar na svijetu, nogomet. Sinoć je nakon svečane ceremonije i službeno počelo svjetsko nogometno prvenstvo. I to prvo s čak 48 reprezentacija i 3 zemlje domaćina. Igra se u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku u čak 4 vremenske zone. Iz Aleksandrije, gdje je kamp hrvatske reprezentacije, sve prati naša radijska ekipa. Za jutarnju kroniku javio se kolega Krešimir Gotlin.
4: Kultni Azteka u Mexico City-u sinoć je službeno postao prvi stadion u povijesti na kojem su otvorena čak 3 svjetska nogometna prvenstva. Više od 80.000 navijača napravilo je nevjerojatan dekor na prvoj od 3 ceremonije otvaranja kojima će ove godine u sklopu dosad neviđene nogometne trilogije domaćini biti Meksiko, Kanada i Sjedinjene Američke Države. Svečanost je počela spektakularnim prikazom tradicionalne meksičke kulture, autohtonih plesova i narodnih motiva, koji su se savršeno stopili s modernim vizualnim efektima. No, glazbeni program podigao atmosferu do usijanja. Pravi deliri na tribinama nastao je kada je na scenu stupila kraljica svjetskih prvenstava Shakira. S afrobeat zvijezdom Burna Boyem premijerno je uživo izvela Dai Dai, službenu pjesmu prvenstva koja podržava Globalni fond za obrazovanje. Legendarni talijanski tenor Andrea Bocelli također je bio jedan od vrhunaca ceremonije. Sa sjevernokorejskom zvijezdom AI je premijerno izveo drugu službenu Fifinu himnu pod nazivom DNA. Njegov nastup tijekom parade zastava koji spaja operu s modernom produkcijom Davida Gete već se opisuje kao nezaboravan i pun emocija. Naravno, među tim zastavama bila je Hrvatska. Kroacija. Kako je domaćin Meksiko pobjedio Južnu Afriku, čućete u sportskom dijelu jutarnje kronike. A sada još samo informacija da su sinoćni trening naše reprezentacije došla podržati djeca koje pohađaju ovdašnje hrvatske škole.
5: Najdraži igrač Modrić, he's my favorite player of all time.
4: Temperatura je na sinoćnjem treningu naše reprezentacije bila, kažu nam ljudi koji ovdje žive, nikad zabilježenih u ovo vrijeme, 36 Celzijevi stupnjeva uz ogromnu vlagu. No to ne brine previše našega Dominika Livakovića.
6: Kako nama, tako je i svima, i na to ćemo se naviknuti, nije da se nismo navikli.
7: Nije to obična tkanina srce.
4: Sutra će u Njujorku biti izvješena 100 metarna hrvatska navijačka zastava nasuprot zgrade UN-a, a naša reprezentacija za par dana putuje u Dallas, gdje i 17. ovog mjeseca čeka prvi susret na ovom prvenstvu protiv starih znanaca NBA.

0: A može li nogometna groznica barem na kratko donijeti primirje, kako se vjerovalo? Svijet i dalje sa strepnjom gleda prema Bliskom istoku. Iako je u posljednji trenutak odustao od najavljenog napada na Iran, američki predsjednik Trump ne mijenja svoju kontradiktornu retoriku. Geopolitika očito igra po sasvim drugačijim pravilima i ulozi su znatno opasniji od onih sportskih. Svjetska je banka zbog neizvjesnosti smanjila prognozu ovogodišnjeg globalnog rasta na najnižu razinu od pandemije. Više Danja Dubrovac.
1: Američki predsjednik Donald Trump najprije je otkazao velike napade na Iran, a onda i najavio ono što je nazvao velikim sporazumom kojim će se završiti rat s Iranom. Rekao je da se očekuje da će sporazum biti potpisan u Europi za nekoliko dana, dodao da su još moguće neke dorade dokumenata što bi trebalo biti završeno za nekoliko dana i ustvrdio da će se odmah poslije potpisivanja otvoriti hormuški tjesnac.
2: Razgovore i završne točke konceptualno i detaljno su odobrile sve uključene strane: Sjedinjene Države, Izrael, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Turska, Pakistan, Bahrein, Kuvajt, Jordan, Egipat i ostali. Pomorska se blokada u potpunosti nastavlja, sve dok se transakcija ne finalizira.
1: Prema pisanju iranskih medija, Ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da su veliki dijelovi nacrta dovršeni, no da su Amerikanci neprekidno mijenjali stajališta. Dodaju da Iran neće raditi kompromisa oko svojih crvenih linija i da još nisu donijeli konačnu odluku o sporazumu. Izraelska vlada priopćila je da su Trump i premijer Benjamin Netanyahu razgovarali o memorandumu o razumijevanju o pregovorima s Iranom, te da je premijer pozdravio Trumpove zahtjeve da Iran razmontira infrastrukturu za obogaćivanje uranija i ukloni visoko obogaćeni uranij. Upozoravajući na sve veći gospodarski utjecaj rata na Bliskom istoku na sve zemlje, Svjetska banka smanjila je prognozu ovogodišnjeg globalnog rasta na najnižu razinu od pandemije, na 2,5%, u odnosu prema 2,9% u prošloj godini.
3: Slovenija je ukinula nadzor na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. U ponoć se s graničnih prijelaza povukla slovenska policija i omogućila nesmetan prelazak granice. Kontrole će postupno biti zamijenjene kompenzacijskim mjerama uz državnu granicu i u unutrašnjosti zemlje, poručili su i slovenske vlade, napominjući da se tim potezom neće smanjiti sigurnost. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska komisija, jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%. Papa Lav XIV. Uputio je apel svjetskim čelnicima da se prema migrantima odnose humanije. Tijekom posjeta španjolskim Kanarskim otocima, jednom od glavnih europskih žarišta migracija, uz ostalo je poručio da će povijest osuditi one koji dopuštaju patnju ljudi u bijegu od rata ili siromaštva. Na Kanarima će se papa tijekom dana susresti upravo s migrantima. U Lici, nažalost, jučer još jedna tragedija s migrantima. U slijetanju vozila s ceste kod Udbine jedna je osoba poginula, a 9 ozlijeđeno. Riječ je o automobilu bugarskih registracijskih oznaka koji je prevozio migrante. Prema informacijama Ličko-senjske policijske uprave, vozač je nakon nesreće pobjegao s mjesta događaja i ostavio ozlijeđene u vozilu. Brzom i koordiniranom akcijom pronađen je u obližnjoj šumi te je uhićen.
0: Dogodilo se to uoči današnjega stupanja na snagu Europskog pakta o migracijama i azilu. Cilj je omogućiti bržu obradu zahtjeva za azil. Uvode se i stroža pravila povratka odbijenih tražitelja azila. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, pa načelnik uprave za granice Zoran Ničeno.
4: Mi smo spremni što se tiče hrvatske policije, inače Ministarstvo unutarnjih poslova, ali i drugih institucija koje će u tome participirati. Mislimo da ćemo ono što nam pakt omogućava, a to je vraćati sve one koji nisu ispunili uvjete da za međunarodnom zaštitom na području Hrvatske, na području Europske unije, da će nam pakt u tom smislu biti važan alat kako bi se izbjegle te sekundarne migracije za obilaženje europskih pravila.
5: Ono što se mijenja je detencija u azilnom postupku za određene kategorije država koji su ispod 20% rate priznavanja azila u EU i da nakon toga se pojedinačno odlučuje o svakom pojedinom slučaju slučaju za azil i ukoliko ta osoba ili odustane ili nema pravo na azil, bude isto tako u odgovarajućem detencijskom smještaju i da dakle taj povratak bude siguran.
0: O tome što sve donosi pakt o migracijama i azilu i u našem jutrošnjem poligrafu. Zašto Hrvatska gradi veliki detencijski centar? Hoće li odbijeni migranti iz drugih država završiti kod nas? Samo su neka od pitanja. Gostuju načelnik Uprave za granicu Zoran Ičeno, Karlo Ressler iz HDZ-a, predsjednik Mosta Nikola Grmoja i Emina Bužnikić iz Instituta za razvoj i međunarodne odnose. Kontaktnu emisiju koja počinje odmah nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Mislav Togunov.
6: Jutarnja kronika.
3: Zbog novog slučaja afričke svinjske kuge u Osječko-baranjskoj županiji, ministar poljoprivrede David Vlajčić poslije podne će sa suradnicima održati radni sastanak u Osijeku. Razmotrit će se trenutačna epidemiološka situacija. U međuvremenu, dodajmo, u dva objekta na širem daruvarskom području potvrđen je virus kuge malih preživača. Ministarstvo poziva sve koji drže ovce i koze da poštuju naredbe o mjerama nadzora i sprječavanja širenja bolesti. Onima koji drže svinje upućen je apel da dosljedno primjenjuju sve biosigurnosne mjere.
0: Ministar pravosuđa Damir Habijan najavio je konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti zakonske izmjene kojima bi se uvela kazna doživotnog zatvora. Tema doživotnog zatvora aktualizirala se, podsjetimo, nakon tragičnog ubojstva drniškog maturanta Luke Milovca. Država predviđa i izmjene u smjeru trajnog nadzora nad teškim prijestupnicima nakon izlaska iz zatvora. Konferencija ministra Habijana najavljena je za podne. No, uz primjeren zakonski okvir, borba za društvo bez nasilja počinje znatno prije, pa i u školama. Upravo sa svrhom promicanja tolerancije i društva bez nasilja, u Ministarstvu obrazovanja u podne će biti dodijeljena nagrada Luka Ritz. Nagrada nosi ime još jednog tragično stradalog maturanta, a ide u ruke onih koji svojim djelima svakodnevno stvaraju bolje i sigurnije društvo. Priznanje je to učenicima koji su se istaknuli u borbi protiv vršnjačkog nasilja, zauzimajući se za širenje tolerancije. Zadnji dan nastavne godine. Kako je ocjenjuju i što planiraju za ljeto, pitali smo Osječane.
7: Mislim da će ovo ljeto biti zabavno i da će se puno družiti sa prijateljima. I kao sad nakon školske godine što je završila napokon, zadovoljna sam sa svojim uspjehom. A za srednjoškolce mislim da svi imamo vedru budućnost ovdje i da trebamo ostati u Hrvatskoj, a ne ići van nje, jer tako jedino možemo izgraditi budućnost za drugu djecu.
8: Kad završim ovu školsku godinu, idem na maturalac u Grčku i poslije toga planiram malo biti kod kuće par dana. I onda idem raditi u Švicarsku. Poslije srednje planiram naravno upisati faks, završiti ga i zaposliti se, ali još uvijek nisam sigurna da ću ostati u Osijeku, a jako bih voljela ostati u Osijeku i u Hrvatskoj.
9: Pa možda negdje se preseliti u neku drugu državu i mislim volim putovati, pa to mi isto sve povezano nekad, pa eto. Mislim da su neke možda bolje prilike u drugim državama, plaće i to sve, ne znam.
0: Tako kažu učenici, a kako nastavnu godinu ocjenjuje druga strana. Obrazovnim politikama i u našoj emisiji U mreži prvog. Gostuju iz resornog ministarstva Momir Karim, zatim ravnatelje Splitske osnovne škole Gripe Davor Šimić, te u ime srednjoškolskih ravnatelja Antun Kovačić. Emisija počinje u 7.30, a urednica i voditeljica je Silvija Biondanjikoš. I prije kulture apel Hrvatskog crvenog križa. U povodu svjetskog dana darivatelja krvi, akcija dobrovoljnog davanja krvi počinje u 13 sati u prostoru Hrvatskog crvenog križa u Zagrebu. U oči ljeta, a nažalost i s obzirom na sve češću crnu statistiku na našim prometnicama, svaka doza može spasiti život. Glasnogovornica organizacije Katarina Zorić.
10: uvijek treba pozivati nove darivatelje da nam se pridruži, jer da bismo održali samodostatni sustav i da nitko ne bi ostao bez krvi onda kada mu najviše treba, znači da moramo imati zdrave i redovite darovatelje i darivateljice krvi. Stoga je jako bitno da na to podsjećamo i da pozivamo posebno mlade ljude, one koji napune 18, da postanu dio ove velike plemenite obitelji.
0: Festival mediteranskog filma u Splitu počeo je sinoć nacionalnom premijerom filma Koke. Riječ je o debitantskom dugometražnom ostvarenju Igora Jelinovića, koje je svjetsku premijeru imalo na uglednom festivalu u Rotterdamu. Osvrt Ivana Žaknića.
11: Tonina je sredovječna dalmatinka koja drži ne 4 nego 8 kantuna kuće. Brine se o svojoj obitelji, mužu i kćeri, staroj majci, ali o svojim nećacima. Uvijek je tu da udjeli neki savjet, da pomalo i pametuje. Nerviraju prenapućeni Zagreb, Hercegovci i Vlaji. Iza svega toga krije se njezina želja za manipulacijom koja će doći do izražaja prilikom otkupa obiteljske kuće na Hvaru, što će uzrokovati snažan obiteljski potrez u kojem više neće biti nevinih. Znamo onu staru, svaka obitelj je nesretna na svoj način. Ova Kokina, prava mediteranska, glasna, ekstrovertirana, nesretna je pak na neki svoj način. A sve po Toninoj mjeri. Dugometražni debitant Igor Jelinović, autor niza kratkih uspješnica, prvi je dio filma impostirao kao komediju, no već je tada jasno da se iza tog humornog naličja, protkanog tipičnim takozvanim grezim humorom, krije nešto opasno i turobno. I nije Tonina netko koga ne poznajemo i ne možemo shvatiti. Nagledali smo se takvih Tonina u stvarnom životu i previše. To ne znači da ih ne treba filmski ovjekovječiti kako je to učinio Jelinović, koji je usput možda i nesvjesno konzervativizmom obojio svoj film. Tonina obitelj je partizanskog porijekla, ona je očito žena koja se snalazi u svim sustavima, njezni se ne mole Bogu i ne idu u crkvu, ne čekaju agresivni besposleni novina sklon teorijama zavjere. No to filmu ne odmaže, što više daje mu na slojevitosti, sve u svemu vrlo dobar ulazak u dugometražnu produkciju Igora Jelinovića uz iznimnu glumačku ekipu predvođenu Snježanom Sinovčić-Šiškov. Otkrili smo je u ljeto kada sam učila letjeti, potvrdu da riječ o sjajnoj glumici dobili smo u sigurnom mjestu, veličanstvena izvedba u Koke već je sad, mjesec dana prije Pulskog festivala, nameće kao favoritkinju za Zlatnu arenu.
6: Jutarnja kronika.
0: Na kraju još jednom samo podsjetnik na najvažnije.
3: Počelo svjetsko nogometno prvenstvo, 48 reprezentacija i 3 zemlje domaćina, igra se u čak 4 vremenske zone.
0: Neizvjesnost na Bliskom istoku, Trump odustao od najavljenih napada na Iran, ali ne i od svoje kontradiktorne retorike.
3: Na snagu stupio pakt o migracijama i azilu.
0: Zadnji je dan nastavne godine, u ministarstvu dodjela nagrade Luka Ritz.
3: Pretežno sunčano, na kopnu prolazna na oblaka. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić. Spiker Dražen Puklavec, urednica Irena Dizdarević.
6: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
12: Nakon otvorenog prvog treninga i druženja s domaćinima, Vatreni su još sinoć napravili iznimku i na treningu ugostili 50 djece iz hrvatskih škola u Americi, računajući da među njima nema engleskih špijuna. No ograde su postavljene i nadalje će se iza zatvorenih vrata trening centra u miru posvetiti završnim pripremama za svjetsko prvenstvo, počevši od utakmice s Englezima sljedeće srijede. Stanje u momčadi je dobro, igrači na broju djeluju optimistični. S iskustvom 2 uspješna boravka na SPU, naš vratar Dominik Livaković kaže.
13: Ima stvarno lijepa iskustva. Tako i sada, stvarno pripreme su odlično prošle, odigrali smo 2 utakmice, atmosfera je super, tu je isto imamo odlične uvjete, isto kao što smo imali i na prethodna 2 i sretni smo što smo tu.
12: Vremenski uvjeti i dalje su vruća tema, a takva će čini se biti i za cijelog trajanja prvenstva. I ne samo vruća, već i varljiva. Sinoćnje je nevrijeme taman sačekao da naši završe s treningom, koji je naprotiv pratila velika vrućina. Međutim, kukanja nema, Vatreni se s osmijehom hvataju u koštac s vremenskim izazovima.
14: Mislim, kad je vruće, jednostavno ti je vruće i moraš nekako proći preko toga i dati se o sebe, nema veze kako je vrijeme vani, tako da to je to što mogu reći.
12: Govori Martin Baturina, koji se podigao u formi, pa time rastu i očekivanja što se tiče njegovog doprinosa. Strani ga medije etiketiraju kao moguće otkriće prvenstva iz hrvatskog tabora, ali on se time ne zamara niti obećava velike stvari. Sve će, kaže, pokazati utakmice koje slijede.
14: Stvarno se puno ne obraćam pažnju ko šta očekuje ili šta se piše. Stvarno želim se skoncentrirati na sebe i odigrati najbolje moguće i mislim da će sve doći na svoje.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
15: Svjetsko nogometno prvenstvo sinoć je službeno počelo. Odigrane su prve dvije utakmice skupine A, o čemu opširnije Vedran Drabek.
16: Lopta se konačno zakotrljala na 23. svjetskom prvenstvu i to na ispunjenom legendarnom stadionu u Meksiku, gdje je domaćin na krilima više od 80.000 navijača opravdao status favorita i slavio 2-0 protiv potpuno indisponirane Južne Afrike. Prvi gol na mundijalu djelo je Kvinonjesa već u 9. minuti, a pokazalo se za konačnih 2-0 u utakmici u jednoj reviji s čak 3 crvena kartona zabio je Jimenez glavom u 67. U drugom susretu skupine A odigranom u Guadalajari Južna Koreja slavila je protiv povratnika na svjetsko prvenstvo nakon 20 godina čekanja Češke. Česi su iznenađujuće poveli preko kapetana Krejčija u drugom poluvremenu, no favorizirana Južna Koreja je uz dominaciju praktički kroz cijeli susret uspjela režirati preokret i zasluženo slaviti pogocima Hwanga Joa rezultatom 2-1.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: O ostalim sportskim događajima Sanja Žigar-Frljuk.
17: Večeras počinje finalna serija prvenstva Hrvatske za vaterpoliste između Zagrebačke Mladosti i Splitskog Jadrana. Za naslov prvaka potrebne su 3 pobjede. Prva utakmica igra se u Zagrebu. Trener Mladosti Hrvoje Hrestak.
18: Borba za trofej, kup je već odavno u našim vitrinama i sad krećemo u borbu za prvenstvo sa Jadranom. Momčad je u dobrom stanju, atmosfera je dobra i nadamo se najboljem.
17: Trener Jadrana Jure Marelja.
19: Mladost dajemo ipak ulogu favorita, međutim ne dolazimo u Zagreb bez nikakvih ambicija, mi smo u dobrom igračkom ritmu i mislim da imamo pravo očekivati dobru utakmicu u Zagrebu.
17: Utakmica je u 18:30 uz javljanja na drugom programu Hrvatskog radija. Hajduk je objavio da Ante Rebić napušta klub jer nije prihvatio novi ugovor. A Real Madrid je potvrdio da je Portugalac Jose Mourinho novi trener prve momčadi. Kiša je jučer prekinula teniske mečeve Marina Čilića u nizozemskom gradu Hertogenbošu, odnosno Done Vekić u londonskom Queen's Clubu i bit će nastavljeni danas. Čilić u drugom kolu gubi od Portugalca Nuna Boržiša 6-3, 6-5, a Vekić je u trenutku prekida vodila 6-5 u prvome setu protiv Čehinje Marie Bouskove. Na jakom stoloteniskom VTT kontender turniru u Zagrebačkoj areni u muškoj konkurenciji drugo kolo od hrvatskih predstavnika izborio je samo Tomislav Puc pobjedom protiv Zeljka. Ispali su Gačina i Ban, ali su u paru izborili četvrtfinale. Kod stolnotenisačica u drugo kolo prošla je Hana Arapović. Izgubile su Malobabić i Rakovac, koja je s Arapović ušla u četvrtfinale ženskih parova.
6: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
20: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
21: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
22: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
6: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Kari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris. Oglasi. Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutros u Hrvatskoj još mjestimice ima oblaka, lokalno u unutrašnjosti i magle, ali glavninom prevladava sunčano vrijeme. Na istoku zemlje puše do umjeren sjeverozapadnjak, a na obali umjerena do jaka bura, osobito na sjevernom dijelu s olujnim udarima. Jutro je u unutrašnjosti razmjerno svježe za doba godine. Vrijednosti temperature zraka izmjerene u 6 sati. Otočac i Zavižan 4, Bednja Gospić, Parg iznad Čabra i Sljeme 6, Ogulin i Plitička jezera 7, Križevci 8, Daruvar, Karlovac, Krapina, Pazin i Varaždin 9, Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Gorice pokraj Nove Gradiške, Osijek i Sisak 10, Gradište pokraj Županje i Slavonski Brod 11, Kutjevo 12, Malinska i Rijeka 14, Knin, Opatija, Pula, Zračna luka i Zadar 16, Rovinj 17, Ploče, Senj, Šibenik i Split 18, Lastovo, Mali Lošinj i Rab 19, Dubrovnik, Hvar, Konavoska, Prevlaka i Makarska 20 stupnjeva. Danas pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu na oblaku. Vjetar slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, osobito na sjevernom dijelu prije podne ponegdje na udare i olujna, poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 19 do 24. Na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije većinom između 25 i 29 stupnjeva. Na Jadranu vikend sunčan. U unutrašnjosti će povremeno biti oblačnije, pa je subotu rijetko gdje moguć popodnevni pljusak. A u nedjelju se prema večeri u nizinskoj Hrvatskoj očekuje kiša i grmljavina. Prije tog pogoršanja vremena na kopnu će mjestimice zapuhati umjeren jugozapadnjak, a na Jadranu sjeverozapadnjak okrenuti na jugo. Temperatura u porastu, danju većinom vrlo toplo.
1: Oglasi.
2: Ja imam zemni plin
4: i mi se grijemo s njim.
5: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
24: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
25: Alu felge, doplata. Metalik boja i to je doplata.
26: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
1: Oglasi. Radio Sljeme.
27: Dobro jutro, s Radio Sljemena u 7.24. Nakon jutarnje kronike smo razbuđeniji i informiraniji. Temperatura se u međuvremenu podignula za 1 stupanj, tako da smo sad na 11 stupnjeva u gradu. Na Sljemenu je 6. Relativna vlažnost je 89%, a tlak je 1024 hektopaskala. Petak današnji bit će nam pretežno sunčan, popodne povremeno uz umjerenu na oblaku. Vjetar će biti većinom slab, a najviša dnevna temperatura zraka danas između 22 i 24 stupnja Celzija. Kako je trenutno na obilaznici? Pa HAK kaže da između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca se vozi usporeno uz povremene zastoje, a na autocesti A2 Zagreb Macelj na čvoru Zagreb Zapad u smjeru Zagreba kolona je duga oko 2 km. Mi ćemo naravno malo zasvirati, pa vas pozvati da nam se javite u zajednički nazivnik.

0: zajednički naziv.
1: Točno je 7:30, dobro jutro svima, dobrodošli nam i u zajednički nazivnik na koji nam se možete javiti ili u koji nam se možete javiti na broj 616-7004. Činite to često, imate puno pitanja, a na mnoga dobivamo odgovore, pa evo počinjemo s odgovorima. Prvo na pitanje je može li se ustaliti raspored pražnjenja septičkih jama na Jarunu koje obavljaju koncesionari. Jame su pune, a usluga pražnjenja kasni, javila nam je slušateljica. No iz vodoopskrbe i odvodnje javljaju da se pražnjenje provodi isključivo na temelju zaprimljenih zahtjeva korisnika, a ne prema nekom fiksnom godišnjem rasporedu. Svi se zahtjevi evidentiraju, a realizacija se odrađuje prema stvarnoj potrebi i hitnosti. Ako se ne radi o hitnom slučaju, većina pražnjenja realizira se u roku od 2 do 4 tjedna. Što se tiče jama na Jarunu, na području mjesnog odbora tamošnjeg, do sad su, kažu, zaprimili zahtjeve za ukupno 7 pojedinačnih lokacija na kojima je obavljeno 63 pražnjenja, a posljednji otvoreni zahtjevi riješeni su 1. lipnja. I kažu da na tom području trenutno nemaju otvorenih naloga. Eto poruka za slušateljicu da provjeri je li zahtjev otišao tamo gdje je trebao, ako je doista jama puna, a pražnjenje nije na vidiku. Jedna druga slušateljica javila nam je da je na križanju Mošćeničke i Veprinečke nakon radova ostala hrpa starog asfalta koju nije nitko odvezao. U međuvremenu, zbog djelovanja strojeva, otvorila se i nova rupa na Mošćeničkoj ulici kod broja 10, pa pita gospođa hoće li to biti sanirano. Kažu iz Zagrebačkih cesta da su nakon zaprimanja ove prijave ekipe izašle na teren i preostali građevinski materijal u potpunosti uklonili i očistili površinu. A što se tiče ovog novog oštećenja na nogostupu, ono je označeno kako bi se osigurao nesmetani prolaz i sanirat će se u najkraćem roku. Dobre vijesti sve prinečke, a da čujemo što ćete nam vi reći ovoga jutra. 616-7004, dobro jutro.
2: Dobro jutro, jel sam ja na redu?
1: Vi ste, slušamo vas.
2: Htjela bih vam se zahvaliti, prije 2 tjedna sam pitala za smeđe vrećice, više od mjesec dana u Novom Zagrebu ih nismo imali. Prekjučer smo ih konačno dobili i hvala vam lijepa ako ste pomogli.
1: Odlično, hvala što ste javili. Samo nemojte ih dugo držati, da dugo stoje, onda se raspadnu same od sebe. Dakle, odmah u pogon s njima. Hvala vam. Pozdrav, drago mi je da ste dobili ono što vam je potrebno. Dobro jutro još nekome ko nam je sad nestao s linije, pa onda slijedi još jedan odgovor na pitanje o sljedeće. Na spoju Rockefellerove i Grškovićeve iscrtana su parkirna mjesta od kojih dva potpuno zaklanjaju vidik pri izlasku na cestu. Može li se ondje postaviti prometno ogledalo? Pa kažu iz grada da na tom križanju, dakle Grškovićeva Rockefellerova, već postoji prometno ogledalo, a postavljeno je upravo zbog poboljšanja vidljivosti prilikom skretanja vozila. Pored toga, na samom sjecištu ulica postavljeni su i stupići kako bi se spriječilo zaustavljanje i parkiranje vozila koja bi zaklanjala preglednost. Dobro jutro i vama.
3: Dobro jutro, joj, sad znam da Bog postoji kad sam vas dobila.
1: Izvolite, slušamo vas.
3: Lijepo vas prosim. Dajte pitajte za obnovu u ministarstvu u Savskoj ulici na 19. katu. 6 godina čekamo, jedna draga gospođa, ona odgovara ovako. Za vas nema stana jer u Zagrebu nema praznog stana. Jer se mi bi morali preseliti da bi mogli oni ući u obnovu. Da je to normalno vama? 11.000 stanova je prazni u Zagrebu, a ona se uporno, ne znam, inati. I jednostavno veli da u Zagrebu nema stana u vlasništvu Republike Hrvatske praznoga, da bi se, recimo, ljude, što smo mi u Zagrebu, da bi se nama omogućilo da se iselimo i da dobijemo smješte dok se to adaptira tu.
1: Mm-hmm. Dobro,
3: a i još jednu strašnu stvar imam,
1: eksplozivu. Gdje vam je ta vaša oštećena kuća?
3: Da, žuta cedulja. 6 godina čekamo.
1: Da, a gdje je žuta cedulja? Iz kojeg ste inače kvarta?
3: Markuševec,
1: da.
3: Čisti epicentar.
1: Da.
3: I onda unatoč toga još imamo hrpu huligana, maloljetnih, od 12 do 16 godina, razbijaju ograde, kuće, oštećuju i niko ništa. Policija izlazi već 2 godine, ali nikakvog rezultata nema.
1: U Markuševcu također razbijaju te
3: isto Markuševac.
1: Oštećene kuće.
3: To su vam djeca od 12 godina do 16. To 2 ujutro, 3 ujutro, 5 ujutro, oni razbijaju ograde, razbijaju prozore, bacaju kamenja i njima ne može policija ništa, ja to više ne razumijem.
1: Da, to me čudi da policija
3: ponijeli smo sve što smo trebali kod njih, ali oni vele da oni ne smiju na njihovu adresu ići, ja ne znam kakav je to odgovor.
1: Da, ali smiju na adresu gdje se upravo počinjava nekako...
3: Da,
1: ti
3: sam ja prijavila, to smiju.
1: Dijelo.
3: Ali mi smo jednostavno, zamislite vi starije ljude ugrožene same, bolesne i ovakvi klinci još uz to nam rade ovakve cirkuse.
1: Razumijem, da, strah
3: vas. Strašno nešto, strašno.
1: Dobro, hvala vam lijepa, probat ćemo
3: pitati. Hvala vam puno.
1: Što se tiče ovog preseljenja, privremenog pozdrav, do slušanja. 616-7004. Dobro jutro, i vi ste u nazivniku.
0: Dobro jutro.
1: Izvolite.
0: Ovako, ja sam mirom slučaja isposlovao pumpu na Cmroku. Ona je inače prije 10 godina je bila, pa je maknuta. Bivši gradonačelnik pokojni je maknuo, ne?
1: Kakva pumpa? Ono, Franci?
0: No, da, ona je Franci, željezni Franci, ne? I sad je pumpa već, evo, prije 3 mjeseca je instalirana, ali vode nema.
1: Presušila pumpa.
0: Da, presušila, ništa vode, ništa, sve suho, eto. Pa sad ja ne znam, mislim, koja je svrha te pumpe ako nema vode.
1: Da, ne? Svakako. Ne znam je li ucrtana u onu kartu tih zdenaca.
0: U mapiranju nije bilo, mada je ta pumpa je 100 godina gore. Nije bilo. Ja igram slučaja sam došao do gospodina Tomaševića i rekao sam mu da, dobro, budemo mi to. I stvarno napravio je kroz 3-4 mjeseca je pumpa instalirana, sve je uredno.
1: Samo još da vodu.
0: Odrađeno, da, jel? One okrenje i sve super. I kanal odvodni i sve, ali vode nema.
1: Jel to jedina pumpa na Cmroku?
0: Jedina pumpa na
1: Cmroku. Dobro,
0: jedna,
1: evo,
0: jedina.
1: Pitat ćemo.
0: Eto. Hvala lijepa, doviđenja.
1: Hvala vama, pozdrav. Ajmo na još jedan odgovor. Zašto grad ne obrati više pažnje na područje iza Lisinskog? Riječ je o Trnjanskoj koloniji koje je zapušteno i ne čisti se. Postoji li spor sa HŽ-om ili je neki drugi razlog zanemarenosti toga kvarta? Pitao je slušatelj. Odgovorili su nam da je podružnica čistoća obavila interventno čišćenje dijela Trnjanske ulice i napominju da lokacija doista jest u vlasništvu Hrvatskih željeznica, zbog čega nije u redovnom programu održavanja javnih površina koje inače održava čistoća. Budući da je riječ o lokaciji od javnog interesa, praktički u centru grada, organizirali su ovo izvanredno čišćenje. Hvala im na tome. Dobro jutro i vama.
4: Dobro jutro, Hrvoje kod telefona i Sesveta.
1: Pozdrav,
4: Hrvoje. Imam jednu molbu na križanju Kašinske i Bartula Kašića. Se znaju često ljudi parkirati sa autima na pločniku i kad se izlazi iz Bartula Kašića, onda se ne može vidjeti da li dolazi auto Kašinskom. A kad se neko parkira i na Bartula Kašića, onda se ne mogu auti mimo ići na tom dijelu ceste, tako da bi molio da se postave ovi stupiši.
1: Uh-huh. Dobro, jel to je legalno parkiranje tamo iscrtano?
4: Ma ne, dakle, normalno, pločnik,
1: normalno,
4: kuća je na tom zavoju i ljudi se parkiraju oko te kuće i onda
1: stupići
4: ometaju.
1: Stupići bi spriječili.
4: Pa da, kao prvo sigurnost na izlaska iz Bartula Kašića na na Kašinsku u smjeru juga, a s druge strane kad se uđe u Bartola Kašića, ako su parkirani ovaj, na tom minijaturnom pločniku, onda se auti ne mogu mimo ići, onda se čeka i tako dalje, da se, ne znam, prođe jedna strana pa da bi druga mogla ići u drugom smjeru.
1: Dobro, budemo pitali, može
4: li se. Ok, hvala vam puno.
1: Što god poduzeti, odnosno stupići su prijedlog, hvala vama. Na križanju Anine i Jezerske vjetar je okrenuo prometno ogledalo pa više ne služi svrsi. Planira li se na križanju Anine i Golikove postaviti semafor kako bi se olakšao izlaz vozilima? Pitali ste. Zagrebačke ceste u okviru svojih nadležnosti obavljaju i postavljanja i održavanja horizontalne i vertikalne signalizacije, dakle i ogledala, a što se tiče upravo prometnog ogledala na toj lokaciji, odjel signalizacije je odmah po dojavi izašao na teren i ispravio pomaknuto ogledalo. Znači, samo ga trebalo okrenuti ogledalo ogledalce. Imamo li još koje pitanje na telefonu? Imamo, dobar dan.
5: Dobar dan, poštovanje. Ja bih htio samo skrenuti pažnju ili postaviti pitanje za reciklažna dvorišta. Dakle, u Zagrebu ja sam obišao nekoliko njih, 4-5, i nigdje ne primaju neki taj glomazni otpad.
1: Što, na primjer, ove televizore, slično, elektroničke?
5: Ne, televizore, drveni uglavnom, drveni i građevinu, znači nešto što je ostalo od žvuke, ne znam, neka vreća, ljepile ovako nešto, i drveno, znači stari namještaj i ovakve stvari. Dakle, na svima piše ono dole, ne primamo. I kad razgovaram sa tim ljudima, tamo ne primaju jer nema odvoza.
1: Nemaju ove oporabitelje.
5: Tako
1: spremne.
5: Je. Nema oporabitelje koji bi to preuzeli.
1: Jasno, da. Evo, pitat ćemo, znači,
5: za drveni i građevinski. I sad kućemo mi s tim otpadom. Tako je, tako je.

0: koja je puna rupa i prepreka i kad kiša padne puna je vode, lokvi, a mnogi je koriste kao prečac, pa nas mnoge zanima je li u planu njeno uređenje. I odgovor smo dobili ovakav: upoznati smo s neadekvatnim stanjem kolnika u ulici Josipa Lončara, pa je grad ove godine osigurao sredstva za uređenje te prometnice na dijelu od ulice Kreše Golika do potoka Borčec, dužina je 600 metara. Radovi kojima će se povećati sigurnost i kvaliteta prometovanja uključuju sanaciju kolnika i nogostupa, što ima i nogostup tamo, poboljšanje oborinske odvodnje te postavljanje nove javne rasvjete i prometne signalizacije. Početak radova planiran je u ljetnim mjesecima. Eto, to je sve u današnjem zajedničkom nazivniku. Čujemo se ponovno od ponedjeljka nadalje, a vaša pitanja šaljemo tamo kamo treba.
1: Zajednički nazivnik.

0: podcast. Do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Hej, ove nedjelje vrijeme je da se opet vidimo. Robna kuća IKEA Zagreb otvorena je i 14. lipnja. Čekaju te raskop kolica s 50% popusta, do 30% popusta na odabrane mom komode i nova razigrana IKEA PS 2026 kolekcija. Posjeti nas i u nedjelju. IKEA.
2: Sufijski put ljubavi, derviši Mersada Berbera, nepoznati ciklus velikog slikara prvi put pred publikom, Francuski paviljon Zagreb, izložba Mersada Berbera traje do 12. lipnja.
3: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto-pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
4: Hrvatski radio. Oglas.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
2: Shell vas priprema za nogometna uzbuđenja. Natočite 20 litara We Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
3: Međunarodna smotra folklora u Zagrebu 13. lipnja u 18 sati. Dvorana Srednje škole Dubrava. Ulaz besplatan.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: You know, I've been trying to get a true fixed color mind. Sometimes your nightmare

0: Na remetinečkom rotoru se dogodio sudar, pa je tamo se malo zagužvalo, pogotovo ako dolazite iz smjera Jadranske avenije. Inače, ne tako daleko od tog mjesta, također gužva, gust promet na Horvaćanskoj, odnosno Selskoj, kod Jadranskog mosta i na samome mostu u smjeru prema sjeveru. I jasno, standardno, Slavonska i Zagrebačka avenija sa dva uska grla ili tjesnaca kod Vjesnika i kod kazališta Trešnja. No, idemo mi u naš glazbeni fruštuk.
1: Glazbeni fruštuk.
0: U kojem ćemo nešto divlje prezalogajiti jutros. Na današnji dan godine 1941. rođen je Reg Presley, pjevač Troxa. Radio je kao zidar kada su ga prijatelji nagovorili da zasvira s njima u bendu. 1964. osnovao je The Trox, a već iduće godine potpisao ugovor s Larryjem Pageom, menadžerem drugog poznatog benda Kinksa. Troxi su 60-ih stekli svjetsku slavu hitovima poput With a Girl Like You, Love Is All Around i s pjesmom Wild Thing, jednom od najvažnijih pjesama rock'n'rolla. Obradili su je mnogi slavni izvođači, a top liste osvojila je 1966. Dakle, prije ravno 60 godina. Slušamo Troxa i Wild Thing.

move me. But I wanna know for sure. So come on and hold me tight.

Wild Thing, 60 godina stara pjesma, a i dalje tako divlja. Nemojte divljati danas, ne previše, a pogotovo ne u prometu, doduše na obilaznici i ne možete. Između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca vozi se usporeno uz povremene zastoje, a na autocesti Zagreb Macelj na čvoru Zagreb Zapad u smjeru Zagreba kolona je duga oko 5 km, javlja nam HAK. Vama točno u 8 pozdrav od jutarnje ekipe koju će činiti Ivan Hlupić, koji danas nam donosi zanimljive teme iz grada. Napominjem da ćemo u emisiji Moj Firtl od 10:30 danas čuti i protivnike planirane trase Jarunskog mosta, koji poručuju da most mora ići zapadnije od jezera Jarun. Naravno, bit će tu i drugih gradskih tema. A i gradske i svjetske teme donosi nam Nikolina Devčić, naša urednica vijesti. Jana Šantek uvijek sa naramkom odlične glazbe, pa do podneva slušamo po njenom izboru. Sve će to tonski uobličiti Marijan Čagalj, naš tonac, a moje ime je Nevenka Rodić-Erdelja. Svi vam želimo odličan petak.

0: Radio Sljeme želi vam dobro jutro.
1: Slijede vijesti Radio Sljeme na 8 sati i 10 minuta.
2: Vijesti.
1: Sinoć je nakon ceremonije otvaranja i službeno počelo svjetsko nogometno prvenstvo koje će trajati do 19. srpnja. Uvodni dio ceremonije u Meksiku obilježila je himna svjetskog prvenstva Die Die koju su izveli Shakira i Burna Boy, a u drugom dijelu na ispunjenom stadionu Azteka glavna zvijezda bio je Andrea Bocelli. Prvi put održana je i parada nacija sa zastavama svih 48 sudionika. Preostala dva domaćina prvenstva, Kanada i SAD, pripremila su zasebna umjetnička otvaranja koja će večeras prethoditi premijernim nastupima njihovih reprezentacija protiv Bosne i Hercegovine te Paragvaja. Kamp hrvatske nogometne reprezentacije nalazi se 3000 km od meksičke prijestolnice, u blizini glavnog grada Sjedinjenih Država. Prvi trening na američkom tlu vatreni su odradili u sjajnoj atmosferi, uz tamburaše, bećarac i gotovo 800 navijača. A prvi nastup izabranici Zlatka Dalića imat će u srijedu u Dallasu pred više od 100.000 gledatelja. Suparnici su nam Englezi. Naši igrači vjeruju u pozitivan ishod. Dominik Livaković.
3: Imam stvarno lijepa iskustva. Tako i sada, stvarno pripreme su odlično prošle, atmosfera je super, to isto imamo odlične uvjete i sretni smo što smo tu.
1: Na snagu je stupio pakt o migracijama i azilu, primjenjuje se u svim državama članicama Europske unije. Njime se uvodi niz dubinskih provjera, brzih graničnih postupaka i uzimanje biometrijskih podataka, te uspostava povratničkih centara izvan teritorija Europske unije. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Mi smo spremni što se tiče hrvatske policije, inače Ministarstvo unutarnjih poslova, ali i drugih institucija koje će u tome participirati. Mislimo da ćemo ono što nam pakt omogućava, a to je vraćati sve one koji nisu ispunili uvjete da za međunarodnom zaštitom na području Hrvatske, na području Europske unije, da će nam pakt u tom smislu biti važan alat kako bi se izbjegle te sekundarne migracije za obilaženje europskih pravila.
1: A Slovenija je ukinula nadzor na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. U ponoć se s graničnih prijelaza povukla slovenska policija i omogućila nesmetan prelazak. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska komisija, jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%. Nakon 5 godina vjernici će danas ponovno privremeno moći sudjelovati na misnim slavljima u Bazilici Presvetog Srca Isusova u Palmotićevoj, koja je teško oštećena u potresu i još uvijek prolazi kroz obnovu. Na svetkovinu Presvetoga Srca Isusova najstarija zagrebačka bazilika privremeno se otvara za 8 euharistijskih slavlja, a nakon proslave radovi na obnovi bit će nastavljeni. Počinje 52. izdanje Zagreb Delta relija koji u 19 sati kreće s Europskog trga. Riječ je o najstarijem reliju u Hrvatskoj, a ove godine sudjeluje 35 posada iz 6 država. Sutra se vozi 8 brzinskih ispita u blizini Svetog Ivana Zeline i kroz Dugo Selo, a u nedjelju još 6 brzinskih ispita u okolici Samobora.
0: Vremenska prognoza.
1: O vremenu ovoga petka prognostičarka Katarina Katušić.
5: Danas pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura zraka je između 22 i 24 stupnja.
1: Vijesti uredila ih je Nikolina Devčić. Nakon friškog jutra temperature malo živnula, sad smo na 14 stupnjeva Celzija. Relativna vlažnost je 73%, tlak je 1024 hektopaskala. 11 stupnjeva izmjereno je na Sljemenu.
2: Radio Sljeme.

0: Idemo čuti što nudi danas naš Zagreb.
1: Pozivnica.
0: Za početak dva glazbena događaja i oba uz besplatan ulaz, pa nemojte propustiti takve prilike. Ako ste u Novom Zagrebu i volite jazz, bilo gdje da ste u gradu, neće vam biti teško doći do Centra za kulturu koji vas zove na završni koncert prvog dijela sezone ciklusa Jazz Point Novi Zagreb. Biće to večer koja donosi ne samo glazbu, nego i iskustvo uživo albuma koji je sazrijevao godinama. Koncert počinje u 8 u velikoj dvorani Centra za kulturu uz slobodan ulaz. Vokalistica Elena Stela i pijanist i skladatelj Ante Jeličić zajednički će predstaviti debitantski album Mačak u vreći. Riječ je o 8 autorskih kompozicija koje se ne svrstavaju olako onako u žanrovske ladice. A na pozornici će biti i cijeli sekstet odličnih hrvatskih jazz glazbenika, među njima i naš Adriano Bernobić na bubnjevima.
1: Pozivnica.
0: U institutu List u ulici Augusta Cesarca 10 od 19 sati počinje klavirski recital Frana Farkaša. Mladi pijanist koji djeluje pod mentorstvom profesora savjetnika Nenada Kačara izvešće bogat i zahtjevan program sastavljen od remek dijela baroka, klasike, romantizma, a i moderne glazbe. Na programu su između ostalih Bach, Beethoven, Chopin, Dora Pejačević i drugi, a ne zaboravite i ovdje je ulaz slobodan.
1: Pozivnica.
0: A sada likovnjaci, najveći art fair u regiji Nesvrstani u Laubi otvara svoja vrata danas u 14 sati. Pa ste pozvani doći i pogledati više od 300 umjetničkih djela, jer predstavlja se 12 galerija iz Hrvatske i regije. Slike velikih umjetnika kao i nekih sasvim novih lica očekuju vas u Laubi.
1: Pozivnica.
0: A kad smo već kod likovnosti, pozvani ste i na Alu perspektivu, završnu godišnju izložbu studenata Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, na kojoj predstavljaju najbolje studentske radove koji su nastali tijekom godine kao rezultat njihovog nastavnog procesa. Ova multimedijalna završna izložba studenata potrajat će do 20. ovoga mjeseca na tri prepoznatljive lokacije akademije, a to su ona najpoznatija u Ilici 85, te u Lastovskoj 23 i Zamenhofovoj na broju 14. Pa dođite i pogledajte taj dinamičan presjek suvremenih umjetničkih praksi nove generacije kreativaca.
2: Ovo je Radio Sljeme.

0: smjesta u eter.
1: U 8.27 idemo u društvo naše reporterske ekipe i prvo javljanje tragom vijesti da se nakon 5 godina privremeno ponovno otvara bazilika u Palmotićevoj. Ivan Hlupić je s nama, dobro jutro.
2: Dobro jutro tebi, Nevenka, lijepi pozdrav slušateljima. Da, nismo mogli propustiti reagirati na ovako dobru vijest iz Palmotićeve. Prvi put nakon potresa vjernici danas neće ući, nego su već ušli budući da je misa u tijeku i to u povodu proslave svetkovine Presvetog srca Isusova, koja nakon 5 godina ponovno vjernike uvodi na neki način i vraća u istoimenu baziliku ovdje u Palmotićevoj. Drago mi je da su tim povodom sa mnom rektor bazilike, pater Damir Kočiš. Dobro jutro, hvaljen Isus i Marija.
3: Uvijek je hvaljen, dobro jutro, pozdrav vama i slušateljima Radio Sljemena.
2: I volonterka bazilike, gospođa Đurđica Blažević, dobar dan i vama.
4: Dobar dan, hvaljen Isus i Marija, svim slušateljima.
2: Evo, pater, dugo traje ova obnova, gledamo palmu na neki način ranjenu i u ovim skelama, ali ovo je jedan važan trenutak koji sigurno unosi jedan novi optimizam u baziliku Presvetog srca Isusova.
3: Ovo je jako veliki korak za baziliku. Konačno, nakon evo 6 i više godina je prošlo od zagrebačkog potresa, kroz svo to vrijeme smo obnavljali baziliku i konačno evo dočekali taj dan kad možemo slaviti liturgijska misna slavlja u samoj bazilici. Ono što je, vidim, primjećujem, evo, ujutro je već prva misa bila u 5:30 i tad je već bazilika bila puna u 5:30 ujutro. Vjernici su naprosto oduševljeni što su konačno, evo, nakon toliko godina ponovno mogli ući u baziliku i doći na misu.
2: Koji je to trenutak u obnovi koji je ovo omogućio? Dakle, do kuda ste zapravo stigli s obnovom bazilike?
3: Mi smo u principu završili konstrukcijsku obnovu, bazilika je sigurna, ono što nam ostaje, ostaje nam ovoga fasada, još za završetak fasade na pročelju i na zvonicima čekaju nas opsežni restauratorski radovi u samoj bazilici, no to će trajati još koju godinu sigurno, jer velim, sami takvi radovi traju duže s jedne strane, s druge strane zahtijevaju i financije, pa onda kad se poklopi jedno i drugo, tako da ćemo još se morat malo strpiti dok bazilika ne zasija baš onako u punom sjaju. Čekaju nas još i postavljanje orgulja, to će isto trajati nekih 5 godina. Tako da u tom smislu sada na svetkovinu srca Isusova sve mi se slavimo u bazilici. Nakon toga ćemo nažalost ponovno morat zatvoriti baziliku, jer evo krajem 6. odnosno početkom 7. mjeseca dolaze orgulje. Teško je uskladiti jedno i drugo, dakle da radnici, majstori budu u bazilici i da se mise održavaju, jer mi svakodnevno imamo mise u 7, 8, 9, 12, 19. Ako su mise u bazilici, radnici ne mogu raditi. Ako radnici rade, ne mogu biti mise. Tako da teško je uskladiti. Ali ako smo se evo kroz sve ove godine nekako uspjeli strpiti i živjeti bez bazilike, da tako kažem, onda ćemo još nekih 5 godina se strpiti i tako da, evo.
2: Spomenuli ste restauratorsku obnovu, što će ona podrazumijevati?
3: Restauratorska obnova podrazumijeva uređenje cijelog svetišta, budući da su ovoga pronašli oslike, slikarije u samom svetištu. To podrazumijeva ovoga vraćanje anđela gore na svod, dakle tih 8 blaženstava. To podrazumijeva restauraciju 8 pokrajnjih bočnih oltara, restauraciju postaja križnih puteva i tako, velim, ima tu ovoga tih restauratorskih rada, obnova vitraja, evo, puno toga, da.
2: Đurđice, čuli smo, od rano jutarnje mise je palma puna svijeta, jedva su dočekali.
4: Pa je, evo, mi smo se nekako tome i nadali, ali evo, i stvarno se to dogodilo. Ne samo bazilika kao takva, nego i čašćenje srca Isusova kao jedno od, usudim se reći, najstarijih čašćenja u katoličkoj crkvi. Dakle, evo, 5:30 bazilika je bila sva sjedeća mjesta puna. Mislim da to već puno govori i nekako se radujemo tome onda i do kraja dana sve ostale mise, pogotovo zadnja u 19 sati koja će biti svečana misa. Vjerujem da će biti doslovno bazilika dupkom puna.
2: Iako je morala biti prazna tijekom ovih radova, vi ste nekako živjeli uz nju, povezali se nažalost i na žrtvi Ana Marije Carević, jedine žrtve zagrebačkog potresa, ali sve je to ovdje u Palmotićevoj ipak doživljeno na jedan potpuno drugačiji način koji smo pratili s divljenjem.
4: Pa je, ja se slažem, pogotovo recimo ako uzmete obzir da ovo nije samo mjesto gdje se održavaju sve te mise, nego i mjesto gdje naši pater Isusovci žive. Dakle, i oni su u ovom periodu, kako se i bazilika obnavlja, isto svoje životne okolnosti morali svesti na malo drugačije uvjete, puno skromnije nego prije. I ja vjerujem da narod to prepoznaje i da im je zahvalan što bez obzira na ove uvjete i dalje snalaze se, pokušavaju održavati i redovite mise kao inače i brojem, iako je to u drugom prostoru, i ispovjedi koje su i dalje jako posjećene. Tako da evo, ja bih rekla da ta sinergija vjernika i Isusovaca u tom služenju međusobnom i dalje živi, i možda čak to što nismo u bazilici nekako stvara još veću želju za bazilikom, pa evo ovo danas je malo onako da se nauživamo, a onda ćemo ju još više čekati kad se bude zaozbilj otvorila do kraja.
2: Kako Isusovci doživljavaju tu privrženost veliku Zagrepčana Palmi?
3: To je, kao što evo Đurđica rekla, nešto posebno. Živimo s narodom i narod živi s nama.
2: Koji je ključ?
3: Koji je ključ? Međusobno razumijevanje, međusobna suradnja i evo što Đurđica pokazuje, veliko srce s jedne i s druge strane. I ljubav srca Isusova koja nas grije.
2: Hvala vam lijepa.
3: Hvala vama.
2: Želimo vam jedan lijep i ugodan dan ovdje s puno vaših vjernika koji će iskoristiti dan za posjet bazilici koja je ponovno otvorila svoja vrata. Samo čuli ste na današnji dan, ali ovo što slijedi proći će brzo i ubrzo će sve te mise ovdje u Palmotićevoj postati svakodnevica u bazilici. Hvala vam lijepa na razgovor.
3: Hvala i vama.
4: Hvala vama i evo dobrodošli nam u Palmu.
2: Do slušanja, čujemo se sa darivateljima krvi, odnosno s Hrvatskim crvenim križem u sljedećem satu. Naime, dan je darivatelja krvi i to također treba obilježiti. Do slušanja.
1: Hvala, čekamo još jednu lijepu priču.
0: Slušate Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Zahvaljujući znanstveno razvijenoj formuli, ProPlan Small and Mini Hrana podržava snažan imunološki sustav i zdravlje vašeg malog ljubimca. ProPlan. Zdravlje u svakom slasnom zalogaju.
2: Hej, ove nedjelje vrijeme je da se opet vidimo. Robna kuća IKEA Zagreb otvorena je i 14. lipnja. Čekaju te raskop kolica s 50% popusta, do 30% popusta na odabrane malom komode i nova razigrana IKEA PS 2026 kolekcija. Posjeti nas i u nedjelju. IKEA.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: 88,1 Radio Sljeme.

Budete li danas popodne prošetali Zrinjevcem, mogli biste uočiti neobično vuneno cvijeće. Evo zašto. Centar za pružanje usluga u zajednici Mali dom u suradnji s Hrvatskim savezom gluhoslijepih osoba Dodir organizira događanje pod nazivom Create and Connect, koje se već nekoliko godina odvija u 20 država svijeta. Obilježava se izradom i prezentacijom raznih instalacija od vune. Ove događaje održava se baš u lipnju, kada je i rođendan Helen Keller, a cilj je poticanje svjesnosti o gluhoslijepim osobama te osobama s višestrukim poteškoćama. Helen Keller je inspirativna osoba koja je, iako gluhoslijepa, postigla jako visoku razinu komunikacije, postala je autorica brojnih djela te zagovornica osoba s poteškoćama u području vida i sluha. A ovo na Zrinjevcu počinje u 16 sati, tako što će dio parka biti preuređen u livadu cvijeća s vunenim sadržajima, koji će biti blagi za prirodu, a dovoljno ugodni i prepoznatljivi svačijem oku, ali i svačijem dodiru, što je i cilj u osvještavanju različitih senzornih doživljaja i o osvještavanju na koji način mogu funkcionirati osobe s oštećenjem vida i sluha te s višestrukim poteškoćama. Pa ste pozvani na Zrinjevac danas od 16 do 20 sati pogledati, a ima se što i vidjeti, dakle vuneno cvijeće, instalacija koju je organizirao Centar Mali dom i Hrvatski savez gluhoslijepih Dodir, a sve kako bi se potaknula svjesnost o gluhoslijepim osobama i osobama s višestrukim poteškoćama.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao nijedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
2: Sufijski put ljubavi, nepoznati derviški ciklus Mersada Berbera, Francuski paviljon Zagreb, izložba traje do 12. lipnja.
3: Planirate sudbonosno da, posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
0: Hrvatski radio, oglasi.
4: Hrvatska radio televizija, Radio Sljeme.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
4: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
5: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
6: Ja imam zemni plin
7: i mi se grijemo s njim.
8: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
9: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
10: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
11: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
12: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
13: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
14: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
15: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
16: Već od 187 eura.
0: HR Mreža. Oglasi.

Sutra se održava večernjakova biciklijada i to 44. po redu, jedna od najdugovječnijih rekreativno-sportskih manifestacija u Zagrebu i okolici. Zbog biciklijade bit će promjena u prometu, odnosno zatvarat će se promet prije nailaska kolone pod pratnjom policije. Start biciklijade je na Trgu Franje Tuđmana u 10 sati, a očekivani dolazak prvih biciklista na cilj, a cilj je Livada Vugrinščak, je oko 11.30. U međuvremenu promet će biti zatvoren između 10 i 11.30, a na trasi kretanja promet će se zatvarati prije nailaska kolone. Zaustavljat će se promet kako bi sudionici biciklijade sigurno stigli do cilja u Samoboru, a vi koji ćete se kretati gradom iz drugih razloga imajte to na umu. Dakle, biciklistička kolona kreće s Trga Franje Tuđmana pa ide dalje prema zapadu, Reljkovićevom Ilicom, Aleom Bolonje, Škorpikovom, Samoborskom, preko Podsuseda i stižu na područje Samobora, odnosno na Livadu Vugrinščak, gdje je i cilj ove večernjakove biciklijade.

0: Slušate Sljem M, slijede vijesti, 9 sati i 10 minuta. Vijesti. Tragedija s migrantima jučer u Lici. U slijetanju vozila s ceste kod Udbine jedna je osoba poginula, a 9 ozlijeđeno. Riječ je o automobilu bugarskih registracijskih oznaka koji je prevozio migrante. Slučaj je u emisiji Poligraf komentirao načelnik uprave za granicu Zoran Ničeno.
1: Kad je to vozilo shvatilo da je iza njega policija, je ubrzalo i pobjeglo i mi smo odustali od te potjere. Međutim, za 10 minuta kad smo daljom vožnjom došli, to vozilo je sletilo s ceste. Nažalost, jedan taj migrant je mrtav, 8 ozlijeđeno, prevezeno u 3 bolnice, u Gospiću, Rijeci i u Zadru. Počinitelj je pobjegao. Mi smo ga vrlo brzo locirali u blizini i uhitili. Riječ je o tom moldavskom državljaninu, kriminalističko istraživanje traje, ti ljudi su još u bolnici, nemam informaciju da je neko život ugrožen.
0: Ministar pravosuđa Damir Habijan najavio je za danas u podne konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti zakonske izmjene u smjeru uvođenja kazne doživotnog zatvora. Ta se tema aktualizirala nakon tragičnog ubojstva drniškog maturanta Luke Milovca. Država predviđa i izmjene kojima će se urediti trajni nadzor nad teškim prijestupnicima nakon izlaska iz zatvora. Godišnjice smrti Luke Rica. Prije 18 godina ovaj zagrebački maturant preminuo je od posljedica ozljeda koje je zadobio 12 dana ranije kada ga je napala skupina mladića. Bio je učenik i sportaš bez ijednog zabilježenog sukoba. Upravo zato njegova je smrt duboko potresla javnost. U trenucima koji su uslijedili, roditelji su donirali njegove organe, a njegova priča prerasla je u simbol nade, solidarnosti i spremnosti da se i u tragediji spasi nečiji život. U povodu godišnjice Lukine smrti u Ministarstvu obrazovanja u podne će biti dodijeljena nagrada Luka Ric. Uz ovaj događaj u Velikoj dvorani Gradske skupštine izvešće se predstava o mladima, vršnjačkom nasilju te pritiscima suvremenog odrastanja. Sin, ali neviđen. Ulaz je slobodan. U povodu Svjetskog dana darivatelja krvi danas će se održati akcija dobrovoljnog davanja krvi. Počinje u 13 sati u prostoru Hrvatskog crvenog križa. Uoči ljeta, a nažalost s obzirom na sve češću crnu statistiku na našim prometnicama, svaka doza može spasiti život. Glasnogovornica organizacije Katarina Zorić.
2: Uvijek treba pozivati nove darivatelje da nam se pridruži, jer da bismo održali samodostatni sustav i da nitko ne bi ostao bez krvi onda kada mu najviše treba, znači da moramo imati zdrave i redovite darovatelje i darivateljice krvi. Stoga je jako bitno da na to podsjećamo i da pozivamo posebno mlade ljude, one koji napune 18, da postanu dio ove velike plemenite obitelji.
0: Sinoć je nakon ceremonije otvaranja u Meksiku i službeno počelo svjetsko nogometno prvenstvo koje će trajati do 19. srpnja. Preostala dva domaćina prvenstva, Kanada i SAD, pripremila su zasebna umjetnička otvaranja koja će večeras prethoditi premijernim nastupima njihovih reprezentacija protiv Bosne i Hercegovine te Paragvaja. Iščekuje se i prvi nastup vatrenih koji će biti u srijedu u Dallasu protiv Engleza.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu ovoga petka prognostičarka Katarina Katušić.
4: Danas pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura zraka je između 22 i 24 stupnja.
0: Čuli ste vijesti, uredila ih je Nikolina Devčić. Temperatura u gradu sve je ugodnija, trenutno je 16 stupnjeva, toliko je izmjereno u Maksimiru, na Puntijarki na Sljemenu je 12. Relativna vlažnost je 71%, a tlak je 1024 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Hej, ove nedjelje vrijeme je da se opet vidimo. Robna kuća IKEA Zagreb otvorena je i 14. lipnja. Čekaju te raskop kolica s 50% popusta, do 30% popusta na odabrane malm komode i nova razigrana IKEA PS 2026 kolekcija. Posjeti nas i u nedjelju. IKEA.
2: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto-pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: не ста. У етер.
1: Idemo sada u susret svjetskom danu darivatelja krvi, ljudima koji zaslužuju da se o njima priča. Hlupić je s nama ponovno, dobar dan.
2: Dobar dan još jednom tebi, Nevenka, i cijenjenim slušateljima. Dobro si rekla, 14. lipnja obilježava se svjetski dan darivatelja krvi, međutim Hrvatski crveni križ, koji inače zanimljiv podatak, osigurava čak 80% potreba krvi upravo kroz akcije dobrovoljnog darivanja u tom jednom životnom lancu bez kojeg jednostavno ne bi funkcioniralo sve ono što je potrebno, a zalihe krvi potrebne su na dnevnoj razini i dobro su svjesni toga, vjerujem, svi oni koji dobrovoljno daruju krv, uvijek kažemo, posebno humani ljudi, i vrijedno ih je istaknuti, a vrijedno je obilježiti i njihov dan, i to danas u društvu izvršnog predsjednika Hrvatskog crvenog križa, gospodina Roberta Markta. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan, hvala lijepo na pozivu i pozdrav evo našim slušateljicama i slušateljima. A našim, naravno, darivateljicama i darivateljima želim evo dva dana unaprijed čestitati Međunarodni dan darivatelja krvi.
2: Nismo se mi danas našli zato što vi ne možete u nedjelju, nego zato što ste upravo danas odlučili organizirati akciju u povodu svjetskog dana darivatelja krvi.
3: Pa mi smo uvijek praktični, razmišljamo o našim građanima i važnost prilagodbe je i put ka uspjehu.
2: Što će se danas događati?
3: Pa danas od 12.30 u našem edukacijskom centru u najhumanijoj ulici u gradu Zagrebu, ulici Crvenog križa, napravit ćemo akciju darivanja krvi, pa evo pozivam sve one koji mogu dati krv da nam se pridruže i da zajedno na takav jedan radni i humani način obilježimo svjetski dan darivatelja krvi.
2: Rekao sam, to je jedan lanac koji ne smije zaštekati i tu su osobito važni svi oni savjesni darivatelji koji mogu, prije svega sposobni su dati krv i čine to redovito.
3: Pa da, mi to, taj krvotok zovemo krvotok solidarnosti i u njega se mogu uključiti sve punoljetne osobe pa sve do dobi od 65 godina, osobe koje imaju više od 55 kila i koje nije strah doći i dati krv. To je onih 15 minuta samoga darivanja krvi. Sveukupno će možda taj naš građan izgubiti sat i po vremena kroz cijelu proceduru. On će proći i liječnički pregled, što isto tako jako dobro i preporučljivo, da ljudi dođu da izmjere tlak, da izmjere količinu željeza u krvi, i sigurno da će otići sa osmihom na licu, ne zbog one sitnice koju će dobiti u Hrvatskom crvenom križu kao znak zahvalnosti, već zbog tog jednog sjajnog osjećaja da ste možda nekome spasili život.
2: Kako stojimo sa dobrovoljnim darivateljima? Rekao sam da vi osiguravate oko 80% potreba kroz akcije darivanja krvi. Jesmo li, što se njihovog broja tiče, u padu, stagnaciji ili ipak naprijed?
3: Kada kažemo da u Hrvatskoj postoji 150 tisuća aktivnih darivatelja krvi, onda to zvuči jako dobro, no međutim sama činjenica da smo mi samodostatni već niz godina i da to želimo biti u budućnosti, ne daje nam prostora da budemo ležerni i da ne pozivamo sve one koji do sada nisu dali krv da se okušaju u toj jednoj prekrasnoj aktivnosti koja ne samo da spašava život, nego i čini dobro osobi koja daruje krv. Tako da važno je raditi sa ljudima, važno je pozivati ljude uz sve one koji, naravno, darivanje krvi imaju kao nekakav svoj životni stil. Postoje i obitelji u kojima čak tri generacije aktivno daruju krv, tako da su to sjajni primjeri, to su naši sjajni ambasadori, jer se vidi da nema nikakvih zdravstvenih posljedica, što je neki puta ljudima isto tako pitanje, da li ako da krv, da li će onda biti, ne znam, podložen.
2: Učenje mu faliti.
3: Pa da, čak i ne to, nego da li će biti podložni nekim zarazama ili će se možda slabije osjećati. To je trenutni osjećaj koji se gubi i tijelo nadoknađuje to vrlo efikasno, i samim time mi naše tijelo i tjeramo da bude u dobrom stanju, tako da su sve pozitivne strane zdravstvene na strani darivanja krvi.
2: Da, no, banalizirao sam malo o pitanju, zaista ljudi se boje koje čega kad je to u pitanju, počevši od samog čina vađenja krvi, neovisno o tome je li to za neke pretrage ili u ovom slučaju dobrovoljno darivanje i taj jedan humani čin. Spomenuli ste i ovo familijarno, nasljedno na neki način, nasljednu naviku darivanja krvi, to dobro govori o, možda i o odgoju, kao društvo primjećujemo svakakve anomalije, osvrnemo se malo oko sebe pa shvatimo da su neka sebičnost ili samodopadnost bolesti današnjice. Bojite li se da bi to moglo utjecati na ovaj sustav koji je tu solidarnost gajio dugo, dugo, a nje u društvu zapravo ima sve manje?
3: Pa ja mislim da samom tom činjenicom da smo samodostatni, da imamo 150 tisuća aktivnih darivatelja krvi, da to govori u prilog upravo suprotnog. To da je Hrvatska iznimno solidarna i humana sredina i time da imate samodostatnost zdravstvenog sustava po pitanju krvi se ne mogu pohvaliti brojne daleko razvijenije zemlje i u Europi i u svijetu. Tako da na jako visokom smo mjestu što se tiče te društvene solidarnosti, no međutim na njoj treba raditi, treba ljude poticati, treba ih pozivati. Kada govorimo o darivanju krvi, posebne su tu dvije, kako bi rekli, niše, a to su mladi ljudi koji još nisu dali krv, a punoljetni su, i žene koje imaju svoje naravno razloge zbog kojih možda više nego muškarci ne mogu dati krv i zbog svoje reproduktivne uloge i svih ostalih stvari koje nosi život, tako da recimo u ukupnom broju darivatelja žene sudjeluju svega sa 20% i mi smo upravo se usmjerili sa našim porukama prema pripadnicama ljepšeg, ali snažnijeg spola, da pokušaju barem jednom dati krvi da vide kako će to utjecati na njih, tako da puno radimo, puno ulažemo u promociju darivanja krvi da bi rezultati bili takvi. Prošlu godinu smo...
4: Mladi
3: isto tako, sa srednjoškolcima, maturantima se puno radi, dolazi se u škole i tu se kroz i promotivne akcije gdje se dobivaju i značke za prvo darivanje krvi i tako, to se na jedan svećan način obilježava, pokušava stvoriti jedna nova grupa ljudi koji će davati krv i dalje i nositi tu samodostatnost na svojim leđima.
2: Imate danas spremne značke za prvo darivanje?
3: Svakako, naravno, svaki puta je to ovdje i kao što sam rekao, jedan simboličan poklon je uvijek tu uz jednu malu naknadu tekućine kroz neki sok. Nekad je to bila i čaša vina, ali to sada već je i manje društveno prihvatljivo, ali u svakom slučaju i poneki zalogajčić tu da se nadoknadi ta snaga koja je potrebna ljudima.
2: Gospodine Markt, hvala vam lijepa.
3: Hvala vama i evo, još jednom zahvala svim darivateljicama i darivateljima koji su barem jednom u životu to učinili i poziv svima onima koji se razmišljaju na vagi su da li da ili ne, dođite, nije bolno, zabavno je i osjećate ćete se daleko bolje kada učinite svoje prvo darivanje krvi.
2: Drago mi je da smo čuli, ipak mi smo reporteri pa ću se osvrnuti da smo solidarni po pitanju darivanja krvi, solidarniji nego primjerice u prometu gdje solidarnosti gotovo pa nema, ali to je to, Hrvati su tu kad je potrebno, a očito u prometu nije. Moram iskoristiti priliku da čestitam i našoj Ana Mariji Knezović-Kaulić,
1: oteo si mi riječ
2: iz usta, dan darivatelja krvi, to je naša redakcijska perjanica što se tiče dobrovoljnog darivanja krvi, vjerujem da će tako i ostati.
1: Je, evo sad se me poslala poruku koliko puta si dala krv i mislim da me ignorira, ali se boji da ću izreći to u
2: namjerno. Dobro.
1: U eteru, ali ja mislim da ide prema stotki lagano.
2: Je. Svaka čast i njoj i svima onima koji to redovito čine. Sretan vam vaš dan koji će biti u nedjelju, a danas pridružite se od 12:30 ovdje u ulici Crvenog križa na akciji dobrovoljnog darivanja krvi. Izvršni predsjednik Hrvatskog Crvenog križa, gospodin Mark, bio je moj sugovornik. Čujemo se u emisiji Moj Firtel od 10:30.
1: Hvala vam lijepa, pozdrav.

0: uvijek si na mene viću cijeli dan.
1: Dovedi oca svog, dosta nam je tog.
0: E baš ću sutra opet vam za svijeću prodat rog.
1: I ocu će vam mog, tužiti te znaj.
2: A ko po drugim jamu kopa, vi već znate kraj.
3: Hrvatski radio. Oglasi. Poliklinika Urocentar sada na novoj adresi Radnička cesta 1A. Vrhunski tim urologa, moderna oprema i ugodan prostor. Naručite se na urocentar.hr.
4: Bošnjačko kulturno-umjetničko društvo Sevdah Zagreb organizira međunarodnu smotru folklora 13. lipnja u 18 sati. Dvorana Srednje škole Dubrava. Ulaz je besplatan. Više informacija na društvenim mrežama Sevdah Zagreba.
5: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
3: Hrvatski radio.

0: Nakon Johnnya Casha idemo u naš Cener jer je 3:45.
1: Program pod pokroviteljstvom Sigurno mislite da puno znate o Zagrebu.
2: Pa sigurno.
3: Cener. 10 pitanja o najdražem gradu.
1: Naučite nešto novo o Zagrebu nekad i sad poznatim Zagrebčanima iz Zagrebačke šprehi, a vaše znanje nagrađujemo.
2: Ako i treba.
3: Cener.
0: Dobar dan u Ceneru. Čekam vas na 616-7004 nakon Johnnya Casha nagrada. Nije Cash, ali imamo odlične nagrade naših pokrovitelja, a to su Pliva i Purina Proplan.
4: Za zdravlje vašeg malog psa birajte Proplan Small and Mini. Proplan, zdravlje u svakom slasnom zalogaju.
5: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
3: Cener pitanja o Zagrebu.
0: Znači, vaš mali pas bit će fino nahranjen paketom Purina Proplana, a vaša koža bit će nahranjena sudokremom, kultnom bijelom kremom za njegu kože svih generacija. To su nagrade za današnjeg našeg dobitnika ili dobitnicu Cenera. Ali prvo treba zvati, ne, na 616-7004 i uključiti se u ovu našu malu borbu za nagrade, a kroz 10 pitanja o Zagrebu. Dobar dan.
6: Dobar dan, Branko je na aparatu.
0: Pozdrav, Branko, vi ste spremni, čujem vam u glasu.
6: Je,
0: možemo krenuti onda odmah s pitanjima. Strepite, nemate kaj strepiti. Idemo odmah, broj 1. U prilazu Baruna Filipovića smjestila se lauba, kuća za ljude i...
6: umjetnost.
0: Tako je, to je bar bilo lako. Lauba, galerija, odličan izložbeni prostor u kojem danas počinje art fair zvan Nesvrstani. Drugo pitanje, Branko. U Muzeju grada Zagreba trenutno se može pogledati izložba koja je nazvana Ljepota je u ženskom tijelu, imenu ili djelu?
6: Imenu.
0: Bravo, bravo. Izložba je to fotografija portretnih i onih u pokretu slovenskog čuvenog fotografa Josipa Pelikana. Bili ste na izložbi?
6: Ne.
0: Ali mogli biste, do rujna traje. Da, ima vremena još. Branko, evo nas na trećem pitanju. Meridian 16 prolazi kućnim brojem 16 koje ulice? Lastovske, Gruške ili Držićeve? Kaj velite?
6: Držićeva.
0: Nije Držićeva, barem ne broj 16 kad je u pitanju.
6: Branko, dobro.
0: Hvala vam za sad,
6: hvala,
0: čujemo
6: doviđenja.
0: Se. Pozdrav.

0: 617-617-007-004. Dobar dan. Nakon Branka s nama je...
1: Dobar dan i vama. Mirjana.
0: Mirjana je s nama. Pozdrav Mirjana. Evo, u prilazu Barona Filipovića je Lauba, kuća umjetnost. Za ljude i umjetnost, a u Muzeju grada Zagreba je izložba koja se zove Ljepota je u ženskom...
1: imenu.
0: Ne smo rekli imenu, tako je, da. Meridijan 16 prolazi kućnim brojem 16. Koje ulice? Lastovske, Gruške ili Držićeve?
1: Ja mislim Gruške.
0: Nije ni Gruška, Mirjana.
1: Nije ni Gruška. Nažalost. Pozdrav.
0: Pozdrav, za sad čujemo se moguće još. Dobar dan i vama.
2: Dobar dan.
0: Kome dobar dan želimo?
2: Snježana.
0: Snježana, znate sve, Lauba je kuća za ljude i
2: umjetnost
0: nego kaj, a Ljepota je u ženskom
2: imenu.
0: Gleda se u Muzeju grada Zagreba izložba fotografija. Meridijan 16 prolazi kućnim brojem 16. Koje ulice?
2: Lastovske.
0: Tako je, ostala nam je Lastovska. Naime, učenici Geodetske tehničke škole obilježili su mjesta u Zagrebu kroz koja prolazi Meridijan 16. Dali su si truda i ispalo je da prolazi kroz Lastovsku 16.
2: Tam se stanovala.
0: Na broju 16?
2: Ne, na 3.
0: U Lastovskoj. Dobro, onda vam je ovo možda i poznato. Četvrto pitanje, Snježana. U blizini lokacije Šumarev grob na Medvednici, dakle, skriva se malo jezerce nazvano Tigrovo oko. Ime je dobilo po prvoj gardijskoj brigadi, po kristalu koji je ondje pronađen ili po masti za bolne zglobove planinara.
2: B.
0: Šta smo B? Kristalu koji je ondje pronađen?
2: Da.
0: Nije točno, Snježana.
2: Okay.
0: Nažalost, pozdrav. Slušam vas dalje na 617-007-004. Dobar dan. Halo, halo, tu ste? E pa malo stišete, molim vas, radio da se bolje čujemo.
3: Evo,
0: dobro. Tko je to?
3: Draženka.
0: Draženka, vraćamo vas na drugo pitanje. Ljepota je u ženskom čemu?
3: Tijelu,
0: imenu, dijelu, tako je. Meridijan 16 prolazi kućnim brojem 16 ulice koje? Lastovske, Gruške ili Držićeve?
3: Prvo Lastovska.
0: Prvo Lastovska, dobro je. A po čemu je dobilo ime jezerce Tigrovo oko? Po prvoj gardijskoj brigadi, po kristalu koji je ondje pronađen ili po masti za bolne zglobove planinara?
3: Sve je ovo za zglobove.
0: Pa nije ni to, pa zamislite vi.
3: Hvala.
0: Da, zanimljivost jedna s naše Medvednice. Hvala vama. Dobar dan.
1: Evo Mirjana.
0: Evo Mirjane, u drugom pokušaju možda bude sretno. Ovo vam je sve jasno, osim Meridijana 16 koji sad znamo da prolazi
1: Lastovska.
0: Tako je, Lastovskom 16. A jezerce Tigrovo oko, po kome je dobilo ime? Po prvoj gardijskoj brigadi, po kristalu ili po masti?
1: Po prvoj gardijskoj brigadi.
0: Tako je, u vrijeme Domovinskog rata u sklopu obuke Gorskog zdruga Tigrova, sastavljenog od 52 planinara, iskopano je jezerce koje od tada nosi ime Tigrovo oko u čast njihove brigade. Mirjana, to je točan odgovor. Evo nas na
1: dobro.
0: Petom pitanju. 1889. u Zagrebu je otvoren botanički vrt. Veliku ulogu u njegovom nastanku odigrala su tri pripadnika koje nacionalnosti? Slovenca, Mađara ili Čeha? Botanički vrt je u pitanju.
1: Čehi.
0: Čehi, tako je. Česi su u pitanju i to... Hvala Čehima. Bohuslav Jiruš, Anton Heinz i Viteslav Durhanek. Da, možete o tome sve saznati sutra od 11 do 13 sati u Botaničkom vrtu. Od Praga do Zagreba, češki trag u nastanku Botaničkog vrta. Jedan program u Botaničkom vrtu sutra. Pa svratite ako stignete, Mirjana.
1: No,
0: evo stigli smo do šestog pitanja. Jedna od tri Richterove rakete, o neboderima govorimo naravno, trenutno se obnavlja. Koja je to raketa? Istočna, srednja ili zapadna? Prolazite li onuda?
1: Ne baš.
0: Ne baš, jedan je od tih nebodera pod skelama. Istočna,
1: da.
0: Srednja, zapadna raketa. Kaj
1: ajmo vjerujte? Na istočno.
0: Krivi smjer. Mirjana,
1: okay.
0: Dobro je. Ništa za to. Hvala, pozdrav, do slušanja. Dobar dan. Dobro, došli u Cener. Kako mi ime?
4: Sanja.
0: Sanja, evo pitanje za vas također o jezercu na Sljemenu. Tigrovo oko je dobilo ime, kaj smo rekli, po čemu ili po kome?
5: Po tigrovima našim.
0: Po tigrovima, tako je. A u otvaranju botaničkog vrta veliku ulogu imali su Slovenci, Mađari ili Česi?
5: Česi.
0: To je točan odgovor. I sad da čujemo koji neboder Richterov se obnavlja trenutno, istočni, srednji ili zapadni?
5: Ja mislim da je zapadni.
0: Tako je, zapadna raketa se obnavlja, mislim da je obnova pri kraju, međutim prekriveni su oni karakteristični betonski dijelovi, pa više i ne nalikuje na brutalistički stil u kojem je to Richter zamislio. Sedmo pitanje, Sanja, za vas. Milovan Zoričić bio je prvi predsjednik Saveza lovačkih društava Hrvatske i Slavonije, a 1912. nekako u ovo vrijeme, 13. lipnja, izabran je za prvog tajnika nacionalnog čega? Konjičkog, nogometnog ili automobilističkog saveza? Znači, prva organizacija nacionalna konjička, nogometna ili automobilistička, 1912. Kaj biste rekli, Sanja?
5: Rekli na početku vezi lova je to bilo.
0: Da, između ostalog on je bio i lovac, Milovan Zoričić, ali bio je orijentiran i prema ovome. Je li to konjički sport, nogomet ili automobilizam?
5: Ja bi onda rekla automobilizam.
0: To nažalost nije točno, Sanja.
5: Ana,
0: tako da čujemo se, pozdrav. 616-7004. I dalje vas čekamo u Ceneru. Dobar dan.
6: Dobar dan.
0: To nam je ponovno...
6: Draženka ponovo.
0: Draženka, dobro. Da vidimo gdje smo stali. Stali smo kod ljudi koji su zaslužni za otvaranje botaničkog vrta. Rekli smo tri pripadnika koje nacionalnosti, Slovenci, Mađari, Česi. Tako je, koja se Richterova raketa trenutno obnavlja? Istočna, srednja ili zapadna?
6: Ova zapadna.
0: Točno, Draženka. A Milovan Zoričić bio je prvi čovjek na čelu prvog nacionalnog kojeg saveza? Konjičkog, nogometnog ili automobilističkog?
6: Konjičkog.
0: Nije točno. Sad će biti za nekog olakšan put. Vama hvala, Draženka. 616-7004. Dobar dan.
7: Dobar dan. Evo, mene opet Mirjana.
0: Ma je li to Mirjana? Treća sreća?
7: Da, imam sreće za dobit, a ne znam odgovoriti.
0: Ajmo vidjeti, možda i ova druga sreća se aktivira. Dakle,
7: rekli smo Česi.
0: Rekli smo Česi, rekli smo koji Richterov neboder je u obnovi. Zapadni. I sad smo na gospodinu Milovanu Zoričiću, Zagrepčanu, koji, da, on vam je s 25 godina postao šef nogometne sekcije Hrvatskog športskog saveza. Bilo je to 1912. i to je službeni početak povijesti Hrvatskog nogometnog saveza. Znate li to? Dobro, Mirjana, osmo pitanje, sad znate.
7: Lako tako.
0: Osmo pitanje, koji je trg osmišljen u natječaju za nikada dovršeni školski forum? Je li to Rooseveltov trg, Kennedyjev trg ili Marulićev trg? Znači, tražimo školski forum.
7: Jedno... Ajmo mi na Kennedyjev, tamo sam išla u školu.
0: Ali nije Kennedyjev, Mirjana.
7: Okay.
0: Nije, nažalost. Pozdrav Mirjani, nekom drugom dobrodošlica, dobar dan. I vi ste u Ceneru. Tko je to?
8: Irena.
0: Irena, pozdrav i vama. Vraćamo se na tri Richterove rakete, jedna se obnavlja, a to je...
8: Zapadna.
0: Tako je, Milovan Zoričić je bio prvi čelnik kojeg saveza...
8: Nogometnog.
0: A koji je trg osmišljen u natječaju za školski forum? Rooseveltov, Kennedyjev ili Marulićev?
8: Marulićev.
0: Nije, nažalost, ni Marulićev.
8: Dobro.
0: I sad smo već jako blizu toga da nemamo, nažalost, pobjednika danas. Hoće li još neko ugrabiti priliku? Ili ćemo danas to proglasiti? Halo, dobar dan. Sanja. Zoričić je bio na čelu kojeg saveza?
8: Nogometno.
0: Tako je. A u natječaju za školski forum nastao je koji trg? Rooseveltov, Kennedyjev ili Marulićev?
8: Rooseveltov.
0: Točno. Što znači spigano? Iskrivljeno, skuhano na pari ili ulašteno?
8: Iskrivljeno.
0: Iskrivljeno, tako je. I pitanje deseto, pokušao je studirati veterinu, svirao je violončelo kao dezerter, živio u Beogradu, Ženevi i Parizu, napisao je Noturno i utjehu kose. Brzo, brzo, moramo znati koji je to.
8: Još jednom, književnik.
0: Noturno i utjeha kose, Beograd, Ženeva, Pariz, violončelo. Koji naš pisac legendarni?
8: godina.
0: Je u pitanju. Nemamo godinu, imamo to što imamo. Morat ćemo se rastati, nažalost, prije vremena, žao mi je. Pozdrav, do slušanja. Ma ništa, zato evo danas ostajemo bez pobjednika, ali stvarno nije išlo. Ah, tak je bilo lako. Možda iz ove pjesme koju ćemo malo zavrtiti prije vremeplova skužite o kome je riječ u ovom našem 10. pitanju. Više sreće ćemo vam poželjeti u Ceneru opet od ponedjeljka nadalje.

0: otvorena je griču kak negda sedi na klupi hladu. Da, Matoš je taj. Sutra na Matošev rođendan u Francuskom institutu u podne program posvećen vezama Matoša s francuskom kulturom. A mi smo stigli do našeg zagrebačkog vremeplova.
1: Zagrebački vremeplov.

Danas u Zagrebačkom vremeplovu govorimo o golfu. Na današnji dan 1931. u Zagrebu je otvoreno prvo igralište za golf. Nalazilo se u parku Maksimir na prostoru koji je od grada unajmio Golf klub Zagreb. Nije sasvim jasno kada je klub počeo djelovati. Prema nekim izvorima, ljubitelji golfa pokušavali su se organizirati još 1925. ali gradsko poglavarstvo tada je odbilo dati pristanak. Uspješno ponovno osnivanje provedeno je 1929. godine. Utemeljitelji su bili mučni Zagrepčani predvođeni grofom Miroslavom Kulmerom. Među osnivačima bio je i hotel Esplanade u čijim se prostorijama nalazilo sjedište kluba. Već 2 godine nakon osnutka klub je imao oko 100 članova. Pravila su uglavnom poznavali, ali pravoga stručnjaka u Zagrebu nije bilo, pa je za trenera iz Londona pozvan Gilbert Treacher. Razvoju golfa pridonijeli su i Englezi koji su tada živjeli i radili u Zagrebu, a među njima je bilo vrsnih amatera. Popularizaciji sporta pomogao je i tadašnji tisak, osobito Jutarnji list i revija Svijet. U trenerski se posao poslije uključio i Ivan Radolović iz Istre, koji je golf najvjerojatnije naučio na Brijunima. Ondje se golf igrao još od 1922. a igralište se opisivalo kao jedno od najljepših u Europi. Zagrebački su golferi tijekom sezone igrali više turnira, a uz sportske aktivnosti organizirali su i društvena događanja. Svake se godine redovito održavao i bal u hotelu Esplanadi. No vremena im nisu bila naklonjena. Velika gospodarska kriza pogodila je i imućnije slojeve društva. Najamnina za teren u Maksimiru bila je visoka, a ugovor s gradom onemogućavao je proširenje igrališta, što je bilo nužno za veća službena natjecanja. Pa ni građani nisu bili složni. Neki su prigovarali da Maksimirski park postaje sve više engleski i da se ni dijete ondje ne može igrati ako nije upisano u golf klub. Kako bi umirio nezadovoljne, gradonačelnik Rudolf Erber dao je na dijelu golfskoga terena izgraditi dječje igralište. Klub se početkom 1937. polako ugasio, a prvo zagrebačko igralište za golf nakon kratkoga vremena sjaja nestalo je jednako tiho kako je i nastalo. Na rundu golfa današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Rosanda Tometić.

0: 10:10.
1: Vijesti.
0: Dvije su osobe ozlijeđene u eksploziji objekta brze prehrane u Podsusedu do koje je došlo nešto prije 8 sati. Uzrok eksplozije najvjerojatnije je curenje plina, potvrdila je zagrebačka policija. Za sada još nije utvrđena kvalifikacija ozljeda dviju osoba koje se trenutačno nalaze u klinici za traumatologiju. Tragedija s migrantima jučer u Lici. U slijetanju vozila s ceste kod Udbine jedna je osoba poginula, a 9 ozlijeđeno. Riječ je o automobilu bugarskih registracijskih oznaka koji je prevozio migrante. Prema informacijama Ličko-senjske policijske uprave, vozač je nakon nesreće pobjegao s mjesta događaja i ostavio ozlijeđene u vozilu, no ubrzo je pronađen u obližnjoj šumi i uhićen. Na snagu je stupio pakt o migracijama i azilu, primjenjuje se u svim državama članicama Europske unije. Njime se uvodi niz dubinskih provjera, brzih graničnih postupaka i uzimanje biometrijskih podataka, te uspostava povratničkih centara izvan teritorija Europske unije. Prema novim pravilima kritična je Emina Bužinkić iz Instituta za razvoj i međunarodne odnose, koja je gostovala u emisiji Poligraf.
2: Zato što se u posljednjih 10 godina od dugog ljeta migracija ili onoga što se naziva izbjegličkom krizom 2015. godine iznimno povećao broj smrti na granicama, u rijekama i u morima, upravo zbog načina na koji se provodi granična kontrola.
0: U kliničkoj bolnici Dubrava predstavljen je projekt uvođenja kućne hemodijalize koji će prvi put bolesnicima s kroničnim zatajenjem bubrega omogućiti da taj postupak prođu u vlastitom domu. Ravnatelj bolnice Ivica Lukšić.
3: Mi danas u programu imamo 80 pacijenata na kontinuiranoj, znači kroničnoj hemodijalizi, imamo 12 pacijenata na peritonijskoj i imamo 2 pacijenta na kućnoj hemodijalizi. Smatramo da je to veliki korak naprijed u kvaliteti pružanja zdravstvene skrbi našim bolesnicima.
0: Nakon 5 godina vjernici danas ponovno mogu privremeno sudjelovati na misnim slavljima u Bazilici Presvetoga Srca Isusova u Palmotićevoj, koja je teško oštećena u potresu i još uvijek prolazi kroz obnovu. Rektor Bazilike, pater Damir Kočiš, ističe da je završena konstrukcijska obnova, ali radovi će trajati još godinama.
4: Ujutro je već prva misa bila u 5:30 i tad je već Bazilika bila puna u 5:30 ujutro. Vjernici su naprosto oduševljeni što su konačno, evo, nakon toliko godina ponovno mogli ući u baziliku i doći na misu. Sada na svetkovinu srca Isusova sve mise slavimo u bazilici. Nakon toga ćemo, nažalost, ponovno morati zatvoriti baziliku, jer, evo, krajem 6. odnosno početkom 7. mjeseca dolaze orgulje. Ostaje nam ovoga fasada, još za završetak fasade na pročelju i na zvonicima. I čekaju nas opsežni restauratorski radovi u samoj bazilici.
0: Jedna obavijest, žičara Sljeme neće prometovati od ponedjeljka do srijede idući tjedan zbog redovnog servisnog pregleda, priopćili su iz ZETA. Tijekom obustave rada žičare na vrh Medvednice, osim planinarenjem, biciklom ili autom, može se doći i autobusnom linijom 140 na relaciji Mihaljevac-Sljeme.
5: Vremenska prognoza.
0: O vremenu prognostičarka Katarina Katušić.
6: Danas pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku, vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura zraka je između 22 i 24 stupnja.
0: Vijesti koje ste upravo čuli uredila je Nikolina Devčić. U 10:14 temperatura u gradu je 18 stupnjeva Celzija. Relativna vlažnost je 55%, a tlak 1024 hektopaskala. 13 stupnjeva je izmjereno na Sljemenu.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Posljednje ovogodišnje proljetno izdanje programa Mapiranje Trešnjevke održat će se danas s početkom u 17 sati. Zainteresirani građani okupit će se kod tržnice Prečko u Matetićevoj ulici kod tramvajske stanice Marijane Radev, odakle kreće još jedna tura kultura, šetnja posvećena istraživanju manje poznatih prostora Jaruna i posjetu Kanu klubu Končar, tamo ćete ići ako se odlučite na ovu šetnju. Završna ova proljetna tura vodi šetače od Prečkog prema Jarunu, povezujući tako urbane i zelene dijelove zapadnog dijela Trešnjevke i otkrivajući skrivene prolaze, malo mirnije kvartovske kutke i zanimljive priče. Završno odredište šetnje je Kanu klub Končar, gdje će sudionici moći upoznati prostor kluba i njegovu povezanost s povješću kvarta, ali i važnu ulogu koju Jarun već desetljećima ima kao mjesto okupljanja, odmora, treninga i zajedništva. Sudjelovanje u ovom programu je besplatno, samo se udobno odjenite i obucite, ponesite malo vode i krenite na šetnju koja počinje u 17 sati. I još nešto, ako ste zainteresirani za probnu vožnju kajakom i kanuom, preporučuje se da ponesete i rezervnu odjeću za slučaj da se tijekom vožnje malo smočite ipak. Na svoj način Jarunom se bavi i naša emisija Moj firtl, koju slušamo za 7 minuta. Danas ćemo čuti protivnike planirane trase Jarunskog mosta, koji poručuju da most mora ići zapadnije od jezera Jarun. Moj firtl počinje u 10:30.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup meal s jednom od šest legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimis.
2: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.
3: Hej, ove nedjelje vrijeme je da se opet vidimo. Robna kuća IKEA Zagreb otvorena je i 14. lipnja. Čekaju te raskop kolica s 50% popusta, do 30% popusta na odabrane malom komode i nova razigrana IKEA PS 2026 kolekcija. Posjeti nas i u nedjelju. IKEA.
4: Trebate magnetsku rezonancu u dijagnostici 2000, već od 187 eura.
5: Odaberite termin, radnim danom do 21 sat, subotom do 19.
4: Martićeva Zagreb.
0: Hrvatski radio,

0: Moj firtl.
1: Moj firtl.
2: Ne moj.
1: Tvoj firtl.
0: Moj firtl.
2: Tvoj firtl.
3: Moj firtl.
0: Moj firtl.
4: Petkom u 10:30.
5: Poštovani slušatelji, dobar dan, dobrodošli u emisiju Moj firtl ovog petka. Lijepo vas pozdravljam iz ovog nevjerojatno lijepog ambijenta i rijetkog ambijenta za jedan velegrad poput Zagreba. A na rubu smo Jarunskog jezera, usred sportskog parka Jarun i ovdje na tlu konjičkog kluba Jarun, koji ovdje već djeluje godinama i trenutno je u fokusu javnosti radi izgradnje novog Jarunskog mosta, odnosno plana izgradnje novog Jarunskog mosta, koji bi trebao nekako proći upravo ovom ovdje trasom na kojoj mi stojimo. Šale se moji današnji gosti u emisiji da stojimo na tramvajskoj pruzi i da moramo paziti da nas ne zgazi tramvaj. Nikad šale na odmet, međutim ovdje se ova tema u ovom kvartu doživljava prilično ozbiljno. Glasova protiv ove trase Jarunskog mosta je puno, potpisuju se i peticije, jedna od preko 1000 potpisa već je potpisana, u ovim trenucima traje potpisivanje i druge. Mi ćemo u današnjoj emisiji čuti glasove protiv ove trase mosta. U emisiji Zagrebi po Zagrebu razgovarao sam u srijedu sa zamjenikom gradonačelnika gospodinom Lukom Korlajetom o ovoj temi prilično opširno. U sljedeće 3 minute čućete što gradska vlast kaže o ovom projektu, zbog čega ne kani od njega odustati i zašto smatra da Jarunski most treba proći baš ovdje gdje su zamislili, odnosno gdje je zamišljeno prostornim planovima zadnjih 5-6 desetljeća.
6: Ja bih rekao da su se žalbe na trasu trebale raditi u nekim prijašnjim godinama i decenijama kada je ona bila postavljena, a ne sada kada se s tim projektom kreće. Ali mogu reći i ovo, da projekt će biti takav da će uzimati u obzir blizinu Jaruna na način da neće imati, kao što je u onom starom projektu koji smo odbacili, bilo zamišljeno 3+3 kolne trake, nego 2+2, i plus toga most će imati asimetrični poprečni profil u smislu da će bliže jezeru biti biciklisti i pješaci. Dakle, auto će biti udaljen od samog jezera. Mislim da tu smo gdje smo sa koridorom, on se neće mijenjati jer mi već po njemu postupamo. Čestice za most su otkupljene, samo jedna je, ja mislim, još sporna. A što se tiče ovih pristupnih cesta, dakle produžena Vrapčanska i dolje prema Jadranskoj aveniji, tu ima još 100-tinjak čestica za otkupiti. Dakle, ti procesi su u tijeku, ali su u tijeku.
5: I što ako naiđete na probleme? Evo, spomenuo sam konjički klub, oni nisu zadovoljni tom trasom. Što ako naiđete na probleme? Kakav je plan?
6: Znamo za te glasove koji nisu sada sretni sa mostom koji prolazi blizu ili preko njih. Što se tiče konjičkog kluba Jarun, predstavnici našeg gradskog ureda za obrazovanje i sport su se našli prošli mjesec sa predstavnicima konjičkog kluba Jarun, konkretno sa gospodinom Zdravkom Novakom. I na tom sastanku su bile razmatrane opcije zamjenskog prostora za konjički klub također na Jarunu. Evo, i trenutno se provjerava imovinsko-pravni status tih mogućih alternativnih lokacija. Mi ćemo se potruditi da od početka gradnje mosta nađemo zajedničko rješenje.
5: Ima li ljudi koji ne žele prodati?
6: Pa tu se radi o izvlaštenju. Dakle, Zakon o cestama nama omogućava da mi izvlastimo, naravno uz pravičnu naknadu koju odredio sudski vještak i potvrdilo procjeniteljsko povjerenstvo, da, dakle, izvlastimo, to je dakle objekt i potez od javnog interesa. Drugim riječima, evo, tu imamo tu mogućnost izvlaštenja.
5: Ako sam dobro shvatio ovo što se tiče novog UPA, vi ste najavili kad je država konačno blagoslovila one izmjene koje ste radili da krećete u izradu novog generalnog urbanističkog plana. Jesam li dobro shvatio da kada biste ga mogli brzo napraviti, u njemu ne bi bila ovakva trasa kakva je sad?
6: Rekao sam da za promjenu prometnih pravaca je potrebna prometna studija kao jedan problemski dokument koji prethodi bilo kakvim odlukama u tom smislu, u planskom smislu. Ali, evo, iskreno sumnjam da bi se to dogodilo sa koridorom Jarunskog, dakle, pristupnih cesta i samog mosta uz jezero, jer je to već dugo u GUP-u i tijekom godina se već postupalo. Dakle, i po starom projektu i po ovom novom su čestice otkupljivane. Koridor je čuvan, dakle, lijevo i desno, istočno i zapadno od njega su kuće izgrađene, ali koridor sam je u 90 100% neizgrađen. Prema tome, sad micat taj koridor zapadnije, što pretpostavljam da bi ljudi htjeli, bi bilo teže nego što je sad.
5: Evo, čuli ste zamjenika gradonačelnika, sa mnom je i gospodin Zdravko Novak, predsjednik konjičkog kluba Jarun. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan i pozdrav vašim slušateljima.
5: Hvala lijepa. Čuli smo zamjenika, on kaže da su u tijeku pregovori s vama zapravo o nekoj zamjenskoj lokaciji, da razgovarate sa gradskim uredom za sport, ali poanta vaših poruka u zadnje vrijeme je da vi niste zainteresirani otići odavde i da se sa mostom kakav je predložen ne možete složiti.
1: Naravno da nismo zainteresirani za odlazak ovdje. Ovo je jedinstvena lokacija i svi koji nam dođu u goste oduševljeni su položajem i smještajem kluba. Mi smo pokrenuli, mi, ne grad, pisali smo u gradskom uredu za mlade i sport, za sport i mlade, i da nam predlože, ili mi smo im čak predložili jednu zamjensku lokaciju, jer smo vidjeli da je ovo otišlo predaleko, da je jednostavno tvrdoglavost gradske uprave tako velika da ustrajali su na tome, još idu putevima Milana Bandića, koji je ovo htio prenamijeniti zemljište iza nas dole, da imamo ispuste za konje. Najprije su htjeli pretvoriti u građevinsko, onda kad je zelena akcija napisala kaznenu prijavu, odustali su od toga, e onda su napravili studiju utjecaja na okoliš za Jarunsko jezero i želeli izmjestiti promet. Pa su na tom mjestu, na tom zemljištu zacrtali parkiralište za 1600 automobila. Na koncu im je to propalo, nisu mogli po drugi put uzeti zemlju ljudima koji nisu htjeli prodati, jer jedan od vlasnika rekao, Bandić se zaribal, rampa na parkiralištu bu moja, a ne njegova, dajte veće, kad se njega tiče, ne? I onda kad smo vidjeli da ta inicijativa je tako daleko došla, mi smo dali jedan prijedlog, čak smo ga i gradonačelniku poslali i u gradsku skupštinu, ako mora da nam nađu zamjensko zemljište, jer je na to ih tjera i Zakon o sportu. Mi smo po Zakonu o sportu, mi trenutno se nalazimo u sportskom parku Jarun. I sad taj koridor,
5: no, ne na granici.
1: Ne na granici, nego
5: on seže sve do prostora vodoprivrede tamo na Petrovoj Radinskoj. To je prilično daleko.
1: Sportski park Jarun je po sadašnjem važećem GUP-u 18 hektara. Znači, cijelo ovo područje, zona Z3, zelena zona, je sportski park Jarun.
5: I prepolavlja ga budući most.
1: Budući most ga dijeli na pola. Eto, to je.
5: Što bi to značilo za ovaj ambijent, po vašem mišljenju?
1: Pa katastrofu. Katastrofu, reći će vam ostali sugovornici više o tome. Ja sam prilično uzbuđen zbog toga, jer jednostavno mi je nepojmljivo da neko ide raditi tako nešto i uništavati sportske objekte, ne sad konkretno konjički klub, ali Jarun i sve ove trkače, ako na 20 metara od automobilske trake je rolerska staza, to stvarno nema smisla.
5: Da. Evo, pogledajte ovaj pogled, poštovani slušatelji, vidjet ćete na našem Facebooku ovdje sa konjičkog vježbališta pogled ravno na Veliko jezero, možda budući pogled s mosta. Gospodin Srećko Šuk je jedan od naših najtrofejnijih veslačkih trenera. Dobar dan vam želim.
2: Dobar dan i vama.
5: Čovjek koji je proveo dobar dio života upravo ovdje uz Jarunsko jezero. Kako vi gledate na ideju da ovuda prođe trasa Jarunskog mosta, pristupne prometnice, sve ono što taj promet zapravo nosi sa sobom?
2: E, sad bi ja trebao naći pristojne riječi za to, ali nažalost ne mogu. Među nama tu sportašima ima jedna izreka, Stalin je bio beba. u odnosu na ovo što se sad događa. Znači, ne ova vlast, prijašnja ili bilo koja, zajednička je karakteristika da ništa ne razumije o sportu. Znači, sve što se u sadašnje vrijeme prikazuje kao neke stvorene vrednosti, nema veze sa time. Da, most treba, ne jedan, ne znam koliko mostova treba Zagrebu. Ali evo, tu je kolega dobro rekao, Zakon o sportu. Znači, zakon nema prenamjene sportskih objekata. Mi s vremenom sve više gubimo sportskih objekata, umjesto da još oplemenjujemo. Dobro se sjećam ko mali klinac, evo, daleke 72. godine, ne? 14 godina, olimpijske igre u Sidneju, u Minhenu. Sam bio mali kormilar i bili smo tamo u gostima, no, tu je Jaruna pravljen 87. Znači, sljedeće godine 40 godina Jaruna. U ono doba, to je bila druga staza u svijetu po vrijednosti. Od onda do danas ništa nije napravljeno, osim da je Muna rasla na nekim mjestima do metar i pol. Ovo što vidite da ide po jezeru Brodić, to nema veze sa pameti. On reže, skuplja, to svake godine rade još više i tako dalje, sada ne duljine. Znači, dalje to veslanje, ostali sportovi, da li konjički klub. Ako se jedno makne od ovuda, ajde mi recite kuda da idemo. Idemo veslat na Markuševac ili oni da idu, ne znam, se baviti konjičkim sportom u Dežmanov prolaz i tako dalje. Pa nema veze sa pameti, što to se gađa. Ja zbilja ne mogu naći pametne riječi.
5: U vašem slučaju niko ne dovodi u pitanje opstanak veslačkog sporta. Dakle, Jarun će ostati takav kakav je, ali sa jednom potpuno drukčijom vizurom. I pitanje što to donosi ovom dijelu grada što se tiče kvalitete života. Ako pogledamo iz zraka ovaj prostor zapadno od Jarunskog jezera, to je nepregledno zelenilo koje pa vjerojatno služi kao i nekakva pluća ovog dijela grada.
2: Ja sam slučajno neki dan još stare dokumente čitam, iz 1860. neke godine nađem planove grada gdje luka trebala biti za brodove ispod paromlina. Četvrta generacija ili koja sada otišla stručnjaka koji brinu o izgledu Save u penziju projekata, ima ne znam koliko je savjetovanja odrađeno, ništa. Slovenci su napravili 6 stepenica, mi ništa ne. Sad pogledajte recimo od slovenske granice, Podsused ili dole do Rugice i dalje. Jedini zeleni pojas za neku budućnost, za 110 godina, ostao tu u Savu. Ako se to pretvori u beton, kvadrat puta puno investitora, ništa drugo ne zanima. Nikad više zelenih površina. Pa to je jedno blago koje treba ostati za budućnost. Ja ne razumijem, evo sigurno postoje nekakvi stručnjaci, da li se zovu urbanisti, referenti ili ne znam kaj. Pa pogledajte kako Zagreb izgleda. Od Vrbika, od ne znam čega, čovjek susjedu sa balkona mijenja programe u sobi. Pa gdje tu? Pa to postoje neka pravila, površina, izgrađenost, bruta i tako dalje. Ovo što se događa, nema veze sa pameti. Ja to ne mogu razumjeti, ne?
5: Čuli smo gospodina Korlajeta, a i sad gospodina Šuka kaže 87. godina na neki način transformacija Runa i svega ovoga što danas ovdje poznajemo. A s druge strane, 5-6 desetljeća ucrtano u gradskim planovima most upravo na ovom području. Sad se ne radi nikakva prometna studija, jer je to komplicirano. Idemo napraviti most kako su zamislili praktički prije nego što je Jarun bio ovo što je danas. Zagrepčanima, svima vama koji stanujete u njegove okolini, evo vi ste i potpisnici peticije, članovi građanske inicijative, budete nas i sami predstavili, idemo redom. Što vi kažete na ovaj projekt? Dobar dan.
3: Ja sam Vatroslav Štefanec, jedan stanar u blizini ovog budućeg koridora. Ono što mogu reći svakom analizom i pregledom, da ono što gospodin Korlajet kaže, da, GUP iz 71. godine je tu predvidio koridor od 200-300 metara širine. U međuvremenu, kada gospodin Korlajet će ići premjeravati sjeverno od Horvaćanske ceste, koridor mu je sveden na 34 metra. Dakle, to je preusko za četverotračno, za bilo kakvo angažiranje. Druga stvar, oni kane zaustaviti na Horvaćanskoj ovaj promet. 5 milijuna vozila ne možete zaustaviti na Horvaćanskoj. Imat ćete fenomen koji ste imali kad je Vjesnik bio zatvoren, da se gužva protezala do Jankomirskog mosta. Znači, vi ćete morat probijati taj koridor i prema Zagrebačkoj aveniji. Samo jednu poruku bih želio uputiti gospodi i svim stanarima i odvjetničkim društvima i odvjetnicima. Proučite direktivu 2881 o zaštiti kakvoće zraka, po kojima građani i udruge dobivaju pravo od Europske unije tužiti izravno grad i državu za neispunjavanje mjera zaštite zdravlja građana. Tako da pozivam sve građane da se dobro upute u tematiku 2881 direktive, koja izričito naglašava što sve kao građani sad možemo poduzeti.

0: Nešto više od godinu dana se intenzivno bavimo ovom temom i zašli smo u razne segmente. Meni osobno je najbliža, kolege su rekli, odnosno će reći, čime se oni najviše bave. Tu je i kolegica odsutna koja je doktorica arhitekture, nažalost je nema, ona bi sa svoje ove strane mogla nešto reći. Ja najviše pratim promjene koje se već sad događaju. Evo, već su spomenuli prije mene prethodni govornici kako se Jarun mijenja, ovo mjesto, negdje 40-ak godina od kad ga ja pratim i u zadnje vrijeme. Znači, što se tiče i flore i faune, znači i stabala i koji također nestaju, života labuda, pataka koje se već osjeća i jasno problem sa lokvanjima na regatnoj stazi. Sve je to zapravo u procesu koji ide samo prema gore.
1: Ajmo o trasi.
0: O trasi. Pa mi smo najprije predlagali za nas relativno sretno rješenje. Nijedno više nije, jer su to planovi iz prije 55 ili koliko godina prvi pa nadalje. Znači, nijedna više tu trasa nije sretna. Uvijek netko izgubi pritom. Znači, definitivno znamo da ne može preko Petrovaradinske, to je davno odbačeno, jer neki bi sad radije i to pa sačuvali Jarun. Znači, stalno govorimo zapadnije i naš je prijedlog bio i moj osobni kad sam sudjelovala u prvim anketama, najprije platforme, poslije znači ovaj, stranke Možemo, u svoje ime i u ime stanara Prečkog, građana Prečkog, Vrbana, Jaruna, sam izrazila ideju da bi trebao most ići zapadnije da bi se sačuvao Jarun.
1: Dakle, negdje u zoni Savske opatovine.
0: Da, ali jasno, to može biti fleksibilno, ovisi o stručnjacima. Tada je platforma, odnosno stranka, prihvatila, da pače vidim da su citirani čak i neki moji prijedlozi, jer je bila anketa, tražilo se, što je zvučalo odlično, da sami građani žele kakav žele imati kvart u kojem žive.
1: Da, sjećam se da je upravo i gospodin Korlajet vrlo brzo nakon dolaska na vlast govorio o tome da se slaže da je ova trasa najbliža jezeru upitna ili sporna i da će se razmišljati o tome da se to izmisti zapadnije. Sad je to zapravo rezolutno ne.
0: Da, to je zanimljivo. Znači, imam i u torbi podatke točne, ali znam je otprilike. Ta anketa je bila 21. godine. Nakon toga su izdali PDF dokument u kojem su bila sva naša mišljenja, znači svih zagrebačkih četvrti, i lijepo opremljeno fotografijama, naslovima, i naš, odnosno mogu neskromno ili skromno reći, da je tu i moga teksta bilo i citat u velikom naslovu, boldano, masnim slovima, s obzirom da se situacija promijenila u ovih nekoliko desetljeća, nismo za to da trasa bude blizu Jarunskog jezera. To je sve bilo aktualno i znači to je rekla zamjenica gradonačelnika gospođa Dolenec. Znači, to je u njihovom dokumentu objavljeno.
1: Što se dogodilo? Vi imate čak i neke sumnje vezano uz položaj i samog tog zapadnijeg mosta, kuda on vodi s južne strane Save. Sve se to iznosi na Facebooku i može pročitati. Evo, ako hoćete, možete nam prenijeti.
0: Ja bih to prepustila možda kolegici, jer nema nam tu kolegice ko arhitektica i urbanistica.
1: Koga nema, bez njega se može, što se kaže.
2: Dobar dan. Ja sam Sanja Bratoš i živim u Vrbanima. Poslušala sam šta je gospodin Korlajet rekao i mogu to je izazvalo u meni čistu nevjericu. Zaista, da neko ko je u zelenoj stranci, koja je između ostalog osvojila ove mandate na osnovu svoje zelene politike, uopće može razmišljati o ovoj trasi. Pozivat se na GUP iz 71. koji je bio dobro napravljen. Kolega je rekao da je ostavljen koridor od

0: 200 metara, međutim sve kasnije vlasti, posebno ove zadnjih 20-30 godina, su pogodovale investitorima i dopustile izgradnju direktno na koridorima. Jer vi sad nemate, imate trasu iza Hrvaćanske koja je širine 34 metra, prije Hrvaćanske je 45 metara, gdje tu uglaviti taj most.
1: Mi zapravo možemo pomisliti da bi, recimo, da je ovo uspjelo nekima ranije, kao što je rekao gospodin Novak, pretvoriti u građevinsku zonu, da bi danas ovdje bila stambena naselja i ne bi niko ni govorio o mostu. To mislite,
0: naravno,
1: je li to?
0: Da ne bi, pa mislim, ja znam samo da se planira raditi novo naselje na Savskoj opatovini. Za ovo što je bilo, zaista ja nemam taj podatak niti informaciju. Mi smo predlagali, dakle, naš prijedlog je Savska opatovina. Ja sam razgovarala i sa članovima mjesnog odbora Vrbani 3, Vrbani iz grupe, iz stranke Možemo. I dobila sam informaciju da se tu namjeravaju raditi stanovi i da nije u interesu da se tu prebaci nova trasa. U stvari to je stara trasa, to je drugi most predviđen. S obzirom kojom brzinom se u Hrvatskoj bilo što gradi, on neće biti nikad napravljen, pa zašto se ne bi trasa ovog mosta prebacila tamo? Ono što mene zanima, što se promijenilo u politici gradske vlasti, koja je 23. eksplicitno rekla je Mirjana, 23. je zadnji put gospođa Dolenec rekla u intervju da nema šanse da se gradi tu most ni cesta jer će uništiti Jarun. I hoće.
1: A vi ste primijetili da se ovom trasom mosta izbjegava i onaj golf klub?
0: Se golf klub, vidim da navodite na to. Da, to su, što bi rekao gradonačelnik, on voli reći rekla kazala, ali to je ono što se govori među ljudima, da se pokušava izbjeći jedan, ne znam, elitistički klub gdje su već izgrađene neke vile i ne znam šta. Ja nemam te informacije, nemam tu potvrdu, to niko nema, to su samo pretpostavke. Ono što bih ja stvarno zamolila i apelirala ovim putem, našu gradsku zelenu vlast, tako se zovu, ne želim politizirati apsolutno, voljela bih da dođu na ovu trasu, da zaista prođu s nama, mi ćemo ih provesti trasom mosta, trasom pristupne ceste, da ne gledaju samo na svojim ekranima, nek fino sjednu na bicikle i dođu, pa ćemo zajedno obrnuti jedan krug, da vide je li izvedivo i koliko je humano. Da ne govorimo o zagađenju zraka, o zagađenju bukom, o svjetlosnom zagađenju. Ljudi moji, na to niko ne misli.
1: Čujemo da gospodin Novak već polako odustaje, nudi zamjenske lokacije gradu na koje bi se mogli premjestiti. Koliko se vi namjeravate boriti protiv ovoga?
0: Namjeravamo se boriti. Dakle, prozivaju nas da je to zato što živimo tu, što smo direktno ugroženi, jer nam cesta prolazi ispod prozora. Vjerujte da nije samo to u pitanju. Mi koji smo upućeni na Jarun, ja otkako živim u Zagrebu, skoro 40 godina sam u Jarunu, oko Jaruna, ili na istočnoj ili na zapadnoj strani, tako da je ovo neki naš zeleni centar ovdje, zelena oaza i ostavština za budućnost. Jer ako stavite most i toliku količinu betona u tome i u cesti, pa ljudi moji, šta ostavljamo djeci? Šta ostavljamo generacijama?
1: Ja nemam veze s ovim dijelom grada, bilo bi me strah realizirati ovakav projekt, moram reći. Evo još jedan sportaš, gospodin Josip Čop, inače i stanovnik ovog dijela grada. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, pozdrav vašim slušateljima i gledateljima. Dakle, ja pretpostavljam da ti moji sugovornici nisu protiv izgradnje mosta, znamo grad napreduje, saobraćaj i tako dalje. Međutim, ono protiv čega jesmo, to je lokacija. Ja ću to argumentirati nekim stvarima. Dakle, mi smo već danas spomenuli da se radi o GUP-u starom 55 godina. Da se most izgradio 5-6 godina nakon izglasavanja tog GUP-a, naravno da bi bilo sve u redu. Međutim, i gradska vlast, niko ne amnestira, pogotovo i ovu vlast, ali i sve prethodne dozvolili su da se na tom koridoru grade stambena naselja. Dakle, ja sam došao 80. godina u Prečko, dakle, ovih Vrbana pored Point centra nije bilo. Izgradili su se obiteljske kuće, neko je davao te dozvole, vrtići, izgrađivali su se škole, saobraćajnice, dakle sve se to izgrađivalo tijekom tog vremena i sada nas netko želi uvjeriti da bi ovo bilo dobro. Svaki grad na svijetu dao bi milijarde novaca da ima ovu ljepotu koju ima Zagreb. Dakle, da u srcu grada ima tri plućna krila, da ima tri oka, dali bi milijarde, a mi sada to želimo uništiti, dovući jedan autoput u neposrednoj blizini jezera. Da li će zaista budući sportaši, rekreativci, svi oni koji dođe i posjetiti Jarun, trebati otići nakon 3 mjeseca sa upalom pluća ili nekako drugom plućnom bolesti? Da li ovi plivači koji će ovdje dolaziti će doći doma, morati se sa četkom četkati da skinu onaj smog sa svog tijela? Dakle, opet naglašavam, nismo protiv mosta, ali koji je problem da se most povuče prema postojećem mostu koji već postoji na Savi? Slušao sam onu nebulozu od gradonačelnika koji govori da se ne može graditi most jedan blizu drugoga. Pa ne radi se nekakva projekcija nečega temeljem mog vizualnog doživljaja. Dakle, postoje gradovi u svijetu gdje postoje mostovi jedan blizu drugog, jedan do drugog, jedan izdah drugog. To ovisi o studiji. Dakle, kada jedna studija utvrdi sve svrsishodnosti izgradnje jednog mosta, onda možemo reći da li most može biti blizu ili dalje. A mi mislimo da bi pomicanjem sa postojeće lokacije prema Opatovini problem mogao biti lako riješen. Ekocit, dakle, politička stranka koja je dobila izbore na temelju svojih zelenih politika, dakle, ona uništava ovu prirodu. Dakle, ovaj ekopark u centru grada, rekao sam, pored još ostala dva, želi uništiti. Potpuno suludo.
1: Što kažete na taj izostanak sluha za vas koji dižete glasove protiv?
2: Ma nije to izostanak sluha, to je interes. Uvjeravamo vas da je to interes. Kao što je rekla kolegica, neće graditi most koji bi išao u blizini ili kroz golf klub. Neće graditi prema Opatovini jer je tamo neko predvidio izgradnju jednog novog naselja. Interes. Dakle, te priče da su neki pošteni ili manje pošteni, a drugi da su ovaki i tako dalje, sve je to laž. Svima je njima interes i novac u pitanju, ništa drugo.
1: Hvala vam lijepa svima za danas, brzo nam je prošao današnji Firtel, ali rekao bih da je ovo tema o kojoj će se još morati govoriti prije nego što netko ovo ovdje sve zatvori i počne graditi most, Jarunski most. Toliko dugo se o tom mostu priča da imao sam osjećaj da će to biti jedan lijepi velik trenutak za Zagreb kad konačno dođe, a ovaj bi mogao biti mnogima trn u oku ako i dođe do izgradnje. Toliko za ovaj tjedan u emisiji Moj Firtel, sljedećeg petka još jedno izdanje, posljednje prije ljetne pauze. Lijepo vas pozdravljam i želim ugodan ostatak ovog lijepog sunčanog dana. Do slušanja.
3: Moj Firtel.
4: Moj Firtel.
5: Ne moj.
6: Tvoj Firtel.
3: Moj Firtel.
5: Tvoj Firtel.
7: Moj Firtel.
3: Moj Firtel.
8: Petkom u 10:30.
9: Kvizazov. Radio Sljeme. Svake subote od 8:20. Pobjednik osvaja poklon bon tepih centra u vrijednosti 100 eura. Želite li zelenu oazu na terasi i balkonu? Potražite umjetne trave visoke kvalitete. Posjetite tepih centar na Žitnjaku i Zagrebačkom Velesajmu ili web shopu. Vaš tepih centar.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Sufijski put ljubavi, nepoznati derviški ciklus Mersada Berbera, Francuski paviljon Zagreb. Izložba traje do 12. lipnja. Za zdravlje vašeg malog psa birajte ProPlan Small and Mini. ProPlan, zdravlje u svakom slasnom zalogaju.
2: Hej, ove nedjelje vrijeme je da se opet vidimo. Robna kuća IKEA Zagreb otvorena je i 14. lipnja. Čekaju te raskoh kolica s 50% popusta, do 30% popusta na odabrane malom komode i nova razigrana IKEA PS 2026 kolekcija. Posjeti nas i u nedjelju. IKEA.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: U našem programu Sunce nikad ne zalazi. Srce grada. Radio Sljeme.
1: Dobar dan, stigli smo do vijesti u 11:10.
2: Vijesti.
1: Tek što je ponovno došao na čelo Nove Gradiške, Vinko Grgić dao je ostavku na mjesto gradonačelnika. Učinio je to nakon što je USKOK za njega opet zatražio istražni zatvor. Hoće li ponovno tamo, odlučit će u podne sudac istrage Županijskog suda u Osijeku. Grgić je jučer u izjavi za HRT bio uvjeren da novih privođenja neće biti.
3: Ako se što dogodi, opet neću uteći, neću bježati, neću. Legalist sam i poštujem sve. Poštujem svaki posao koji se odvija i svih službi koji su se, možda vi ne vidite onaj drugi dio, ali ovaj drugi dio je vrlo korektan i pozitivan i moj dojam prema institucijama je izuzetno pozitivan, evo, ono što se ne vidi možda u eteru ili nešto, tako da ima pravde.
1: Dvije osobe ozlijeđene su u eksploziji koja je se jutros dogodila u objektu brze hrane na Samoborskoj cesti u Podsusedu. Ozlijeđene osobe prevezene su u bolnicu i za sada nije poznata težina njihovih ozljeda. Očevid je u tijeku, a sumnja se da je eksploziju uzrokovalo curenje plina iz plinske boce. Rano jutros teška prometna nesreća u susjednoj Mađarskoj. 7 je osoba poginulo, a 2 su ozlijeđene kada je minibus s 9 putnika udario u kamion koji je stajao u prometu na autocesti zbog trajanja očevida ranije prometne nesreće, u kojoj je također poginula jedna osoba. Mađarski premijer Peter Mađar naveo je u objavi na Facebooku da su žrtve strani državljani. Tamošnji mediji navode da su sve žrtve iz minibusa muškarci, te da su oba vozila imala moldavske registarske oznake. Hrvatski crveni križ uoči Svjetskog dana darivatelja krvi koji se obilježava u nedjelju održava dobrotvornu akciju darivanja krvi. Kroz takve akcije osiguravaju 80% potreba krvi u Hrvatskoj. Izvršni predsjednik Robert Markt ističe da se u krvotok solidarnosti mogu uključiti sve punoljetne osobe do 65 godina, teže od 55 kg i one bez straha od davanja krvi.
4: Danas od 12:30 u našem edukacijskom centru u najhumanijoj ulici u gradu Zagrebu, ulici Crvenog križa, napravit ćemo akciju darivanja krvi, pa evo pozivam sve one koji mogu dati krv da nam se pridruže i da zajedno na takav jedan radni i humani način obilježimo Svjetski dan darivatelja krvi.
1: Godišnjice smrti Luke Rica. Prije 18 godina ovaj zagrebački maturant preminuo je od posljedica ozljeda koje je zadobio 12 dana ranije, kada ga je napala skupina mladića. Bio je učenik i sportaš bez i jednog zabilježenog sukoba. Upravo zato njegova je smrt duboko potresla javnost. U trenucima koji su uslijedili, roditelji su donirali njegove organe, a njegova priča prerasla je u simbol nade, solidarnosti i spremnosti da se i u tragediji spasi nečiji život. U povodu godišnjice Lukine smrti u Ministarstvu obrazovanja u podne će biti dodijeljena nagrada Luka Ric.
5: Vremenska prognoza.
1: O vremenu ovoga petka prognostičarka Katarina Katušić.
6: Danas pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku, vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura zraka je između 22 i 24 stupnja.
1: To su bile vijesti Radio Sljemena, urednica je Nikolina Devčić. Temperatura malo pomalo raste, 19 je stupnjeva trenutno u gradu, a 12 na Sljemenu. Relativno vlaga je 48% i tlak 1024 hektopaskala.

otkud samo ovaj Jeff Castellucci izvlači ovakve tonove iz istog rudnika, otkud je ovih 16 tona izgleda. Znate li da, nažalost, svakog sata jedna osoba umre od iznenadne srčane smrti? Taj podatak vas možda potakne da sutra dođete na Cvjetni trg na edukaciju o kardiopulmonalnom oživljavanju u sklopu akcije Oživi me i da naučite kako spasiti život nekome. Zaklada Hrvatska kuća srca u suradnji sa studentskom ekipom prve pomoći i Hrvatskim kardiološkim društvom, a u sklopu akcije Oživi me, sutra održavaju edukaciju za građane o kardiopulmonalnom oživljavanju, o postupku prve pomoći kod opstrukcije dišnog puta, poznatom kao Heimlichov hvat, i edukaciju kako pomoći osobi kod utapanja. Ove besplatne edukacije za građane pod stručnim vodstvom održat će se sutra od 10 do 13 sati na Cvjetnom trgu.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Međunarodna smotra folklora u Zagrebu 13. lipnja u 18 sati. Dvorana Srednje škole Dubrava. Ulaz besplatan.
2: Planirate sudbonosno da. Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: 88,1 Radio Sljeme.

0: mjesta u eter.
1: U Firtlu smo se bavili budućnošću, a sad čini se idemo dosta daleko u Rikverc. Ivane, bok.
2: Bok, lijepi pozdrav slušateljima i tebi, Nevenka. Ako volite arheologiju, onda su Evropski dani arheologije prilika za vas da još produbite tu svoju ljubav i znanje. Naime, Arheološki muzej u Zagrebu je nositelj ovog hrvatskog dijela programa Evropski dana arheologije. Priču o njima i o programu donosi nam Viša Kustosica i koordinatorica projekta, gospođa Anja Bertol Stipetić. Dobar dan. Dobrodošli.
3: Dobar dan, hvala vam na pozivu.
2: Evo, prije svega da predstavimo Dane arheologije, evropska priča potekla iz Francuske.
3: Tako je, pa evo, Ministarstvo kulture Republike Francuske i INRAP, to je njihov nacionalni institut za zaštitna arheološka istraživanja, još 2010. godine pokrenuli su priču obilježavanja francuskih dana arheologije, koji su 2019. prerasli na europsku razinu. Oni se obilježavaju od 2019. a Arheološki muzej se kao glavni koordinator te manifestacije za područje čitave Hrvatske pridružio 2020. godine i od tada, evo, tradicionalno svake godine koordinira tu čitavu hrvatski dio arheološke priče.
2: Cilj je popularizacija arheologije, pretpostavljam.
3: Tako je, prezentacija je popularizacija arheologije i približavanje struke široj publici.
2: Kako će izgledati program, evo, najprije u onom dijelu koji organizira Arheološki muzej?
3: Evo, kao i svake godine, mi imamo bogat program u muzeju. Dakle, Arheološki muzej u Zagrebu je tijekom ova tri dana, znači od 12. do 14. lipnja, otvoren za sve posjetitelje, ulaz je besplatan, prilikom kojeg posjetitelji mogu samostalno razgledati stalni postav i povremene izložbe, dok je organizirani razgled pod stručnim vodstvom stalnog postava muzeja zakazan sutra za 15 sati, u subotu dakle.
2: Dobro. Što se tiče mogućnosti za sugrađane, obilazak koji danas se već dogodio i sutra i preko sutra će biti moguć, još uvijek ima mjesta.
3: Tako je, ima mjesta. To je jedna jako zanimljiva interaktivna šetnja gradom Zagreba sa jednim antičkim štihom. Taj obilazak zove se Zagreb doga još ni bilo prije 1094. godine. To je jedna zanimljiva šetnja u kojoj zapravo pod stručnim vodstvom posjetitelji imaju priliku pogledati replike predmeta od predpovijesnog do antičkog razdoblja koje su pronađene na određenim lokacijama u gradu Zagrebu i ondje su, dakle, postavljene te replike sa kraćim informacijama.
2: Na primjer?
3: Pa evo, imamo tu glavu bradatog muškarca u Petrinjskoj na adresi Petrinjska 3. Vrlo vjerojatno je većina vas prošla pokraj njega niz puta, ali možda niste obraćali pozornost, pa eto, tako pod stručnim vodstvom Arheološkog muzeja u Zagrebu kustoš će ukazati na sve te punktove, ispričati priču o tome kako su oni pronađeni, kako su dospjeli ondje i tako.
2: Oni vaši izlozi u prolazu Iličkog nebodera su također lijepo zaživjeli i ondje se može razgledati izložba.
3: Pa da, evo, to smo ponosni na taj projekt koji traje još od 2024. Da Arheološki muzej u Zagrebu puni izlog Iličkog nebodera svojim zanimljivim ovim izložbama, pa tako i putem ovih Europskih dana arheologije je postavljena jedna nova izložba koja se zove Od gline do vitrine.
2: Ko se još uključio od zagrebačkih institucija?
3: Pa evo, Institut za arheologiju, zatim Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Muzej Prigorja.
2: Sesvetama. Super, moramo podsjetiti da je zapravo i Andautonija u Čitarjevu dio Arheološkog muzeja i oni imaju jednu lijepu izložbu za pogledati ovog vikenda i otvoreni su.
3: Tako je, pozivamo sve posjetitelje koji imaju priliku da posjete Arheološki park Andautoniju u Čitarjevu. Ondje je tijekom sutrašnjeg dana, dakle subota i nedjelja, 13. i 14. 6. otvoren Arheološki park i besplatan je ulaz za sve građane od 12 do 18 sati. Ondje se mogu razgledati ostaci rimskog grada Andautonije koji ondje živi od 1. do 4. stoljeća, ali i izložba o mirisima, te sudjelovati u brojnim edukativnim radionicama i igraonicama.
2: Kakva su vaše iskustva, koliko smo zainteresirani za arheologiju kao društvo?
3: Pa evo, ugodno nas iznenađuju brojke, znači svake godine se sve više i više posjetitelja priključuje ove manifestacije. Evo, ponosno mogu reći da je prošle godine Europske dane u Hrvatskoj posjetilo preko 5000 posjetitelja.
2: O, super. Onda želimo barem toliko i ovog vikenda.
3: Hvala vam puno.
2: Hvala vama na razgovor.
3: Hvala.
2: Danko Kuretić i Ivan Hlupić, vaše reportersko društvo, i mi vam zahvaljujemo na pažnji i strpljenju u ovim našim reporterskim javljanjima iz grada. Uživajte u petku, izađite malo, prošećite, pronađite nekih sadržaja za sebe. Pred nama je jedan bogat vikend i čućemo se naravno i sutra i preksutra ponuditi vam neke od mogućnosti kako ga provesti u gradu. Do slušanja.
1: Je, puno toga ima, hvala, lijepo ste nas proveli jutros, ovako i prostorno i vremenski. 11 sati 44 minute uz Radio Sljemeste.

Lijepe su to želje za vikend kojima se pridružujemo. Želimo vam lijepo vrijeme i ovo da vam se duša smije i sunce također bez razloga. Sunca će biti i razloga za smijeh, nadam se, i lijepih i pozitivnih misli. Neki kažu da vikend počinje u petak u podne, a to je sad vrlo skoro, pa počnite uživati. I ostanite uz naš program, naravno. Ostaće i Marijan Čagalj za tonskim stolom sljemenskim. I naša urednica vijesti Nikolina Devčić još ima posla u desku. Hlupića smo čuli i pozdravili. S njim se opet čujete sutra s novim temama iz grada. Jana Šantek nam je odabrala glazbu za ovo prije podne. Uživali smo kao i uvijek. A pozdravljam vas u ime svih i ja sam Nevenka Rodić Erdelja. Nadam se da ostajete uz Radio Sljeme.

Opalili je to po gradu, ajde da opali i naš. Tako je, jer podne je stiglo. A evo i mene. Znate da u radnom dijelu tjedna u 3:15 idemo na prvi program popuniti s informacijama iz Zagreba i najavama, evo recimo za vikend, i danas sam bila nezaustavljiva, tako da sam došla trčeći s jednog kraja hodnika na drugi. Nadam se da ste vi bolje prošli s rasporedom i s organizacijom posla i s time da uspijevate sve pohvatati i biti uspješni, jer ni manje ni više je to i naš plan tijekom popodneva. Petak je, već smo u glavi u slobodnom vikendu, ali naravno to će biti kako kome. Zato ne časite ni časa da si ugodite i da svako vrijeme koje možete iskoristiti za sebe i svoje radosti to i radite. Moći ćete to i danas uz nas, jer smo evo pripremili puno glazbe. Ema Gross nam bira glazbu do 18 sati i sigurno će biti za svakoga po nešto. Vijesti svaki puni sat i 10 minuta, u 13:10 aktualno u Zagrebu, u 16:10 Zagrebački dnevnik. Green Cajgera nažalost nema danas u 13:30, profesor Goran Fruk je na putu, pa ćemo evo drugi put probati s njim malo razjasniti situaciju u voćnjacima, tako da ćemo i tu malo više zasvirati. Imat ćemo jednu nagradnu igru u 14:20, a nakon toga očekujem u studiju Elenu Stelu, koja će nam malo progovoriti o svojim glazbenim planovima. Inače iz Zadra, sad je u Zagrebu 2 dana, pa je šteta ne čuti je danas oko 14:30. Noćenje s doručkom u 15:15 će nas malo odvesti u Zabok, zato što oni sutra imaju obilježavanje 13. obljetnice djelovanja pivovare, kraft pivovare, Nova Runda. Tako da očekujemo da ćemo malo više saznati i o tome kako se radi piva, ali i o tome koji su sve uspjesi iza Nove Runde, a dolazi nam u goste Miroslav Šuvak, pa budite s nama i oko 15:15. Nakon ovog razgovora ćemo malo još pogledati gdje se što nudi i uputiti vas kako biste možda mogli provesti vikend. Marijan Čagalj je za tonskim stolom. Ja sam Ana Lacković-Varga, 12:03. Hvala vam što ste tu i ostanite s nama.

0: Dobar dan, 12 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Nakon što je jučer sjeo u fotelju gradonačelnika Nove Gradiške, Vinko Grgić jutros je podnio ostavku. Odluka dolazi nakon što je USKOK za njega opet zatražio istražni zatvor. Podsjetimo, Grgić je nedavno uvjerljivo pobijedio na izvanrednim izborima koji su bili raspisani nakon što je početkom ožujka uhićen zbog sumnje na korupciju. Jedan rezervni dio za bager koji ruši Vjesnikov neboder stigao je jučer, a tijekom dana iz Nizozemske stižu još dva, pa se nastavak rušenja očekuje sutra. Zatim slijedi otvaranje podvožnjaka na Slavonskoj aveniji, a do tada će promet teći preko takozvane premosnice. Ministar Branko Bačić.
2: Ako se bude u redu, ako Bog da, ja se nadam da će biti u redu, onda bi do kraja vikenda trebali ukloniti one elemente i dijelove betonske konstrukcije koje prijete opasnosti da ne padnu na Slavonsku i da ne bi se dogodila kakva tragedija ili nesreća. Prema tome, zaočekivati je, kažem, ukoliko sve ide prema našem planu, da bi tijekom vikenda, najkasnije do ponedjeljka ujutro, mogli onda otvarati ponovno Slavonsku aveniju.
0: U tijeku je potpisivanje peticije protiv planirane trase Jarunskog mosta. Među nezadovoljnima su članovi konjičkog kluba Jarun koji će morati mijenjati lokaciju ako se most izgradi. Iako su u tijeku pregovori oko premještaja kluba, predsjednik Zdravko Novak ističe da nisu zainteresirani. Nezadovoljstvo je izrazio i stanar Vatroslav Štefanec.
3: Jednostavno mi je nepojmljivo da neko ide raditi tako nešto i uništavati sportske objekte, ne sad konkretno konjički klub, ali Jarun.
4: Pozivam sve građane da se dobro upute u tematiku 2881 direktive koja izričito naglašava što sve kao građani sad možemo poduzeti. Mislim da će grad odštete na ovim koridorima koštati više nego sam most.
0: Posljednji je dan nastave u ovoj školskoj godini. Jedna od uvedenih promjena je zabrana korištenja mobitela u osnovnim školama te ograničavanje u srednjim. U strukovnim školama uvedena je modularna nastava. Uz papirnate učenici će dobiti i digitalne svjedodžbe. Za njih počinju školski praznici, a za učitelje borba s administracijom. Osmaši odlučuju koju će srednju školu upisati, a maturanti sljedeći tjedan pišu obvezne ispite mature iz hrvatskog i engleskog jezika. Počinje 52. izdanje Zagreb Delta relija koji u 19 sati kreće sa Europskoga trga. Riječ je o najstarijem reliju u Hrvatskoj. Ove godine sudjeluje 35 posada iz 6 država. Sutra se vozi 8 brzinskih ispita u blizini Svetog Ivana Zeline i kroz Dugo Selo, a u nedjelju još 6 brzinskih ispita u okolici Samobora. Sutra pak računajte na to da će i biciklisti zauzeti pojedine dionice između Zagreba i Samobora zbog održavanja 44. Večernjakove biciklijade, jedna od najdugovječnijih i najmasovnijih rekreativno-sportskih manifestacija. Start biciklijade je na trgu Franje Tuđmana u 10 sati, a očekivani dolazak prvih biciklista na cilj na livadi Vugrinščak je oko 11.30. Na trasi kretanja promet će se zatvarati prije nailaska kolone pod pratnjom policije.
5: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Katarina Katušić.
6: U nastavku dana pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura zraka je između 22 i 24 stupnja.
0: Nikolina Devčić uredila je vijesti koje smo čuli. U Zagrebu je u ovom trenutku oblačno. Temperatura 21 Celzijev stupanj u Maksimiru, 20 na Griču, 13 na vrhu Medvednice, relativna vlažnost zraka 44% i tlak 1023 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Poliklinika Urocentar sada na novoj adresi Radnička cesta 1A. Vrhunski tim urologa, moderna oprema i ugodan prostor. Naručite se na urocentar.hr.
1: Bošnjačko kulturno-umjetničko društvo Sevdah Zagreb organizira međunarodnu smotru folklora 13. lipnja u 18 sati. Dvorana Srednje škole Dubrava. Ulaz je besplatan. Više informacija na društvenim mrežama Sevdah Zagreba.
2: Planirate sudbonosno da posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: 88,1 Radio Sljeme.

0: 12 sati i 30 minuta.
1: Pozivnica.
0: Dobar dan. Evo, zahvaljujem i Nevenki koja mi je ostavila svoju pripremu za pozivnicu. Ja budem još samo malo začinila s nečim što sam ja spremila u folder petak, a vi sve poslušajte i pronađite nešto za sebe. Najveći art fair u regiji Nesvrstani u Laubi otvorit će vrata za javnost danas u 14 sati. Pozvani smo u Kuću za ljude i umjetnost da pregledamo ovogodišnje umjetnine. I to će biti izloženo više od 300 umjetničkih djela. Predstavit će se 12 galerija iz Hrvatske regije, slike velikih umjetnika kao i nekih sasvim novih lica.
1: Pozivnica.
0: Centar za kulturu Novi Zagreb poziva vas na završni koncert prvog dijela sezone ciklusa Jazz Point Novi Zagreb, večer koja donosi ne samo glazbu, nego i prvo iskustvo u živo albuma koji je sazrijevao godinama. Koncert će se održati u 20 sati u velikoj dvorani Centra za kulturu Novi Zagreb, Trg narodne zaštite 2, Remetinec, ulaz je slobodan. Nastupaju vokalistica Elena Stela i pijanist te skladatelj Ante Jeličić, a predstavljaju debitantski album Mačak u vreći, a o tome ćemo mi malo više čuti oko pola tri, pa budite i tada uz nas. Knjižnica Augusta Cesarca na Kvatriću u 18 sati ugošćuje autoricu Petru Balekić, koja će predstaviti knjigu popularnih hrvatskih frazema Jezikova juha u okviru programa Književno razotkrivanje.
1: Pozivnica.
0: Institut List Zagreb, ulica Augusta Cesarca 10 u 19 sati poziva na klavirski recital Frana Farkaša, mladog pijaniste pod mentorstvom profesora savjetnika Nenada Kačara. Izvešće iznimno bogat i zahtjevan program sastavljen od remek dijela baroka, klasike, romantizma te moderne glazbe. Biće tu i dijela Baha, Beethovena, Chopina, Dore Pejačević, Rahmanjinova i Lista. Ulaz je slobodan.
1: Pozivnica.
0: Tribina na kojoj će se govoriti poezija eminentnih hrvatskih pjesnika o Zagrebu i pjevati šansone o njemu bit će danas na Krvavom mostu 2 u najzagrebačkoj knjižnici Marije Jurić Zagorke od 18 sati. Sudjeluju Urša Raukar, Ana Horvat i Tomislav Maretić te Berislav Tonc Lega.
1: Pozivnica.
0: Proslava svetkovine Presvetog srca Isusova u Bazilici Presvetog srca Isusova u Palmotićevoj 31. Središnje euharistijsko slavlje je u 19 sati. Predvodit će ga provincijal Hrvatske pokrajine Družbe Isusove pater Sebastijan Šujević, a na misi će se proslaviti i 125 godina od postavljanja kamena temeljca Bazilike. Ovogodišnja proslava ima posebno značenje jer će se vjernicima za misna slavlja na jedan dan otvoriti bazilika koja je teško stradala u zagrebačkom potresu i još uvijek se nalazi u procesu obnove. Nakon svetkovine radovi na obnovi bit će nastavljeni.
1: Pozivnica.
0: Centar za kulturu i kino Sesvete najavljuju koncert Đanija Stipaničeva u 19 sati i 30 minuta, pa ako volite, izvolite.
1: Pozivnica.
0: Projekt Predah u lapidariju novog programa Arheološkog muzeja koji do 18. lipnja lapidari pretvara u prostor odmora, susreta i kulturnih događanja na otvorenome. Poziva da dođete i da događaj u lipnju kad je rođendan Helen Keller također si date posvijestiti svijet gluhoslijepih osoba te osoba s višestrukim poteškoćama. Događanje je u 16 sati u parku Zrinjevac, uređenjem dijela parka u livadu cvijeća, vunenim sadržajima koji će biti blagi za prirodu te dovoljno ugodni i prepoznatljivi svačijem oku dodiru, što je cilj u osvještavanju različitih senzornih doživljaja te osvještavanju na koji način mogu funkcionirati osobe s oštećenjem vida i sluha te višestrukim poteškoćama.
1: Pozivnica.
0: I imamo pozdrav i svemir, to je Space Days u Tehničkom muzeju Nikola Tesla, dvodnevno događanje namijenjeno učenicima, roditeljima, budućim astronomima, znatiželjnim istraživačima i svim ljubiteljima zvjezdanog neba. Program počinje danas u 21 sat promatranjem noćnog neba teleskopom u dvorištu Tehničkog muzeja Nikola Tesla. Sudionici će se upoznati s osnovnim dijelovima teleskopa, pravilnim postavljanjem opreme te promatrati poznata nebeska tijela uz razgovor o najzanimljivijim pojavama na noćnom nebu. Radionica je namijenjena učenicima viših razreda osnovne škole. Naravno, pozvani ste i na sutrašnji program u kinodvoranu i planetari muzeja od 9.15. održava se radionica Položaj planeta na nebu. U 10.30 radionica Kako nastaju pomrčine Sunca i Mjeseca. Sudjelovanje u programu je besplatno, ali bi se trebalo prethodno najaviti, rezervirati mjesta na mail zvonimir.drvar pri tmnt.hr.
1: Pozivnica.
0: I za konačni kraj, Dani kulture su na Pešći, pa bi bilo lijepo, pogotovo ako stanujete na Pešćenici ili ste u blizini ili vam nije problem s nekog drugog kraja grada doći, na primjer danas ulazi slobodan, a koncert ima Zdenka Kovačiček s bendom. Pa evo, znate li nekoga ko voli njezin repertoar, svakako si to priuštite i dobro se zabavite. Koncert počinje u 21 sat u Atriju, a mi ćemo se sad malo uputiti u atmosferu koju radi Zdenka Kovačiček.

0: Kvizazov. Radio Sljeme svake subote od 8:20. Pobjednik osvaja poklon Bon tepih centra u vrijednosti 100 eura. Želite li zelenu oazu na terasi i balkonu? Potražite umjetne trave visoke kvalitete. Posjetite tepih centar na Žitnjaku i Zagrebačkom Velesajmu ili web shopu. Vaš tepih centar.
1: Hrvatska radiotelevizija. Radio Sljeme.

0: fortune and everything that goes with it. I thank you all. Vrijeme je da potražimo šampione u našim vijestima, to jest u emisiji Aktualno u Zagrebu. Dobar dan, 13:10.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Podvožnjak na Slavonskoj aveniji trebao bi za promet biti otvoren u ponedjeljak. Jedan rezervni dio za bager koji ruši vjesnikom neboder stigao je jučer, a tijekom dana iz Nizozemske stižu još dva, pa se nastavak rušenja očekuje sutra. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
2: Ako se bude u redu, ako Bog da, ja se nadam da će biti u redu, onda bi do kraja vikenda trebali ukloniti one elemente i dijelove betonske konstrukcije koje prijete opasnosti da ne padnu na Slavonsku i da ne bi se dogodila kakva tragedija ili nesreća. Prema tome, zaočekivati je da bi tijekom vikenda, najkasnije do ponedjeljka ujutro, mogli onda otvarati ponovno Slavonsku aveniju.
0: Iako je grad svojedobno prihvatio izmjene projekta Jarunskog mosta, pa neće imati 6 kolničkih trakova nego 4, sam projekt i dalje izaziva reakcije. U tijeku je potpisivanje peticije protiv planirane trase. Među nezadovoljnima su članovi konjičkog kluba Jarun, koji će morati mijenjati lokaciju ako se most izgradi. Iako su u tijeku pregovori oko premještaja kluba, predsjednik Zdravko Novak ističe da nisu zainteresirani. Nezadovoljstvo je izrazio i stanar Vatroslav Štefanec.
3: Jednostavno mi je nepojmljivo da neko ide raditi tako nešto i uništava sportske objekte, ne sad konkretno konjički klub, ali Jarun.
4: Pozivam sve građane da se dobro upute u tematiku 2881 direktive koja izričito naglašava što sve kao građani sad možemo poduzeti. Mislim da će grad odštete na ovim koridorima koštati više nego sam most.
0: Dvije su osobe ozlijeđene u eksploziji objekta brze prehrane u Podsusedu, do koje je došlo nešto prije 8 sati. Uzrok eksplozije najvjerojatnije je curenje plina, potvrdila je zagrebačka policija. Za sada još nije utvrđena kvalifikacija ozljeda dviju osoba koje se trenutačno nalaze u klinici za traumatologiju.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: A u kliničkoj bolnici Dubrava predstavljen je projekt uvođenja kućne hemodijalize koji će prvi put bolesnicima s kroničnim zatajenjem bubrega omogućiti da taj postupak prođe u vlastitom domu. Ravnatelj bolnice Ivica Lukšić.
5: Mi danas u programu imamo 80 pacijenata na kontinuiranoj, znači kroničnoj hemodijalizi, imamo 12 pacijenata na peritonijskoj i imamo 2 pacijenta na kućnoj hemodijalizi. Smatramo da je to veliki korak naprijed u kvaliteti pružanja zdravstvene skrbi našim bolesnicima.
0: Akcijom dobrovoljnog darivanja krvi Hrvatski crveni križ obilježava Svjetski dan darivatelja krvi. Kroz takve akcije osiguravaju 80% potreba za krvlju u Hrvatskoj. Izvršni predsjednik Robert Mark ističe da se u krvotok solidarnosti mogu uključiti sve punoljetne osobe do 65 godina, teže od 55 kg i one bez straha od davanja krvi. A Hrvatska je u broju darivatelja u odnosu na broj stanovnika u samom svjetskom vrhu.
6: U Hrvatskoj postoji 150 tisuća aktivnih darivatelja krvi, onda to zvuči jako dobro, no međutim sama činjenica da smo mi samodostatni niz godina i da to želimo biti u budućnosti ne daje nam prostora da budemo ležerni i da ne pozivamo sve one koji do sada nisu dali krv da se okušaju u toj jednoj prekrasnoj aktivnosti koja ne samo da spašava život nego i čini dobro osobi koja daruje krv.
0: Nakon 5 godina vjernici danas ponovno mogu privremeno sudjelovati na misnim slavljima u Bazilici Presvetog srca Isusova u Palmotićevoj, koja je teško oštećena u potresu i još uvijek prolazi kroz obnovu. Rektor Bazilike pater Damir Kočiš ističe da je završena konstrukcijska obnova, ali radovi će trajati još godinama.
7: Vjernici su naprosto oduševljeni što su konačno, evo nakon toliko godina, ponovno mogli ući u baziliku i doći na misu. Sada na svetkovinu srca Isusova sve mise slavimo u bazilici, Nakon toga ćemo nažalost ponovno morat zatvoriti baziliku, jer evo krajem 6. odnosno početkom 7. mjeseca dolaze orgulje, ostaje nam ovoga fasada, još za završetak fasade na pročelju i na zvonicima, i čekaju nas opsežni restauratorski radovi u samoj bazilici.
0: Počinje priprema za novi ciklus takozvanog participativnog budžetiranja Daj prijedlog za bolji kvart. Radi se o programu u kojem vijeća gradskih četvrti dio sredstava iz planova komunalnih aktivnosti stavljaju na raspolaganje građanima. Građani pritom predlažu projekte za unapređenje svojih kvartova, a zatim glasanjem odlučuju koji će se prijedlozi financirati i realizirati. Ovogodišnji ciklus najveći je do sad i u njemu sudjeluje 11 gradskih četvrti. Prijedlozi građana prikupljat će se u srpnju i kolovozu, a o njima će građani glasati tijekom studenoga. Arheološki muzej do nedjelje će biti hrvatski domaćin Europskim danima arheologije. Ideja je potekla iz Francuske, a cilj je popularizacija arheologije. Arheološki muzej šesti put predstavlja Hrvatsku, te je uz bogat program pripremio interaktivne šetnje gradom pod nazivom Zagreb do ga još nije bilo prije 1094. godine, u kojima će građani nalaziti replike predmeta od predpovijesnog do antičkog razdoblja koji su nađeni na području Zagreba, navodi kustosica Anja Bertol Stipetić.
8: Ulaz je besplatan, prilikom kojeg posjetitelji mogu samostalno razgledati stalni postav i povremene izložbe, dok je organizirani razgled pod stručnim vodstvom stalnog postava muzeja zakazan sutra za 15 sati, u subotu dakle.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Počinje 52. izdanje Zagreb Delta relija koji u 19 sati kreće s Europskog trga. Riječ je o najstarijem reliju u Hrvatskoj. Ove godine sudjeluje 35 posada iz 6 država. Sutra se vozi 8 brzinskih ispita u blizini Svetog Ivana Zeline i kroz Dugo Selo, a u nedjelju još 6 brzinskih ispita u okolici Samobora. Sutra pak računajte na to da će i biciklisti zauzeti pojedine dionice između Zagreba i Samobora, a zbog održavanja 44. večernjakove biciklijade, jedne od najdugovječnijih i najmasovnijih rekreativno-sportskih manifestacija. Start biciklijade je na trgu Franje Tuđmana u 10 sati, a očekivani dolazak prvih biciklista na cilj na livadu Vugrinščak je oko 11.30. Na trasi kretanja promet će se zatvarati prije nailaska kolone pod pratnjom policije.
9: Vremenska prognoza.
0: Za kraj aktualnog u Zagrebu još o vremenu ovog petka, sinoptičarka je Katarina Katušić.
10: Prije podne u Zagrebu bilo pretežno sunčano, u okolici je ponegdje bilo i kratkotrajne magle. Pritom je jutro bilo znatno svježije od prosjeka za doba godine s najnižom temperaturom od 8 do 11 stupnjeva. Do sredine dana porasla je do oko 20 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura zraka je između 22 i 24 stupnja.
0: Emisiju je uredila Nikolina Devčić, a još ćemo dodati koji podatak o vremenu. Umjereno oblačno je u gradu, ali i u okolici. 21 stupanj je temperatura u Zagrebu, a 15 celzijevaca je na vrhu Medvednice. Relativna vlažnost zraka 43% i tlak 1023 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Sufijski put ljubavi, derviši Mersada Berbera, nepoznati ciklus velikog slikara prvi put pred publikom, Francuski paviljon Zagreb, izložba Mersada Berbera traje do 12. lipnja.
2: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

I dalje ostajemo nas dvoje ili nas dvije, jer nam nema profesora Gorana Fruka danas i ne idemo u Voćnjak, tako da ćemo malo više svirati u ovom satu. Pa vas pozivamo da ostanete s nama, a da pitanja koja imate zapamtite ili se zapišete, pa ćemo to probati riješiti sljedeći tjedan. A sad vas mogu samo malo još informirati o prometu, uz nadu da na vašoj dionici sve štima i da se vozite bez problema, bilo da ste osobnim vozilom ili se vozite javnim gradskim prijevozom. Znate da imamo jednu obustavu od ponedjeljka, jer počinju radovi, promet od Trga žrtava fašizma do Boronga zbog radova na tramvajskoj infrastrukturi u ulici Kralja Zvonimira će biti. I 9. i 17. vozit će u običajnim trasama, ali skraćeno do Trga žrtava fašizma, dok će tramvajska linija 13 voziti izmijenjenom trasom. Evo, čekalo se da škola završi pa da se može početi s ovakvim privremenim regulacijama prometa. Ovaj dio o kojem govorim je na snazi do ponedjeljka 7. rujna. To je to, do početka škole, kak sam evo naslutila. Uglavnom, to je od ponedjeljka. A sad gledam situaciju, trebalo bi biti sve u redu. Ako slučajno nije, javite nam na WhatsApp 099-616-7004. A ako ste negdje u prometu, na primjer na Zagrebačkoj obilaznici, znajte da i Hrvatski autoklub javlja o povećanoj gustoći prometa između čvorova Buzin i Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Sretan vam put i slušajte Radio Sljeme.

0: Radio Sljeme. Dobri duh Zagreba.
1: Dobro staro Sljeme.

0: Dobar dan, 14 sati i 10 minuta. Vijesti. Ministar pravosuđa Damir Habijan predstavio je prijedloge zakonodavnih izmjena vezane za uvođenje doživotnog zatvora te izdržavanje pune kazne zatvora. Predstavljen je zakon koji predviđa da osoba koja je opasna za društvo nakon izdržavanja kazne mora biti smještena u posebne ustanove. Izmjene su potaknute nedavnim ubojstvom drniškog maturanta.
1: Svi od ovih uvjeta moraju biti ispunjeni. Dakle, da je izrečena kazna zatvora od 10 godina za kazneno djelo kojim se povređuje život, tijelo, osobne slobode ili spolni integritet, da je kazna u cijelosti izdržana jer osuđeniku nije odobren uvjetni otpust i ako sud utvrdi da kod osuđenika prevladavaju nasilna obilježja ličnosti zbog kojih je vrlo vjerovatno da će ugroziti život, tijelo ili osobne slobode i spolni integritet druge osobe.
0: Saborski odbor za financije i državni proračun većinom glasova dao je pozitivno mišljenje na prijedlog Kluba zastupnika HDZ-a da se novim guvernerom Hrvatske narodne banke imenuje Ante Žigman, bivši čelnik HANFA-e. Predstavljajući se zastupnicima kao prioritete je naveo očuvanje financijskog sustava, kvalitetu i održivost kreditne aktivnosti, ali ponajprije zaštitu životnog standarda građana.
2: Za velik broj građana zapravo, kao što znamo, inflacija nije apstraktan ekonomski pojam, ono je svakodnevno iskustvo, skuplja hrana, viši troškovi stanovanja, skuplje usluge i utemeljen osjećaj da isti prihodi danas vrijede manje nego što su vrijedili prije nekoliko godina. Upravo zato smatram da Hrvatska narodna banka mora ne samo jasno pokazati da razumije ozbiljnost tog problema, već i odlučno djelovati tako da očuvanje stabilnosti cijena postavi kao svoj prvi i temeljni prioritet.
0: Posljednji je dan nastave u ovoj školskoj godini. Jedna od uvedenih promjena je zabrana korištenja mobitela u osnovnim školama te ograničavanje u srednjim. U strukovnim školama uvedena je modularna nastava. Uz papirnate učenici će dobiti i digitalne svjedodžbe. Za njih počinju školski praznici, a za učitelje borba s administracijom. Osmaši odlučuju koju će srednju školu upisati, a maturanti sljedeći tjedan pišu obvezne ispite mature iz hrvatskog i engleskog jezika.
3: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Katarina Katušić.
4: U nastavku dana pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura zraka je između 22 i 24 stupnja.
0: Vijesti je uredio Krešimir Vešnik, a jedan slušatelj Krešo također javlja o potrebi opreza na križanju ulice grada Vukovara i Savske. Ne radi semafor pa prometni policajci upravljaju prometom, nemojte se zaletavati. A pozdrave šaljemo slušateljici Ani koja kaže da iako svakodnevni život živi na godišnjem i na moru je, ona ipak sluša Sljeme. I šalje nam evo lijepu morsku fotografiju i pozdrave svima. Nije javila kolika je tamo temperatura u Prvić luci, ali mi znamo koliko je u Zagrebu, pa će njoj isto biti to dodatna informacija. 22 su stupnja u gradu, 14 je na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 43% i tlak 1022 hektopaskala. You broke my heart. Couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: Radio Sljeme. Program pod pokroviteljstvom.
1: U sljedećim minutama pokušat ćemo dobiti odgovor na pitanja kako se riješiti napasnih insekata. Tema je to razgovora koji slijedi, a nakon kojeg slijedi i nagradno pitanje i nagrada. Zato pozorno slušajte.
2: Ljeto nam donosi sunce i boravak na otvorenom, ali i brojne dosadne insekte. Kako se učinkovito zaštititi od muha, komaraca, osa, stršljena i mrava, reći će nam naša današnja gošća Milica Sekulić, savjetnica iz tvrtke Unikem Agro.
3: U ovo doba godine insekti često napadaju i nas i naš dom. Neki nas ubadaju te mogu izazvati alergijske reakcije, a pojedini su i prijenosnici različitih bolesti. Za učinkovitu zaštitu tu je naša efekt linija proizvoda prepoznatljiva po narančasto-crnoj ambalaži. Posebno bih istaknula univerzalni efekt aerosol, kontaktni insekticid s trenutnim učinkom protiv muha i komaraca, ali i drugih letećih i gmižućih insekata. Može se koristiti u zatvorenom i na otvorenim prostorima, njegov miris djeluje repelentno i osvježava prostor ugodnom aromom. Važno je istaknuti da djeluje i protiv sve prisutnih smrdljivih stjenica ili, kako ih zovemo, smrdljivih martina. Za osobnu zaštitu od komaraca i krpelja preporučujemo efekt Protect, repelente koje se nanose na kožu ili na odjeću, a za bebe i trudnice poseban je efekt Protect Sensitive.
2: A kako se boriti protiv osa i stršljena?
3: Čim primijetite stršljene ili ose, ili ako u blizini kuća i vrta primijetite gnijezda, važno je reagirati na vrijeme. Upotrijebimo efekt insekticid protiv osa i stršljena, a proizvod je u obliku aerosola koji omogućuje sigurno prskanje s udaljenosti od 4 do 6 metara. Proizvod ima snažan trenutni učinak.
2: Koje su novosti iz linije efekt?
3: Mravi su nam vrlo čest problem, a kada imamo malu djecu ili kućne ljubimce, često želimo izbjeći prskanje insekticidima. Zato su idealno rješenje efekt klopke za mrave. Sadrže atraktivan mamac koji učinkovito privlači mrave, a mogu se koristiti u zatvorenim i na vanjskim prostorima jer su otporne na vremenske uvjete.
2: Više informacija o efekt proizvodima potražite na stranici unikem.hr.
4: Imam rješenje.
0: Efekt proizvodi 100% učinkoviti protiv svih vrsta insekata. Efekt.
1: Evo ga, čuli ste, Aquas vodit želja da osvojite poklon paket Unikema. Nazovite nas na 616-7004. Kak ste čuli, dolaze leteće opasnosti i trebamo se znati na vrijeme prema njima postaviti, pa je prilika evo da osvojite paket s proizvodima. Da čujemo tko je s nama, dobar vam dan.
5: Dobar dan.
1: Jeste pažljivo slušali ove upute?
5: Evo, baš ovih dana imam problema sa mravima.
1: O, bravo, vidim ja da bude njima uskoro došel kraj.
5: Da, nadam se.
1: Recite mi nama, kako se zove linija učinkovitih proizvoda protiv letećih i puzećih štetnih kukaca?
5: Efekt.
1: Bravo, evo, to je stvarno simbolika čista, da vas ipak malo pitam jer je riječ o nagradnoj igri. Kako vam je ime i prezime?
5: Andreja Odak.
1: Bez J?
5: Sa J.
1: Sa J. A još mi samo recite, vidim da mi piše adresa i broj telefona.
5: Uh-huh.
1: A, telefon si budem ja zapisala, to mi ne morate reći. A za svaki slučaj mi recite adresu.
5: Vankina 19.
1: A pozdrav za Pruđu.
5: Je, evo krasno nam je vrijeme, sunčano.
1: Super, još ste vi u manjoj gužvi ipak nego mi s ove strane Savske obale.
5: Je.
1: Super, dobili ste paket s proizvodima Efekt, super da ste bili uz nas i da ste bili brzi i evo možda još danas da iskušate sreću, čini se da ste danas pod sretnom zvijezdom, gospođo Andreja.
5: Hvala vam lijepa.
1: Hvala vama, čujemo se, živjeli, bok bok. Vama drugima koji ste zvali, više sreće drugi put.

Najavila sam vam oko podneva goste glazbene, pa vas lijepo molim da malo načulite uši. Za početak oko pjesme koja kreće, Elena Stela i Mačak u vreći.

0: Radio Sljeme.
1: Mačak u vreći zove se album kojim se predstavlja Elena Stela uz svoje suradnike. Najbližio je Ante Jeličić koji je uglazbio njezine stihove. Elena, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Ante, bok.
3: Bok.
1: Obraćate se u ovoj pjesmi Anti ili nekom imaginarnom liku mačku u vreći?
2: Pa kako, ovisno o raspoloženju i situaciji.
1: Jer sam malo prije primijetila da imate odličan odnos i da se jako otvoreno razgovarate i jednostavno, da. Pa sam već mislila možda na tom tragu su i stihovi nastali.
2: Šala, naravno da ne. Ante je sve samo ne mačak u vreći jer mislim da ne bi mogla u suprotnom raditi s njim. Ali moram reći jednu zanimljivu stvar vezano za ovu pjesmu. Zapravo je započeo pisanje ove pjesme Ante.
1: Aha.
2: Znači ona je bila prvo instrumentalnog karaktera i on je rekao napiši tekst za ovo jer radili smo, bili smo u žiži stvaranja albuma. Ja sam bila prekapacitirana, uopće nisam bila raspoložena za tu stvar iz nekog razloga, bila mi je previše i ja sam rekla ne mogu brati, ne znaš što da pišem na ovu melodiju, sve mi je nekako kao super mi je bilo, ali nisam mogla. Ja sam rekla napiši ti tekst, pusti me kao. I on mene sutradan zove, govori, ja sam napisao tekst. Ono krenu, kao neke nešto sam skicirao i onda je krenulo, ja sam sad zaboravila, ali ja ne znam da li si ti Ante krenuo sa, reka sam ti da pođeš ča ili si iz...
3: Da, to, da.
2: Ženskog roda krenuo. Ja mislim da ipak
3: rekla,
2: bilo...
3: Rekla je ženskog roda.
2: Da, iz moje pozicije. Rekla sam ti da pođeš ča i nešto krenulo, tekst je išao, možda je malo za cenzuru sad, neću ga citirati i onda me... Tu me dobio.
1: Mm-hmm.
2: Jedna sam na te njegove stihove i na tu temu.
3: A kao suština, ispričam se, sorry što te prekidam. Suština je bila u biti da je to tekst koji priča o zapravo ljubavnom odnosu, a ne na patetičan način.
2: Da.
3: Da prikazuje neku, da zapravo prikazuje žensku osobu koja iz svoje ispiljenosti spram određenog muškarca ga odlučila jednostavno srezati. Znači, bez suza, bez njinjanja.
1: Govorite o poznatoj situaciji ne, ili je, o ženskom dijelu sebe?
3: Pa, uvijek pričam o ženskom dijelu sebe, s obzirom da svoj muški poprično dobro već doživljavam, tako da moram naglašavati uvijek ženski dio.
1: Ante, evo, koliko sam vas malo dobila prije nego smo krenuli u eteru, usudim se ovak razgovarati. Gdje ste vi ubrali Elenu, Ante?
3: Pa, kako Elena kaže, ona kaže da sam nju nabavio. A to znači u biti da sam u ovoj situaciji, imao sam neku gažu u nekom hotelu i moja, zapravo pjevačica s kojom sam surađivao, nije bila mogućnosti. Ja sam tako u toj situaciji, preko jednog prijatelja došao broja Elene, nazvao je i ona je pristala na suradnju, nama je ono bilo super zajedno, zato što Elena također voli jazz standarde kao što ih ja obožavam. I tu smo se našli, vrlo brzo.
1: Evo sad ste nam rekli, čuli smo malo prije jazz standard. Kako dugo se vi, Elena, bavite tom glazbom, tim žanrom? I je li to bilo od samih početaka vašeg počinjanja pjevanja ili se to dogodilo po putu?
2: Pa nije aktivno bilo od početka svakako, ali se rafiniralo kroz poznanstvo sa Antom. Nisam imala ni prilike prije ni svirati sa jazz muzičarima, jer je Zadar specifičan što se tiče tog žanra i općenito muzičara koji imamo na lageru, tako da je zapravo najozbiljnije i intenzivno krenulo sa Antom.
1: Mm-hmm.
2: Da. Evo, on me naučio dosta toga i o mjuzi, uveo me, poslušaj ono. Ja sam slušala ono nekako više nekakav klasični, ajmo reći komercijalni jazz i određene izvođače, a s njim on me malo ipak obrazovao dublje.
1: Ante, vi ne možete pisati neku klasičniju glazbu i baviti se zabavnom i pop glazbom, nego baš džez.
3: A mislim, pitanje da li je to, znaš, ona stara priča, je li nešto žanrovski to ili to, šta ja znam. Po meni definicija džeza je zapravo muzika koja se bazira na improvizaciji.
1: Mm-hmm.
3: To je suština. Sad, da li je taj, mislim, neko će reći da nije, da mora u sebi sadržavati, ne znam, swing feel ili taj način američke fraze, što god. Ali zapravo jazz je bilo koja glazba u kojoj je improvizacija sastavni dio muzike. To je suštinski element te muzike, po meni. Znači može biti nekakav, što ja znam, etno prizvuk, nema veze sa soundom jazza, ali ja ću opet to percipirati kao jazz.
1: Vi ste pijanist?
3: Da. Sticanje nesretnih okolnosti.
1: Jer ne, šalim se. Su roditelji doma imali klavir kad su vas usmjeravali u glazbu, mislim, a vi ste htjeli trubu.
3: Da, obratno zapravo.
2: On je bio trubač prvotno, kako ste intuitivno da. To skužili?
1: Ne znam, po disanju, možda. Bravo. Po tehnici disanja.
3: Disanju, duhanskom disanju, da, to uvijek prepozna trubača na prvu. Dakle, moj otac, djed, pradjed, čukundit, kako mi kažemo, Dalmaciji su bili u puhačnom orkestru.
1: U znači, Biogradu na moru.
3: Da, znači, naš orkestar je, ja inače sad vodim puhači orkestar već godinama, ali puhači orkestar je osnovan početkom 20. stoljeća i moja cijela familija zapravo na ovaj onaj način bila glazbenik. Većinom puhači, tako i ja. Prvo sam svira trubu, ali s vremenom uvijek mi privlačio klavir zapravo. I na stranoj točki svog življenja odlučio da ću se baciti na klavir i vidjeti da li to mogu svirati. I tako to ispalo. Na kraju ispalo relativno ok. Sad sam čak zadovoljan kad poslušam te svoje snimke. Prije bih ima sram i susramlje. Ali sad već, ono, ne sramim se više toliko, znaš. Što je dobro, ili?
1: Elena, vi, kakvi su vaši početci bili u glazbi?
2: Pa, moji početci su bili isto tako, ne nešto sad strogo definirani. Od uvijek sam volila glazbu. Isto sam iz glazbene familije. Tata mi se aktivno bavio muzikom i svirao i tako sam bila i pod utjecajem glazbe. Uglavnom sam slušala ta strana glazba. Što se tiče džeza, mislim da se on možda negdje na nekom pragu implementirao kroz te dugometražne Walt Disneyjeve crtiće koje sam kao dijete slušala i gledala, tako da je uvijek to bio jedna estetika koja je mene privlačila. Ali zapravo sam se relativno kasno počela baviti, ajmo reći, aktivno glazbom, negdje sa 30 godina, što je možda za današnje trendove relativno kasno.
1: Ali nema pravila.
2: Naravno da ne. Niti ja mislim da sam ja išta kasno krenula, mislim da se sve događa, bar u mom slučaju, onako kad je trebalo biti i kako treba. I
1: evo sad ste tu s albumom.
2: Tako je.
1: Koji treba promovirati i prilika je već večeras za naše slušatelje, Zagrepčanke i Zagrepčane, da dođu u Remetinec, u Centar za kulturu, od 20 sati nastupate.
2: Tako je, promocija zapravo traje već od ovog trenutka kod vas u radiju i hvala vam na prostoru, cijenimo to jako. Tako je, predstavljamo svoj prvi autorski vokalno-instrumentalni.
3: Prvi i najnoviji debitantski album Elena Stella.
2: Tako je. Znači, Elena Stella i Ante Jeličić Sextet. Ante iza sebe već ima svoje instrumentalne jazz albume. Tako da je ovo zapravo tvoj prvi
1: artikulirani album.
2: Tako je.
3: U punom smislu te riječi.
2: A ja se nadam da će sljedeći album on već je krenuo pisati. Možda čak i otpjevati, ko zna, you never know.
3: Pa mislim da to ne bi niko...
2: Ne bi niko poželio da posluša.
3: Niko ne bi preživio, ne poželio.
2: Nikad ne znaš, sva što se danas prodaje kroz...
3: Slabi smo mi trgovci, bojim se.
2: I to je.
1: Sextet, Ante, hoćemo predstaviti i druge muzičare.
3: Pa u ovakvim situacijama je to uvijek izazov, znaš, inače se uvijek vrlo lako sjetim imena glazbenika s kojim muziciram, ali kad na radiju se pokušavam sjetiti, uvijek zamiješam ili prezime s imenom ili tako dalje.
1: Dakle, ja to onda ja, Adriano Bernobić na Bubnjevima.
3: Bubnjevi.
1: Adriano je naš glazbeni urednik, već to slušatelji naši znaju, iako nam je malo pobjegao iz našeg programa, na drugim programima Hrvatskog radija. Ajde dalje, Ante, pa ja ću tu s prstom prolaziti.
3: Mogu
1: po
3: ja
1: tekstu
3: po linijama,
1: koje
3: to
1: imam. Tako je,
3: kad vodim puhači orkestar, onda ljude doživljavam kroz prva truba, druga truba, naš saksofon. Onda je puno lakše, jer po imenu ne možeš nikako. Dakle, Darko Sedak Benčić, truba. Nažalost, on večeras neće biti s nama na nastupu, nego Boris Mar-

0: iz Bjelovara, ali radi i živi, radi i djeluje u Zagrebu. Isto je užitak s njim muzicirati i kao osoba i njegov sound savršeno se uklopija u naš projekt. Bojan Skočilić, to je znači crni anđeo iz Crikvenice sa svojim sarkastičnim osvrtima, ali prelijepim sviranjem, tako da, također se uklapa. Sebe mogu zostaviti, nadam se ne trebam najljivati svoju veličanstvenost. I na kraju Adriano Brnović, kojeg si već spomenula, koji je jedan super glazbenik i super osoba, fokusirana, humoristična, užitak raditi s njime.
1: Dobro, niste znači i Elena Stela, jel?
0: Da.
1: To smo još...
0: Naš vođa.
1: Da, i pokretačica, vidi se, taj treba malo tog progesterona, jel da? Vama testosteronima.
0: Slažem se.
1: U više značenja.
0: Mada s obzirom da je Elena toliko opasni fajter, nekad ne znaš ili muškarac ili
1: ona,
0: žena, da, tako da.
1: I to je dobro. Dakle, niste u istom gradu, na istom mjestu, evo, morate se dogovarati i viđati. Hoće li to biti lako, evo, za svirke koje slijede? Sad Zagreb je kao neko tu mjesto gdje možda povremeno svi gravitirate, kako će biti
2: nije
1: za
2: lako.
1: Druge?
2: Nije lako bilo, niti će biti lako i dalje, ali mi to želimo, to smo odabrali i guramo dalje. Eto, to je neka
0: pa mislim, i funkcionira već godinama.
2: Naravno, ne, vjerojatno mislila ono, logistički to.
1: Da.
2: Teško je, mislim, zato što svi, sve sami financiramo. Taj put treba platiti, treba taj ručak platiti, treba put tom muzičaru, da sve to mora biti dostojanstveno i kako spada, tako da je to zna biti jako izazovno, pogotovo za muzičare koji pokušavaju
0: ili da kažem, Elena,
2: živiti od glazbe.
0: Čisti entuzijazam, ne daj Bože amaterizam,
2: da.
0: A možda i hvala Bogu da je amaterizam.
2: Ej,
0: znaš?
2: Ajmo reći.
1: Ali profesionalan pristup, to
0: da.
1: Se osjeća i čuje. Dobro, hvala vam lijepa kaj ste došli na Prisavlje u zgradu HRT-a, evo u studio Radio Sljemena, da osim kaj smo već čitali od jutra da nastupate u Novom Zagrebu, da vas malo slušatelji dožive i to će sigurno biti jedan poguranac da se odluče ako su mislili samo doma disati nakon napornog dana. U 20 sati u Velikoj dvorani Centra za kulturu Novi Zagreb, Trg narodne zaštite 2, Remetinec, koncert, pozvali su vas, ajde čujete novi album, Mačak u vreći, Elena Stela i Ante Jeličić, hvala vam lijepa i sretno.
2: Hvala vam.
0: Hvala vama puno na pozivu.
1: I vidimo se, jedva čekam da se vidimo na nekoj od gradskih možda aktivnosti kao što su neki ulični festivali ili neke drugo. Nećemo čekati do adventa, valjda ćete nam i prije doći u Zagreb. Sretno za kraj single kojim također predstavljate album Manevar. Poslušajmo

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Planirate sudbonosno da posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
2: Trebate magnetsku rezonancu u dijagnostici 2000 već od 187 eura.
3: Odaberite termin radnim danom do 21 sat, subotom do 19.
2: Martićeva Zagreb.
4: HR Mreža.
0: Hrvatski radio.
4: Oglasi.
5: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
6: Idemo u Čateš.
7: Brzo, odmah.
8: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čateš.
9: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
10: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
11: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
12: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
11: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
13: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
14: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
15: Jesi dobro to ugasio?
16: Ma neće biti ništa.
14: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
17: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
18: Alufelge, doplata. Metalik boja i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
2: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
19: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
20: Mi smo ostvarili naš san!
2: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
21: All dreams can come true.
4: HR Mreža. Oglasi.

0: U nedjelju, 14. lipnja u 20 sati dođite u studio Bajsić Hrvatske radio televizije na koncert uživo gudačkoga kvarteta Rucner. Koncert Ljeto iz ciklusa 4 godišnja doba kvarteta Rucner, glazbena razglednica iz Hrvatske. Dolazak najavite na e-adresu bajsic.uzivo@hrt.hr ili na telefon 01 634 4972, a izravni prijenos koncerta poslušajte na prvom programu Hrvatskog radija.
1: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
2: Dobar dan, 15 sati i 10 minuta.
3: Vijesti.
2: Rušenje Vjesnikova nebodera koje je zapelo zbog kvara na bageru koji izvodi radove trebalo bi se nastaviti sutra. Jedan rezervni dio za bager već je stigao, a tijekom dana iz Nizozemske stižu još dva. Plan je zatim dovršiti rušenje sjevernog dijela nebodera, a onda i za promet otvoriti podvožnjak na Slavonskoj aveniji, najavio je ministar graditeljstva Branko Bačić.
4: Ako se bude u redu, ako Bog da, ja se nadam da će biti u redu, onda bi do kraja vikenda trebali ukloniti one elemente i dijelove betonske konstrukcije koje prijete opasnosti da ne padnu na Slavonsku i da ne bi se dogodila kakva tragedija ili nesreća. Prema tome, za očekivati je, kažem, ukoliko sve ide prema našem planu, da bi tijekom vikenda, najkasnije do ponedjeljka ujutro, mogli onda otvarati ponovno Slavonsku aveniju.
2: Nakon što je jučer preuzeo dužnost gradonačelnika Nove Gradiške, Vinko Grgić jutros je dao ostavku. Odluka dolazi nakon što je USKOK za njega ponovno zatražio istražni zatvor. Podsjetimo, Grgić je nedavno uvjerljivo pobijedio na izvanrednim izborima koji su bili raspisani nakon što je početkom ožujka uhićen zbog sumnje na korupciju. Evo što je za Hrvatski radio rekao njegov odvjetnik Fran Olujić.
5: Mi smo o tome obavijestili Županijski sud u Osijeku i kolege iz USKOK-a koji su nakon toga povukli svoj prijedlog za ponovnim određivanjem istražnog zatvora. Oni su svoj prijedlog zasnivali na tome da bi moj klijent ponovio kazneno djelo upravo u funkciji gradonačelnika. Trenom kada je podnio ostavku na funkciju gradonačelnika, otpali su i razlozi za taj njihov prijedlog. Kao i do sada, mi ćemo se braniti na način da gospodin Grgić kategorički poriče da bi počinio bilo koje od kaznenih djela koje mu se stavlja na teret.
2: Počinje 52. izdanje Zagreb Delta relija koji u 19 sati kreće s Europskog trga. Riječ je o najstarijem reliju u Hrvatskoj, a ove godine sudjeluje 35 posada iz 6 država. Sutra se vozi 8 brzinskih ispita u blizini Svetog Ivana Zeline i kroz Dugo Selo, a u nedjelju još 6 brzinskih ispita u okolici Samobora.
6: Vremenska prognoza.
2: Prognozira Katarina Katušić.
7: U nastavku dana pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura zraka je između 22 i 24 stupnja.
2: Vijesti je uredio Krešimir Vešnik. Umjereno je oblačno, ali ugodno, 22 su Celzijeva stupnja, u gradu na Sljemenu 15, relativna vlažnost 44% i tlak 1022 hektopaskala.

0: Kvizazov. Radio Sljeme svake subote od 8:20. Pobjednik osvaja poklon Bon tepih centra u vrijednosti 100 €. Želite li zelenu oazu na terasi i balkonu? Potražite umjetne trave visoke kvalitete. Posjetite tepih centar na Žitnjaku i Zagrebačkom Velesajmu ili web shopu. Vaš tepih centar.
1: Radio Sljeme. Dobri duh Zagreba.
2: Dobro staro Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Sufijski put ljubavi, nepoznati derviški ciklus Mersada Berbera, Francuski paviljon Zagreb, izložba traje do 12. lipnja. Zahvaljujući znanstveno razvijenoj formuli, ProPlan Small and Mini Hrana podržava snažan imunološki sustav i zdravlje vašeg malog ljubimca. ProPlan, zdravlje u svakom slasnom zalogaju.
2: Planirate sudbonosno snu da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Sad je 15 sati i 52 minute, u 16.10 imamo Zagrebački dnevnik, svakako ga poslušajte da će vam pravu sliku današnjeg dana u Zagrebu, ali i šire. A nakon što smo se uputili u Bir Beš u Zaboku, sutra od 13 sati idemo još malo dublje u Zagorje do Radoboja, jer Zagrebačka asocijacija Snaga šume ima pozivnicu. Jasna Vukas je s nama, dobar vam dan.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Recite vi nama, s čime nas vabite?
1: S čime vas vabimo? Vabimo sa jednim Forest Festom koji se već po treći put održava u Radoboju. A osim stručne konferencije koja je upravo završila i bila je jako, jako posjećena, čak sa novinarima iz Engleske.
0: Mm-hmm, međunarodna znači.
1: Dakle, međunarodna, ljudi su zainteresirani sve više, govornici su bili iz različitih dijelova svijeta, od Vancouvera, Kanade do Južne Koreje, Italije, Slovenije, kolege. Sutra se održava mnoštvo drugih radionica, poput šumske kupke, zvučne kupke, čing, gonga i različitih drugih priča poput mandala, slaganje mandala.
0: Mm-hmm. Putevima orhideja nas također zovete.
1: Tako,
0: i to
1: ujutro
0: stručno
1: od 9, da, da. Orhideje su u punom cvatu.
0: Mm-hmm.

0: 30 autohtonih vrsta divljih orhideja svih mogućih boja. Tako da, evo, oni koji čuju tek sad da mi imamo orhideje, nek obavezno dođu sutra. Od jutra, znači, ste u pokretu.
1: Jesmo. Raspored svih ti događanja na našoj stranici Snaga šume, gdje je satnica svih tih ovoga događaja i pozicije gdje se one odvijaju.
0: Super, na večer su i koncerti pod vedrim nebom. S tim da večeras se uz Leu Lovrenčić može zapjevati, da.
1: A sutra je Lidija Miščin, koja je i kod vas među Penzićima gostovala, sa svojim, ovoga, to je trio Evergreen. Dakle, zaista pod vedrim nebom.
0: Super, bit će dobro vrijeme. Evo, vi danas već, kak ste rekli, ste imali obaveze i druženja, a mi kad završimo danas s poslom, možemo već krenuti put Zagorja ili sutra ujutro doći.
1: Da pa će, svih pozivamo. Zaista, danas su i svi mogući ti govornici dokazali koliko je ta povezanost sa prirodom bitna za svih nas, jer nema života bez rileksa.
0: Tako je, da. Evo, vi navodite kako je prepisan recept da se svakako povežemo s prirodom.
1: Ta doktorica Melissa Lam iz Vancouvera, koja je prva obiteljska liječnica koja je prepisala odlazak u prirodu u nacionalne parkove. I u Kanadi, kad ti liječnik prepiše, a ima i već na hiljade, dobivate gratis ulaznicu za nacionalni park, ovisno o vašem zdravstvenom stanju. Koliko
0: i o potrebama.
1: Sati, koliko vremena i potrebama, tako je. I tak bi mogli naši krenuti malo.
0: Tak je. Ajmo mi prvo na šumsku terapiju uz vas, a onda budemo vidjeli kaj bude vrijeme doneslo. Treba evo napuniti se energijom tijekom vikenda, da se onda može lakše podnijeti život u gradu.
1: Je, i na koncu konaca čak je ovoga, mi smo razvili i medicinski wellness uz pomoć poliklinike doktora Kali Perne, jer na takvim šumskim kupkama kad je uključen i liječnik medicine, doktor medicine, onda to prerasta u medicinski wellness i Radoboj vjerojatno je najmanja destinacija u Hrvatskoj koja ima tablu zdravstvenog turizma.
0: Super, Radoboj inače prekrasno mjesto, kao i većina mjesta u Zagorju, koji celo Zagorje.
1: Baš su ove engleske novinarke oduševljene, jer je kolegica Petra Peroš, koja vodi agenciju Idilira, koja je specijalizirana samo za promociju Zagorja, provela je jučer već ljepotama Zagorja, došla od velikog tabora Kumrovca. Danas je idemo na isto vinograd iz Pogled. Dakle, zaista im nastavimo približiti sve ljepote Zagorja i događaje i običaje, i sad se odvija ni manje ni više nego ručak u hiži Štrukli u Radoboju.
0: A, tak je, da, vi.
1: Dakle, sve zagorsko i sve ljepote Zagorja su svedene na današnji, sutrašnji, preksutrašnji dan i mislim da zaista ta udaljenost od Zagreba 40 minuta autom je piece of cake za doći svima.
0: Super, hvala vam na ovom uključenju, kako se to voli na radiju reći, i da smo dobili evo malo od atmosfere vaših današnjih aktivnosti, a evo pozvali smo Zagrepčane, nek se zapute sutra u Radoboj i nek krenu sa stručnim vođenjem putevima orhideja.
1: Tako je, tak, Dijana Hršak, ravnateljica javne ustanove za zaštitu prirode Krapinsko-Zagorske županije, je vodič koja najbolje poznaje Strahinčicu, a moramo reći da je Strahinčica upravo ušla nedavno i u Park prirode Zagorske gore.
0: Tak
1: je, lepe nam je Zagorje naša, jel?
0: Super, Jasna, uživajte i hvala vam na ovoj pozivnici.
1: Hvala i vama, svako dobro vam želim, doviđenja.
0: Bok, evo ja preporučam da se do Radoboja i nakon Radoboja sluša Radio Sljeme, a u Radoboju vas je ovaj vikend pozvala Jasna Vukas iz Snaga šume. Minuta je do 16 sati, zasvirat ćemo do 16.10, pa onda idemo u Zagrebački dnevnik.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Međunarodna smotra folklora u Zagrebu 13. lipnja 18 sati. Dvorana Srednje škole Dubrava. Ulaz besplatan.
2: Hej, ove nedjelje vrijeme je da se opet vidimo. Robna kuća IKEA Zagreb otvorena je i 14. lipnja. Čekaju te raskop kolica s 50% popusta, do 30% popusta na odabrane malom komode i nova razigrana IKEA PS 2026 kolekcija. Posjeti nas i u nedjelju. IKEA.
0: Hrvatski radio. Oglas.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Sutra bi se trebalo nastaviti rušenje Vjesnika.
3: Hrvatska uvodi doživotni zatvor.
2: Zadnji dan nastavne godine dodijeljene nagrade Lukaric.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Ana Lacković-Varga, urednik Zagrebačkog dnevnika je Krešimir Vešnik.
2: Dobar dan, poštovanje. Rušenje Vjesnikova nebodera, koje je zapelo zbog kvara na bagaru koji izvodi radove, trebalo bi se nastaviti sutra. Jedan rezervni dio za bager već je stigao, a iz Nizozemske stižu još dva. Plan je zatim dovršiti rušenje sjevernog dijela nebodera, a onda i za promet otvoriti podvožnjak na Slavonskoj aveniji, najavio je ministar graditeljstva Branko Bačić.
4: Ako se bude u redu, ako Bog da, ja se nadam da će biti u redu, onda bi do kraja vikenda trebali ukloniti one elemente i dijelove betonske konstrukcije koje prijete opasnosti da ne padnu na Slavonsku i da ne bi se dogodila kakva tragedija ili nesreća. Prema tome, za očekivati je, kažem, ukoliko sve ide prema našem planu, da bi tijekom vikenda najkasnije do ponedjeljka ujutro mogli onda otvarati ponovno Slavonsku aveniju.
3: Trasa budućeg Jarunskog mosta i dalje izaziva reakcije. U tijeku je potpisivanje peticije protiv planirane trase. Most bi trebao prelaziti preko Save u koridoru produžene Vrapčanske ulice, čime će prolaziti kroz sportski park. Osim sportskih klubova, lokacijom su nezadovoljni i građani koji žele očuvati zelenu oazu, a do podne su skupili već 1000 potpisa. Opširnije Petra Halar.
5: Jarunski most trebao bi prolaziti kroz sportski park Jarun, što je izazvalo burne reakcije klubova i građana. Umjesto da se ulaže u sport, objekata je sve manje, ističe veslački trener Srećko Šuk.
6: Među nama tu sportašima ima jedna izreka, Stalin je bio beba, odnosno na ovo što se sad događa. Znači, ne ova vlast, prijašnja ili bilo koja, zajednička je karakteristika da ništa ne razumije o sportu. Znači, sve što se u sadašnje vrijeme prikazuje kao neke stvorene vrijednosti, nema veze sa time.
5: Jedan od protivnika planirane trase je konjički klub Jarun, koji će morati mijenjati lokaciju ako se most izgradi. Iako su u tijeku pregovori oko preseljenja kluba, predsjednik Zdravko Novak navodi da oni za to nisu zainteresirani.
7: Naravno da nismo zainteresirani za odlazak ovdje, ovo je jedinstvena lokacija i svi koji nam dođu u goste oduševljeni su položajem kluba. Mi smo im čak predložili jednu zamjensku lokaciju jer smo vidjeli da je ovo otišlo predaleko, da je jednostavno tvrdoglavost gradske uprave tako velika da idu putevima Milana Bandića.
5: Osim sportskih klubova, betoniranju zelenih površina Jaruna se protive i obližnji stanari. Vatroslav Štefanec.
8: GUP iz 71. godine je tu predvidio koridor 200-300 metara širine. U međuvremenu, kada gospodin Korlajet će ići premjeravati sjeverno od Horvačanske ceste, koridor mu je sveden na 34 metra. Dakle, to je preusko za četverotračno, za bilo kakvo angažiranje. Druga stvar, oni kane zaustaviti na Horvačanskoj ovaj promet. 5 milijuna vozila ne možete zaustaviti na Horvačanskoj, imat ćete fenomen koji ste imali kad je Vjesnik bio zatvoren.
5: Zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet je odgovorio da je sada kasno za žalbe.
9: Ja bih rekao da su se žalbe na trasu trebale raditi u nekim prijašnjim godinama i decenijama kada je ona bila postavljena, a ne sada kada se s tim projektom kreće.
5: Dodao je da će projekt uzeti u obzir blizinu Jaruna, no građani se i dalje protive lokaciji. Smatraju da je Jarun zelena i sportska oaza koju treba čuvati za iduće generacije, a ne je uništavati novom autocestom.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Ministar pravosuđa i ministrica zdravstva predstavili su prijedloge zakonodavnih izmjena kojima se uvodi doživotni zatvor. Uz to uveo bi se i zaštitni nadzor nakon odsluženja kazne, ali i novi institut za osobe opasne za društvo. Te izmjene potaknula je tragedija u Drnišu, gdje je osuđeni ubojica koji je bio na slobodi ubio maturanta Luku Milovca. Pojedinosti zakonskih izmjena donosi Igor Okičić.
10: Uvođenjem doživotnog zatvora želi se poslati poruka da se takav zločin ne smije isplatiti, a zatvorske kapacitete treba proširiti. Oni koji izdrže kaznu i nisu duševni bolesnici, ali su opasni za društvo, bit će smješteni u posebnu ustanovu. Taj će zakon biti najizazovniji u primjeni, ističe ministar pravosuđa Damir Habijan.
11: To nije osoba koja je u zatvoru osuđenik zatvorenik. Ona je svoje izdržala, ali i dalje su utvrđeni uvjeti da će biti smještena u posebnu ustanovu. Svakih godinu dana do 18 mjeseci vršit će se evaluacija da li ta osoba i nadalje ostaje u toj ustanovi ili ne, ona može tamo ostati doživotno.
10: Ministar očekuje da će za takve osobe biti dovoljna jedna ustanova čija se lokacija još ne zna.
11: Biće primjena na sve koji su sad trenutačno u zatvoru. Znači postoji mogućnost da se ovaj institut primijeni na njih, ako povjerenstvo to utvrdi.
10: Te će posebne ustanove biti u mjerodavnosti Ministarstva zdravstva, ministrica Irena Hrstić.
12: Ovo se ne radi o zdravstvenoj ustanovi kojoj je potrebno osigurati 24-satno liječenje, nego je liječnici su ključni u procjeni osoba koje zadovoljavaju sve ove kriterije da budu smještene u zasebnu ustanovu koja nije zdravstvenog karaktera.
10: Iako još nije sigurno, najvjerojatnije će takve osobe čuvati pravosudni policajci. O mogućem puštanju na slobodu odlučivat će stručna povjerenstva, a u posebnim će ustanovama raditi
13: forenzički psihijatar i klinički psiholog i medicinski terapeut i socijalni radnik i pedagog.
10: Objasnio je državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa Ivan Crnčec. Nakon što prođu dva saborska čitanja, očekuje se da će novi zakoni biti u primjeni od 1. siječnja iduće godine.
3: U državama članicama EU počeo se primjenjivati pakt o migracijama. Njime se uvode strože i brže procedure na vanjskim granicama Unije. Svrha je brže utvrđivanje tko ima pravo na međunarodnu zaštitu, a tko mora biti vraćen u zemlju podrijetla. Načelnik uprave za granicu MUP-a Zoran Ničeno.
14: Ustanoviti je li ta osoba došla u neku državu članicu prije nas, tipa Grčka, Bugarska i Rumunjska, i istražiti tu njegovu namjeru za međunarodnu zaštitu. Nakon toga, ukoliko osoba i dalje izražava namjeru za međunarodnu zaštitu, neće biti puštena po kriteriju određivanja postotka priznavanja zaštite u EU. Dakle, oni gdje je kriterij više od 20% idu u takozvanu redovnu proceduru, oni gdje je kriterij manje od 20% priznavanja u pravilu u redovnu proceduru, s time da naravno mi možemo odlučiti da oni idu i u graničnu proceduru koliko imamo bilo kako sigurnosti zahtjev.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Dobrovoljnu akciju darivanja krvi održao je Crveni križ uoči svjetskog dana darivatelja krvi koji se obilježava u nedjelju. Kroz takve akcije osigurava se 80% potreba krvi u Hrvatskoj, a broj novih darivatelja raste iz godine u godinu. Akciju Crvenoga križa popratio je Damon Balenović.
15: Krv je lijek koji nema zamjenu i ne može se proizvesti umjetnim putem. Dostupnost krvi stoga ovisi isključivo o dobrovoljnim darivateljima i njihovoj spremnosti da odvoje 15 minuta kako bi nekome spasili život.
16: Darivatelj sam od 95. godine i ovo će sad biti 63. put. Nemaju se čega bojati, znači samo hrabro i bez straha.
17: Nema nikakve boli i jednostavno prvi put kad probaš, drago ti ići opet, tako da nekom možeš pomoći.
18: Osjećaj nakon toga me motivirao da započnem s tim, a nakon toga sam to razvio kao jednu naviku.
19: Uvijek je dobro pomoći ljudima, dat krv to je samo par minuta.
20: Evo, došla sam u neke godine kad mogu razmišljati o drugima.
15: Prošle godine u krvotok solidarnosti uključilo se gotovo 11.000 novih darivatelja, otkrio je izvršni predsjednik Crvenog križa Robert Markt.
21: Mnoge razvijenije zemlje nemaju tu samodostatnost, već krv za izlječenje svojih bolesnika moraju kupovati na tržištu. To nije slučaj u Hrvatskoj, naši bolesnici nikada ne razmišljaju o tome kada odlaze u bolnicu da li ima dovoljno krvi i baš te krvi koje njima treba. Evo, u prošloj godini je prikupljeno 209.000 doza krvi.
15: Pred nama je ljeto, a tada su zalihe krvi u bolnicama znatno manje zbog godišnjih odmora i povećanih potreba, no za sada tih problema nema, kaže laboratorijski tehničar iz Zavoda za transfuzijsku medicinu Matija Friščić.
22: Doze su poprilično visoke za ovo i doba godine, početak ljeta. Negativac za standard malo fali, znači A negativno, B minus nula. Nadam se da će tako ostati u ovim ljetnim mjesecima. Nadam se da nećemo doći do toga da opet zovemo na apele, ali evo, trenutno iznad prosjeka smo.
15: Krv mogu darovati sve punoljetne osobe do 65 godina, teže od 55 kg i one bez straha od davanja krvi. A samo jedna darovana doza krvi može spasiti do 3 života.
3: U kliničkoj bolnici Dubrava predstavljen je projekt uvođenja kućne hemodijalize koji će prvi put bolesnicima s kroničnim zatajenjem bubrega omogućiti da taj postupak prođu u vlastitom domu. Ravnatelj bolnice Ivica Lukšić.
23: Mi danas u programu imamo 80 pacijenata na kontinuiranoj, znači kroničnoj hemodijalizi, imamo 12 pacijenata na peritonijskoj i imamo 2 pacijenta na kućnoj hemodijalizi. Smatramo da je to veliki korak naprijed u kvaliteti pružanja zdravstvene skrbi našim bolesnicima.
2: Iz emisije ponavljamo.
3: Sutra bi se trebalo nastaviti rušenje Vjesnika.
2: Hrvatska uvodi doživotni zatvor.
3: Zadnji dan nastavne godine dodijeljene nagrade Luka Ritz.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Posljednji dan nastave u ovoj školskoj godini. Jedna od uvedenih promjena je zabrana korištenja mobitela u osnovnim školama te ograničavanje u srednjem. U strukovnim školama uvedena je modularna nastava. Uz papirnate učenici će dobiti i digitalne svjedodžbe. Za njih počinju školski praznici, a za učitelje borba s administracijom. Osmaši odlučuju koji će srednju školu upisati, a maturanti sljedeći tjedan pišu obvezne ispite mature iz hrvatskog i engleskog jezika.
3: Dodijeljene su godišnje nagrade Luka Ritz za promicanje tolerancije i škole bez nasilja. Dobitnice su Frida Anković, učenica 7. razreda Zagrebačke osnovne škole Hugo Kohn, Telea Barbić, učenica 4. razreda Ekonomske, Trgovačke i ugostiteljske škole iz Samobora. Nagrađene su za svoj doprinos u promicanju nenasilja, senzibiliziranju javnosti te stvaranju pozitivnih uzora i modela ponašanja među mladima. Mirjana Grahovac.
0: Nagrada Luka Ritz Naseljen je hrabrost i javno je priznanje koje se dodjeljuje učenicima osnovnih i srednjih škola za izniman doprinos u promicanju tolerancije, nenasilja i međusobnog poštovanja. Nosi ime po mladiću Luki koji je 2008. godine umro nakon što su ga brutalno pretukli vršnjaci na Zagrebačkom mostu slobode. Nagrada je ove godine dodijeljena 18. put, a dobitnice su Frida Anković, učenica 7. razreda Zagrebačke osnovne škole Hugo Kohn te Lea Barbić, učenica 4. razreda Ekonomske, Trgovačke i ugostiteljske škole iz Samobora. Na prigodnoj svečanosti u Ministarstvu obrazovanja poslale su snažne poruke o borbi protiv nasilja.
4: Znam da nije uvijek lako tražiti pomoć, ali važno je obratiti se nekome kome vjerujemo. Nitko ne bi trebao ostati sam sa svojim problemima, jer imamo samo jedan život.
6: Ova mi je nagrada posebno značajna jer se danas kao maturantica osjećam povezano s Lukom koji je također bio maturant i također je htio studirati novinarstvo kao i ja. Iako su naše životne priče različite, povezuju nas vjerovanje da dobrota, hrabrost i briga za druge nikad ne smiju nestati, čak ni u ovom ponekad surovom gradu i svijetu koji nas okružuje.
0: Nagrađenima je čestitao resorni ministar Radovan Fuchs.
7: Za vas sam siguran da ćete u životu zaista biti uzor drugima i jednog dana kad odrastete prenositi i na svoju djecu i na buduće generacije ono čime ste se vi rukovodili od samih vaših mladih dana u osnovnoj i srednjoj školi.
0: Nagrada Luka Ritz sastoji se od skulpture, posebnog priznanja u obliku povelje i jednogodišnje stipendije u iznosu od 150 eura na mjesec za po jednog učenika osnovne i srednje škole.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Nakon 5 godina vjernici danas ponovno mogu privremeno sudjelovati na misnim slavljima u Bazilici Presvetoga srca Isusova u Palmotićevoj, koja je teško oštećena u potresu i još uvijek prolazi kroz obnovu. Rektor Bazilike, pater Damir Kočiš, ističe da je završena konstrukcijska obnova, ali radovi će trajati još godinama.
24: Vjernici su naprosto oduševljeni što su konačno, evo nakon toliko godina, ponovno mogli ući u Baziliku i doći na misu. Sada na Svetkovinu srca Isusova sve mise slavimo u Bazilici. Nakon toga ćemo, nažalost, ponovno morati zatvoriti baziliku, jer evo, krajem 6. odnosno početkom 7. mjeseca dolaze orgulje. Ostaje nam ovoga fasada, još završetak fasade na pročelju i na zvonicima. I čekaju nas opsežni restauratorski radovi u samoj bazilici.
3: Počinje priprema za novi ciklus takozvanog participativnog budžetiranja Daj prijedlog za bolji kvart. Radi se o programu u kojem Vijeće gradskih četvrti dio sredstava iz planova komunalnih aktivnosti stavljaju na raspolaganje građanima. Građani pritom predlažu projekte za unapređenje svojih kvartova, a zatim glasanjem odlučuju koji će se prijedlozi financirati i realizirati. Ovogodišnji ciklus najveći je dosad i u njemu sudjeluje 11 gradskih četvrti. Prijedlozi građana prikupljat će se u srpnju i kolovozu, a o njima će građani glasati tijekom studenoga.
2: Arheološki muzej do nedjelje će biti hrvatski domaćin Europskim danima arheologije. Ideja je potekla iz Francuske, a cilj je popularizacija arheologije. Muzej šesti put predstavlja Hrvatsku, te je uz bogat program pripremio i interaktivne šetnje gradom pod nazivom Zagreb do ga još nije bilo prije 1094. godine, u kojima će građani nalaziti replike predmeta od predpovijesnog do antičkog razdoblja koji su nađeni na području našeg grada, navodi kustosica Anja Bertolt-Stipetić.
5: Ulaz je besplatan, prilikom kojeg posjetitelji mogu samostalno razgledati stalni postav i povremene izložbe, dok je organizirani razgled pod stručnim vodstvom stalnog postava muzeja zakazan sutra za 15 sati, u subotu dakle.
3: Sport. Počinje 52. izdanje Zagreb Delta relija koji u 19 sati kreće s Europskog trga. Riječ je o najstarijem reliju u Hrvatskoj, a ove godine sudjeluje 35 posada iz 6 država. Sutra se vozi 8 brzinskih ispita u blizini Svetog Ivana Zeline i kroz Dugo Selo, a u nedjelju još 6 brzinskih ispita u okolici Samobora.
2: Sutra pak računajte na to da će i biciklisti zauzeti pojedine dionice između Zagreba i Samobora zbog održavanja 44. Večernjakove biciklijade, jedne od najdugovječnijih i najmasovnijih rekreativno-sportskih manifestacija. Start biciklijade je na trgu Franje Tuđmana u 10 sati, a očekivani dolazak prvih biciklista na cilj na livadu Vugrinščak je oko 11.30. Na trasi kretanja promet će se zatvarati prije nailaska kolone pod pratnjom policije.
3: Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutro je u Zagrebu i okolici bilo neuobičajeno svježe, a u okolici je bilo i kratkotrajne magle. Potom je prije podne bilo sunčano, od sredine dana sunce je povremeno zaklanjala umjerena naoblaka. Temperatura zraka porasla je na svega 22 stupnje, što je i dalje ispod prosjeka za ovaj dio lipnja. U nastavku dana i dalje pretežno sunčano, no povremeno uz umjerenu naoblaku. Vjetar većinom slab, temperatura zraka navečer u 20 sati oko 19 stupnjeva. Sutra u prvom dijelu dana umjereno povremeno moguće i pretežno oblačno, a poslije podne pak pretežno sunčano. Vjetar većinom slab, najniža temperatura od 12 do 15, najviša dnevna oko 28, u okolnom gori oko 20 stupnjeva. Veći dio nedjelje sunčan, prema večeri jače na oblačenje s kišom moguće i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, navečer naglo u okretanju na prolazno jak sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka od 14 do 17, najviša dnevna oko 29 stupnjeva.
3: U Zagrebu u 16 sati izmjerena su 23 Celzijeva stupnja, na Sljemenu 16, relativna vlažnost zraka 41% i tlak 1021 hektopaskal.
2: Završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radiotelevizije. Tonska realizacija Nenad Bubanović.
3: Čitali Ana Lacković-Varga i urednik emisije Krešimir Vešnik.
1: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: Radio Sljeme.
1: Jako sporo u dugoj koloni vozi se sve od Buzina pa do prije mosta Sava. Zagrebačka obilaznica jako evo opterećena na ovom dijelu, čak i Hrvatski autoklub javlja o tome da između čvorova Buzine i Jakuševec se dogodila prometna nesreća na 27. kilometru u smjeru Lipovca, pa se vozi po dva prometna traka uz ograničenje brzine, i na dijelu između čvora Kosnica i mosta Sava na 38. kilometru isto prometna nesreća u smjeru Lipovca, vozi se usporeno u koloni od oko 7 kilometara. Želimo vam strpljenja i da uspijete evo proći, da ne kasnite tamo kamo ste krenuli, većina vas vjerojatno ipak doma. A javite se s ceste, imate li vi neki komentar ili neku situaciju koju bismo rado mi podijelili s drugima na naš WhatsApp 099-616-7004. Sretan vam put.
2: Postoji oto

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet

0: Izabrane malom komode i nova razigrana IKEA PS 2026 kolekcija. Posjeti nas i u nedjelju. IKEA.
1: Sufijski put ljubavi, derviši Mersada Berbera, nepoznati ciklus velikog slikara prvi put pred publikom, Francuski paviljon Zagreb, izložba Mersada Berbera traje do 12. lipnja.
2: Hrvatski radio, oglasi.

0: Kvizazov. Radio Sljeme. Svake subote od 8.20. Pobjednik osvaja poklon Bon Tepih Centra u vrijednosti 100 eura. Želite li zelenu oazu na terasi i balkonu? Potražite umjetne trave visoke kvalitete. Posjetite Tepih Centar na Žitnjaku i Zagrebačkom Velesajmu ili web shopu. Vaš Tepih Centar.
1: Ne vjeruj očima. Vjeruj ušima.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
4: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
6: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
7: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
6: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lektirnim dijelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
8: PBZ Info. Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu, odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade. Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

17 sati i 3,5 minute su, a još u 13 sati poslala je gospođa Ivana pismo, kaže da zna da na radiju javljam obavijesti o izgubljenim stvarima, pa ako je slučajno netko pronašao zeleni novčanik sa zlatnom kuglicom na zatvaraču, ljubazno moli da joj dojavimo. Pa evo, možete pisati nama na radio donja crtica sljeme pri hrt.hr ili nam na WhatsApp pošaljite sliku novčanika pa ćemo vas povezati sa gospođom Ivanom. WhatsApp je 099-616-7004. U svakom slučaju, izgubila ga je na putu od Trešnjevke do Akademije dramske umjetnosti. Pa evo, ako nešto znate o zelenom novčaniku Ivaninom, javite se, ajmo pomoći ako možemo.

0: 88,1. Srce grada. Radio Sljeme. U našem programu sunce nikad ne zalazi.
1: Tako je. U našem programu sunce nikad ne zalazi i uvijek možete očekivati informativni trenutak u puni sati 10 minuta do onih u 20:10. Sad ide vijesti u 17:10.
2: Vijesti.
1: Ministar pravosuđa Damir Habijan predstavio je prijedloge izmjena zakona kojima bi se uvela kazna doživotnog zatvora. Uz to uveo bi se i zaštitni nadzor nakon odsluženja kazne, ali i novi institut za osobe za koje se utvrdi da su opasne za društvo. Oni bi nakon što odsluže kaznu bili smješteni u posebnu ustanovu. Izmjene su potaknute nedavnim ubojstvom drniškog maturanta. Nakon ministra Habijana poslušajte ministricu zdravstva Irenu Hrstić.
3: Svakih godinu dana do 18 mjeseci vršit će se evaluacija da li ta osoba i nadalje ostaje u toj ustanovi ili ne, ili ona može tamo ostati doživotno.
4: Ovo se ne radi o zdravstvenoj ustanovi kojoj je potrebno osigurati 24-satno liječenje, nego je liječnici su ključni u procjeni osoba koje zadovoljavaju sve ove kriterije da budu smještene u zasebnu ustanovu koja nije zdravstvenog karaktera.
1: Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić podnio je kaznenu prijavu protiv čelnih ljudi Hrvatskog stolnoteniskog saveza. Razlog je sumnja da su iz saveza izvukli stotine tisuća eura i zloporabili položaj i ovlasti. U kaznenoj prijavi na 50 stranica, uz iscrpnu dokumentaciju i mnogobrojne izvode računa, nabraja niz koruptivnih kaznenih djela.
5: Nanijeli su svi ti koruptivni ljudi veliku štetu hrvatskom sportu i na kraju, budući da smo sada i u nekoj akciji, pa ja bih rekao skoro PR-ovskoj, nove ekipe koja želi preuzeti Hrvatski olimpijski odbor, to je tim Dragana Primorca koji se sastoji od Krajača i Nobila, mogu sad najaviti da ću kroz 10 dana i tu podignuti kaznene prijave, imam papire i račune kako su se ponašali, na što su trošili novac.
1: Arheološki muzej do nedjelje će biti hrvatski domaćin Europskim danima arheologije. Ideja je potekla iz Francuske, a cilj je popularizacija arheologije. Muzej 6. put predstavlja Hrvatsku, te je uz bogat program pripremio i interaktivne šetnje gradom pod nazivom Zagreb do ga još nije bilo prije 1994. godine, u kojima će građani nalaziti replike predmeta od predpovijesnog do antičkog razdoblja, koji su nađeni na području našeg grada, navodi kustosica Anja Bertol Stipetić.
6: Ulaz je besplatan, prilikom kojeg posjetitelji mogu samostalno razgledati stalni postav i povremene izložbe, dok je organizirani razgled pod stručnim vodstvom stalnog postava muzeja zakazan sutra za 15 sati, u subotu dakle.
7: Vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, sinoptičarka Katarina Katušić.
8: U nastavku dana pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Vjetar većinom slab. Temperatura zraka navečer u 20 sati oko 19 stupnjeva. Sutra u prvom dijelu dana umjereno, povremeno moguće i pretežno oblačno, a poslije podne pak pretežno sunčano. Vjetar većinom slab, najniža temperatura od 12 do 15, najviša dnevna oko 28, u okolnom gori oko 20 stupnjeva.

0: Krešimir Vešnik uredio je vijesti. 23 su sunčana stupnja u gradu, 17 celzijevaca na vrhu Medvednice, relativna vlažnost zraka 41% i tlak 1021 hektopaskal.
1: Spektaklom na stadionu Azteka počela nogometna groznica. Odigrane prve utakmice, Hrvatska premijeru ima u srijedu protiv Engleske, uživo smo u kampu Vatrenih. Uvodi se kazna doživotnog zatvora. Ministar pravosuđa predstavio tri smjera zakonskih izmjena. I SAD i Iran najavljuju mogući sporazum tijekom vikenda, no Teheran poručuje nećemo predati kontrolu nad Hormuzom. Gotova je nastava. Pred učenicima dugi praznici, učitelji još u borbi s administracijom.
2: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.
3: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
2: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup Meal s jednom od šest legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimace.
3: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.
4: Shell vas priprema za nogometna uzbuđenja. Natočite 20 litara We Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Zagreba ovog ljeta dobiva novi distrikt. Strogi centar Zagreba ovog će ljeta zasjeti u narančastoj boji. Evo tako piše u priopćenju koji smo dobili. Zalasci sunca, naranče, ljeto, razigranost, vedrina. Sve su ovo asocijacije na ovu energičnu nijansu koja postaje zaštitni znak najdinamičnijeg dijela grada. Kroz jedinstveni projekt koji povezuje omiljene zagrebačke terase, centar metropole transformirat će se u pravu malu oazu ljetnog uživanja. Od danas čak 18 lokala u srcu grada postaće dio ove priče, donoseći poseban dekor, glazbene podloge i atmosferu koja podsjeća na najljepše mediteranske trgove. Cilj projekta je oživjeti gradske ulice i pružiti Zagrepčanima kao i brojnim turistima autentično iskustvo ljetnog druženja pod otvorenim nebom. Mjehurići led, narančina kora čine savršeni talijanski špric, tome će dodatno pridonijeti. Snažna je to simbolika, označava više od puke geografske odrednice u centru grada, to je prostor susreta, urbana jezgra u kojoj se isprepliču različite energije, ali dijele isti estetski i životni kod. Ovaj projekt pretvara zagrebačke ulice u jedinstvenu zonu opuštanja, stvarajući šarmantnu Italiju u našoj metropoli, gdje je narančasta boja jedina potrebna ulaznica za ljetno stanje uma. Evo, trebate li Italiju u Zagrebu, to je mjesto za vas. Od danas otvorenje je u Bogovićevoj, nastavlja se i sutra, aktivnosti će se odvijati kroz ostatak najtoplijih mjeseci u godini, pretvarajući svaki odlazak u grad u malu proslavu ljeta. Pozvani smo do ovog ljeta, potražimo svoju najdražu terasu u centru, prepustimo se toplini boja i otkrijemo zašto je upravo narančasta boja službena boja najljepših ljetnih trenutaka. Bogovićeva, Varšavska i Cvjetni trg bit će mjesto gdje ljeto nikad ne prestaje.

nekoć bješe Jadran pusta bajka, pristupačna samo malo kom, nije mogla tada mnoga majka poći tamo s djecom svom. Sunce, svježi zrak i more, nismo znali što je to, al narodi naši čuda tvore,

liže preko modre vode, baca blješta sjaj. Ja sam pokraj moje drage i uživam morski raj. Svaki val mi tiho šapće, to je sreća znaj. Tko cijelo ljeto za narod radi svoj, sad može, eto, u sreći življe toj. Bijela lađa plovi morem uzduž dalmatinski kraj, nosi zastavu slobode za naš zavičaj. Vozimo se izgrađenom prugom, gdje brigade daše voljni rad, pozdravlja nas sretno seljak s plugom,

modre vode, baca blještan sjaj. Ja sam po kraj moje drage i uživam morski raj. Svaki val mi tiho šapće, to je sreća znaj.

I dalje je gužva na zagrebačkoj obilaznici sa zapada prema istoku. Ako nemate živaca, nemojte ni pokušavati. Evo i Hrvatski autoklub javlja o prometnoj nesreći između čvora Buzini mosta Sava na 27. kilometru. Vozi se po dva prometna traka u koloni od oko 7 km. Ako baš tamo morate proći, evo barem imate informaciju o tome zašto se sporo vozi u koloni i zašto to dugo traje. Želimo vam da unatoč tome gledate pozitivno i na život i na događaje, pogotovo ove koje ne možete iskontrolirati. I evo, držimo fige da ne zakasnite na kasni ručak ili ranu večeru. Uglavnom, razmišljajte o nečemu što volite i što ćete si priuštiti ovog vikenda, jer ste slobodni i ne radite, pa onda ove popodnevne gužve petkom se lakše podnesu. Ako vam je pak radni vikend, Radio Sljeme je tu, uvijek netko radi, tako da ćete se moći, evo, i na taj način s nama identificirati. Hvala vam lijepa za ovo poslijepodne. Nastojali smo čim više svirati, ali evo, imali smo i goste, pa je bilo i nešto govora.

i pri zemlji, jer ovo kaj se mjeri je uvijek na nekoj određenoj visini i u hladu. Uglavnom, evo, treba pribrojiti malo stupnjeve ako želite realniju situaciju. Uglavnom, ugodna 23 stupnja, ne može se nitko baš požaliti na to, a možemo reći da će sutra u prvom dijelu dana biti umjerena, moguća i povećana na oblaka, poslije podne pretežno sunčano, vjetar većinom slab, temperatura ujutro od 12 do 15, a najviša dnevna oko 28, u okolnom gori oko 20, evo toplije sutra, nekima će možda biti i vruće. Nenad Bubanović ostaje za tonskim stolom. Ema Gross bira još jednu, dvije do tri. Ja sam Ana Lacković-Varga. Čujemo se, bok.

0: U nedjelju, 14. lipnja u 20 sati dođite u studio Bajsić Hrvatske radio televizije na koncert uživo gudačkog kvarteta Rucner. Koncert Ljeto iz ciklusa 4 godišnja doba kvarteta Rucner, glazbena razglednica iz Hrvatske. Dolazak najavite na e-adresu bajsic.uzivo@hrt.hr ili na telefon 01-634-4972, a izravni prijenos koncerta poslušajte na prvom programu Hrvatskog radija.
1: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Radio Sljeme. Dobri duh Zagreba.
1: Dobro, dobro staro Sljeme.
2: Dobar vam dan, želim minute do 18 sati, mi večernji već smo ekipirani, iako su neki od poslipodneva ovdje, Nenad Bubanović je za tonskim pultom, Krešimir Vešnik uređuje vijesti, Jelena Balent i ja se pridružujemo, moje ime je Nevena Saraga, Jelena će uređivati ovaj glazbeni dio večeri. U emisiji Penzići u 18.30 dolaze nam iz Sveučilišta za treću životnu dob, Pučkog otvorenog učilišta, pozvati vas da se pridružite, jer nude bogat program i edukacija i tečajeva i radionica, pa evo, zašto ne biste im se pridružili, zašto ne biste nešto upisali, zašto se ne biste družili, evo, na takav način. U 19.15 slijedi plesnjak Jelene Balent, vijesti slušate svaki puni sat i 10 minuta, kroniku dana Hrvatskog radija u 22 sata, mjesečeve sjene u 23. To je ono što pripremamo za večeras, budite uz nas.

0: 18 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Završetkom školske godine počinje razdoblje intenzivnih radova na gradskim prometnicama. Tako tijekom lipnja i srpnja radovi kreću na više lokacija. Evo nekih od njih. Od sutra kreće obnova ulice grada Vukovara od Ozeljske do Florijana Andrašeca. U nedjelju počinje obnova nadvožnjaka u ulici Ljudevita Posavskog u Sesvetama. Važan dio ljetnih zahvata odnosi se na tramvajsku infrastrukturu. Već u ponedjeljak počinje obnova tramvajske pruge u Zvonimirovoj ulici na dionici od Trga žrtava fašizma do Heinzlove ulice, pri čemu će tramvajski promet privremeno biti zamijenjen autobusnom linijom 602. Najzahtjevniji dio radova očekuje se sredinom srpnja na raskrižju ulice Kralja Zvonimira i ulice Pavla Šubića, javljaju iz grada. A na zadnji dan nastave ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs ocijenio je proteklu školsku godinu uobičajenom i očekivanom, a kao najveći izazov označio je dojave o bombama koje su stizale na adrese škola.
2: Iako ste poprilično sigurni da se radi o nekakvim zastrašivanjima ili lažnim dojavama, ne možete stvar prepustiti slučaju, jer šta ako je nešto zaista stvarno i ako se nešto desi. Tu je bilo dosta koordinacije, morali smo se iskoordinirati jako dobro i sa policijom i mislim da smo to posložili, da je stvar prošla bez nekakvih velikih panika, da se nastava odvijala u redu sa manje više nekakvih možda pola dana danom izgubljene nastave, ali držali smo stvar pod kontrolom.
0: Nakon što je jučer preuzeo dužnost gradonačelnika Nove Gradiške, Vinko Grgić jutros je dao ostavku. Odluka dolazi nakon što je USKOK za njega ponovno zatražio istražni zatvor. Podsjetimo, Grgić je nedavno uvjerljivo pobijedio na izvanrednim izborima koji su bili raspisani nakon što je početkom ožujka uhićen zbog sumnji na korupciju. U priopćenju je objavio da se trajno povlači iz politike. Evo što je rekao njegov odvjetnik Fran Olujić.
3: Mi smo o tome obavijestili Županijski sud u Osijeku i kolege iz USKOK-a koji su nakon toga povukli svoj prijedlog za ponovnim određivanjem istražnog zatvora. Oni su svoj prijedlog zasnivali na tome da bi moj klijent ponovio kazneno djelo upravo u funkciji gradonačelnika. Trenom kada je podnio ostavku na funkciju gradonačelnika, otpali su i razlozi za taj njihov prijedlog. Kao i do sada, mi ćemo se braniti na način da gospodin Grgić kategorički poriče da bi počinio bilo koje od kaznenih djela koje mu se stavlja na teret.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognozu donosi sinoptičarka Katarina Katušić.
5: U nastavku dana pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Vjetar većinom slab. Temperatura zraka navečer u 20 sati oko 19 stupnjeva. Sutra u prvom dijelu dana umjereno, povremeno, moguće i pretežno oblačno, a poslije podne pak pretežno sunčano. Vjetar većinom slab, najniža temperatura od 12 do 15, najviša dnevna oko 28, u okolnom gori oko 20 stupnjeva.

0: 18:14 i 14 minuta, Krešimir Vešnik je uredio ove vijesti. U Zagrebu su izmjerena 23 stupnja. Relativna vlažnost zraka je 38%, tlak 1021 hektopaskal, na Sljemenu je 16 stupnjeva.
1: Spektaklom na stadionu Azteka počela nogometna groznica. Odigrane prve utakmice, Hrvatska premijeru ima u srijedu protiv Engleske, uživo smo u kampu Vatrenih. Uvodi se kazna doživotnog zatvora. Ministar pravosuđa predstavio tri smjera zakonskih izmjena. I SAD i Iran najavljuju mogući sporazum tijekom vikenda, no Teheran poručuje nećemo predati kontrolu nad Hormuzom. Gotova je nastava. Pred učenicima dugi praznici, učitelji još u borbi s administracijom.
2: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: 18 sati i 30 minuta.
1: Petkom od 18.30 uživamo uz drage goste i njihovo zlatno doba. U emisiji Penzići.
0: Dobar vam dan želim. Prije više od 30 godina u Pučkom otvorenom učilištu pokrenuto je u suradnji s Filozofskim fakultetom prvo sveučilište za treću životnu dobu u Hrvatskoj. Od tada su se programi za seniore samo množili kao i broj polaznika. Danas je to cjelovito strukturiran obrazovni program koji poštuje specifičnosti starih osoba u procesu neformalnog obrazovanja. Drago mi je da u studiju Radio Sljemena mogu pozdraviti dvije dame koje će nam predstaviti programe, koje će nam predstaviti radionice i tečajeve, koje će nam ispričati kako se lijepo družiti u sveučilištu. S nama je voditeljica odjela Sveučilište za treću životnu dob Pučkog otvorenog učilišta Zagreb, gospođa Katarina Stipić. Dobar vam dan.
2: Dobar dan i vama, hvala na pozivu.
0: I dugogodišnja polaznica, gospođa Marija Tuga Nerol. Dobar dan i dobro nam došli.
3: Hvala lijepo, jako mi je ugodno.
0: Hvala vam puno. Evo, vi ćete nekako iz prve ruke nam posvjedočiti i ispričati kako je to sudjelovati u radu sveučilišta, a pohađate nekoliko kolegija svakoga semestra, dakle jako ste aktivni, pa mi je drago što ste s nama. Gospođo Stipić, što je to sveučilište? Evo, za nekoga ko nije još čuo, iako evo imate dugu povijest, tko možda je čuo, ali ne zna što je i ne zna što sve nudite, niz je programa. Ja sam vam evo malo prije rekla, svaki put kad sam otvorila vašu stranicu, neki novi program je. Dakle, u svakom semestru neki novi program.
2: Tako je, evo, za sve koji ne znaju, a ja vjerujem da već veliki broj seniora, osoba treće životne dobi, znaju za naše sveučilište. Mi smo sveučilište za treću životnu dob i djelujemo u sklopu Pučkog otvorenog učilišta Zagreb već evo gotovo 35 godina. Mi smo odjel, odnosno kako samo ime kaže sveučilište, kao poput fakulteta, ali za odrasle umirovljenike, odnosno osobe zlatne dobi, kako ja volim reći, a i oni sami. Jel? To je fakultet na kojem nema ocjena, nema stresa, vlada dobra atmosfera, puno se uči, stječu se nova znanja, nove vještine i sve u dobroj i zabavnoj atmosferi. To su hobi neverificirani programi, međutim predaju ih vrsni profesori, najčešće profesori sveučilišni, doktori znanosti, ali i drugi stručnjaci, tako da evo zbilja taj odjel i program ima svoju težinu i svoju kvalitetu i sve više to prepoznaju umirovljenice grada Zagreba, ali moram reći i sve šire, idemo i van toga jer imamo i online nastavu, ali budemo se dotaknuli sigurno i toga.
0: Uh-huh. Upisi su početkom nastavne godine kao i na pravom sveučilištu, dakle u 9. mjesecu.
2: Tako je,
0: u rujnu.
2: Uh-huh. Tako je, poput pravog fakulteta sveučilišta, mi imamo dva semestra, to su ljetni i zimski. Svaki semestar traje po 4 mjeseca, svaki kolegi, volim reći kolegi jer nisu to tečajevi onako kako ste možda to u početku rekli, jer kolegije zapravo to. Nastava se odvija jednom tjedno po dva školska sata po svakom tom kolegiju i fond sati je uglavnom 30 sati. Evo, tako da onda naši polaznici mogu birati ljetni i zimski semestar, ali uglavnom svi koji upišu jedan idu i na drugi i da pa će oni upisuju sve više tih kolegija, žele učiti i stjecati nova znanja, vještine, ali i nova prijateljstva i podružiti se.
0: Mm-hmm. Kolegiji se plaćaju.
2: Tako je.
0: Ali imate i niz izvan nastavnih aktivnosti koje su besplatne.
2: Tako je, evo ovako imamo redovne programe, to su ti kolegi, naprimjer to su strani jezici, opća kultura, informatičke radionice, kreativne radionice, psihofizičko zdravlje i rekreacija. I to su ti programi koje sam spomenula, čiji je fond sati 30, cijena je prilagođena umirovljenicima. Međutim, osim toga imamo i izvan nastavne aktivnosti. Izvan nastavne aktivnosti su besplatne jer ih sufinancira grad Zagreb i na tome smo jako zahvalni. To su kulturne šetnje, to je izrada časopisa Treća mladost, časopis koji izrađuju naši polaznici i naši nastavnici, to su tribine Sova i Zrno mudrosti i možda i nekakvi drugi programi koje ćemo vjerojatno imati i na godinu.
0: Evo, ima zbor, vrtlarenje, to je posebno,
2: tako
0: da,
2: tako
0: posebno je zanimljivo. Vjerujem, gospođo Neral, vi ste polaznica, evo često, kao što ste mi rekli, vani, često ste u medijima, često predstavljate sveučilište u medijima, a imate i razloga za to, pohađate nekoliko kolegija svaki semestar. Išli ste i na Erasmus Plus grupnu mobilnost u posjet sveučilištu za treću dob u Bratislavi. Kako je to bilo iskustvo?
3: Pa to je bilo jako, jako dobro iskustvo. Tema je bila čovjek i priroda. Bili su zapravo zamišljeno tako da se ide u okolicu. Posjetili smo recimo njihovu elektranu, hidroelektranu koja opskrbljuje, vjerujem, ne samo Bratislavu nego i okolin. To je ogromno nešto, ono zastrašujuće. Mi smo se nekakvih 7 katova ispod spuštali, ispod Dunava. Zatim smo tvrđava na tromeđi Austrije, Mađarske i Slovačke. Na večer bi se našli sa ostalim polaznicima, a bilo ih je zaista iz puno zemalja, Austrija, Njemačka, Slovenija, Španjolska i još ini. A tokom dana bi ujutro imali program gdje bi slušali različite teme iz te domene prirode, uštede energije, svega što recimo utječe na prirodu.
0: Uh-huh. Je li to sveučilište u Bratislavi tako veliko? Jer evo, u prošloj godini je bilo, odnosno u ovoj godini, 80 razreda, dakle u prošlom semestru, i 970 polaznika u Zagrebu. Dakle, je li u Bratislavi isto tako veliko
3: sveučilište? Znate što ću vam reći? Točan broj vam ja sad ne znam. Oni se nalaze unutar jednoga zapravo univerziteta na kojem se nalazi otprilike 70% svih sveučilišta, odnosno fakulteta, ne sveučilišta. Uh-huh. E, i tu se nalazi i sveučilište za treću životnu dob. Koliko njih ima, to se zaista ne sjećam sada, ali mislim da ih je isto dosta. Oni imaju malo različito, recimo mi imamo svaki tjedan programe, oni imaju svaki drugi tjedan. Što ja mislim da meni se recimo taj dio ne bi svidio, zato što nema kontinuiteta, vi zaboravite već nakon 14 dana šta ste iz tog predmeta zapravo prolazili. Što se tiče samog smještaja, lijepo je, ok, imaju velike dvorane, imaju menzu, zajedno sa studentima se nalaze, to je recimo jedan pozitivan dio koji se meni čini zgodno, zajedno sa mladim ljudima, jer mladi ljudi u krajnjoj liniji vide i svoju budućnost, ne prestaje učenje, ali ne u onom zastrašujućem smislu polaganja ispita, nego učiš dok si živ. Mm-hmm. A s druge strane, oni uče se i da i stari ljudi su normalna populacija, ne na marginama društva, nego s vama, zajedno. I treće, mogu prenijeti svojim roditeljima na koji način da svoje vrijeme kvalitetno provedu. Međutim, njihove prostorije nisu tako lijepe kao naše. Naša je ipak jedna zaštićena zgrada, puna svjetla. Ja nisam vidjela, do duše, osim u kantini, gdje se oni mogu sastajati. A mi imamo prekrasno jedan prostor, jedna aula, gdje stane puno nas, otvoren je prostor i nekako mi se čini taj dio puno bolji. Sve u svemu, mislim da su, i što se tiče same tehnike, mislim da smo mi bolje. Mm-hmm. Naše prezentacije naših profesora da su bolje nego njihove. Barem ono što smo mi vidjeli. Bili smo na jednom, pardon, bili smo na jednom, to mi je recimo jedan jako interesantan štiklec, zabunom, sve je trebalo biti na engleskom jeziku, ali mi smo zabunom nekako ušli na jedno predavanje koje je bilo dogovoreno srednjevijekom na povijest, tako nešto. I sad smo očekivali nešto takvoga, ušli smo i onda nam je profesor nas je predstavio na slovačkom i rekao, ja ne znam hrvatski, a kolege koji su došli ne znaju slovački, pa neka se izvole raskomoditi, nek slušaju. I tako smo slušali sat i pol otprilike. U početku smo se trudili misleći kako su to jako slični jezici, ali jesu prvih 10 minuta, poslije vas glava ipak zaboli, ne možete razumjeti.
2: Ipak bolje kod nas, ja.
3: Bolje.
0: Eto, to je onako bilo lijepo iskustvo. Zanimljivo je da kada strane grupe senior studenata dolaze kod nas u posjet, isto tako ih vi evo nekako dočekate i pokažete im sve što naše Pučko otvoreno učilište nudi.
3: Evo sad su bili, ja ne znam točno koliko je to mjeseci, pred 4 mjeseca, od prilike, negdje u zimi, su bili iz Španjolske. Bilo mi je jako drago ih vidjeti, vrlo, vrlo simpatični, bilo je i kolega, ali uvijek je više žena zainteresirani. I da li su one više zainteresirane ili zato što mi puno duže živimo, to sad ne mogu znati. Ali ovaj,
0: možda su hrabrije jednostavno.
3: Ja bih to prije rekla. Hrabrije, to bi da. Da. Pa smo vidjeli način, vrlo smo slični u načinima ovaj, samih predavanja. Oni imaju jednu pogodnost koju mi nažalost ovdje nemamo, a očito su dotirani, jer oni za, koliko sam shvatila, za 100 eura mogu ići na 7 kolegija i to mogu birati koje će, znači ne moraju striktno biti ako ste ovo upisali sad do kraja semestra tu, nego mogu mijenjati malo vamo, malo namo. To je recimo jedna ovaj, pogodnost koja mislim da je zgodna, ali vjerujem da to ne plaćaju, mislim, mora plaćati grad, država, neko mora to podupirati, ne?
0: Da, teško je to organizirati.
3: Ne samo to, nego vi za 100 eura ne možete pokriti profesore, ne možete dakle, pokriti prostorije i sve
0: da,
3: što
0: ustoji. Da, to je sigurno sufinancirano. Gospođo Neral, evo kad razgovaramo o vašim iskustvima, vi ste dugo u sveučilištu, što sve pohađate i što vas sve zanima?
3: Mene vam zapravo sve interesira. To je smiješno, ali gotovo sve. Mislim da me jedino baš ekonomija ne interesira. Burza, da. To mi je ono zgodno ili ništa ne razumijem, ali mi je dinamično. Ja sam pohađala još preko 20 godina, idem, pohađala sam povijest umjetnosti, pohađala sam povijesti različite. Ono što moram spomenuti, a to je moja ljubav i astronomija. To je bilo fantastično, imali smo jako dragoga jednog i vrsnoga profesora iz Zvjezdarnice, predavača zapravo, koji nam je dao temelje. A na tim temeljima, ako imate interesa, možete graditi dalje. Ja sam sebe do te mjere dovela, eto to su mi već sada i zamjerili, jer to često kažem, da ja danas stvarno sa radošću istražujem kvantnu fiziku. I svaki put sam toliko sretna kad mi neki kamenčić, ono ko u mozaik padne, jer sam sad razumila, aha, to je to, jer je kvantna fizika jako teško razumljiva, ne, i stručnjacima. I to je velika, znate, to vam učilište pruža i samo učenje, to cjeloživotno, vama zapravo otvara polja radosti, polja užitaka. Sjetite se šta ste nekad volili, a niste mogli, pogotovo žene, radite, dođete doma, ipak teret života i dan danas leži uglavnom na ženama. Nema hobija, ne? A sad možete razmisliti šta ste to volili i onda si priuštiti to. A ovo učilište to pruža. To je sijaset mogućnosti. Ko kaže da nema interesa, onda ne znam.
0: Eto, baš lijepo govorite i baš lijepu pozivnicu ste za sveučilište dali. Gospođo Stipić, evo spomenuli ste strane jezike. Koje jezike?
2: Da, evo trenutno imamo u ponudi engleski, njemački, italijanski i španjolski. Naravno, najveći interes je za engleskim jezikom. i planiramo otvoriti i nove grupe za sve navedene jezike, tako da očekujemo da nam se svi pridruže. Učiti jezik je zbilja popularno među našim polaznicima, ali i vrlo korisno, jel? Osobito jer naši polaznici idu i na Erasmus grupne mobilnosti i evo, na taj način vježbaju jezik i to im stvara nekakve temelje ili da provježbaju već dosta stečeno znanje, jer nemamo samo početne tečeve, nego imamo i napredne i konverzacijske.
0: To je jako bitno. Iako se zovete sveučilište, ne oponašate onaj klasični školski, odnosno fakultetski sustav, nego baš suprotno, nekako nastojite da se svi osjećaju ugodno, da budu predavanja otvorena i da slobodan izbor imate. Dakle, ono što recimo u školi ili na fakultetu baš nije tako. Učenje starijih, zrelijih osoba organizirate bez nekakvih krutih pravila. Naravno da postoje neka pravila, ali oni to jako dobro znaju i upijaju to znanje bez nekakve prisile.
2: Tako je, tako.
0: I bez nekakvih testova, bez nekakvih stresova.
2: Absolutno, nema stresa, nema ocjena, zapravo svi su to odlikaši, jer kod nas dolaze polaznici učiti ono za što nisu imali vremena kada su radili, jel? Tako da nema sad ono klasično da naši polaznici uče hrvatski, matematiku i slično, nego sad oni biraju koji će biti njihovi kolegi. Evo, zato nema tih krutih pravila i mislim da to tako treba biti, jer to stvara motivirajuću okolinu za sve polaznika i sve nas.
3: A u ostalom, mi smo zemlja odlikaša.
0: Da. Zašto bi
3: mi zaostajali?
0: Zaostajali?
2: Ali imate indekse, jel tako? Znači, imate indekse kao i na fakultetu, znači nakon što se osluša pojedini kolegi, dobije se potvrda, odnosno potpis profesora pojedinog kolegija da je taj kolegi oslušan.
0: E, to je bitno, da.
3: Ali su vam i naša druženja fantastična posle tih predavanja, kako imamo jako lijepi prostor u toj auli, naša druženja posle toga sa profesorima uglavnom, evo recimo ja pohađam sad već 9. godinu kod Bože Kovačevića predavanja o politici, sad se to zove globalna situacija, prije je bilo Rusija, tema ruska povijest i razumijevanje zašto Rusija reagira na ovakav način kao što reagira. Mi se posle toga sjednemo na kavu, to su teme koje mi prođemo. Nema tu ono, pa možda se nađe pokoj recept za nešto, ali uglavnom je to stvarno od ženskih prava do, ne znam, do beskućnika, do ne znam čega.
0: Baš lijepo. Imate i informatičke radionice, tako to je ovo u tehnološko doba jako tako bitno.
2: Tako je, jako popularno. To su informatika na računalima, pametni telefoni, sve popularniji kolegi, ali digitalna pismenost. Imamo više razine informatike, od 1. stupnja do 4. stupnja polaznici uče recimo i kako pristupiti e-građanima, znači sve suvremene alate, uče mobilne aplikacije, tako da budu i oni u korak s vremenom. Znači i mi isto, kako je to hobi program, istražujemo što je novo na tržištu i zapravo to im ponudimo. Pa evo, recimo nešto zgodno mogu spomenuti, jedna polaznica je rekla, hoćemo li na pametnim telefonima učiti temu aplikaciju, ja bih htjela naučiti kako sama mogu nešto naručiti. Znači mi slušamo njihove potrebe i želje i prema tome kreiramo zapravo te programe.
0: Evo, spomenuli ste i online nastavu za nekoga ko nije iz Zagreba ili za nekoga ko možda nije u mogućnosti doći.
2: Tako je. Pojedini kolegi iz područja opće kulture, evo na primjer ruske teme su bile kod profesora Kovačevića, teme iz arheologije i mitologije kod profesorice Šegvić, pa zatim iz književnosti, znači dio kolegija ide online. Međutim, nije samo online nego hibridno, što znači da se u isto vrijeme nastava odvija i online i uživo, a čak ponekad na nekim kolegijima polaznici dobiju snimku tog predavanja, pa često oni to ponovo pregledavaju, pa kasnije to komentiraju putem debata i slično. Znači imamo već dio polaznika koji se uključuje iz Dalmacije, ali iz drugih krajeva Hrvatske, tako da evo, i oni nam dolaze i svi su dobro došli priključiti se u online nastavu.
0: To je bitno zato što penzići ako mogu tako reći, naša emisija se tako i zove, umirovljenici nisu statični, oni nisu samo u Zagrebu 12 mjeseci, oni vole otputovati, vole otići malo na more, vole otputovati negdje kod rodbine, tako da bitno je to da mogu imati nekakav kontinuitet, pa evo i na takav način mogu pratiti nastavu. Imate programe psihofizičkog zdravlja i programe kreativnih radionica. Kakvi su to programi?
2: Ovako, psihofizičko zdravlje i rekreacija, to je jedna skupina programa koja obuhvaća psihologiju, logoterapiju, jogu, tai chi, fitness za seniore. Pa, na primjer, evo, logoterapija je jedan od novih programa. To je zapravo kao poput jedne grane psihologije koja izučava smisao života. I sve veći je odaziv baš za tom vrstom psihologije, znači baš isključivo ta logoterapija. Međutim, polaznici sve više vide da moraju ulagati osim u mentalno zdravlje, moraju i u fizičko zdravlje. Tako da su nam popunjene sve grupe već na samom početku upisa i za jogu i za tai chi i za fitness. Tako da evo, uvijek kažem za te kolegije koje su jako popularne, a to je zapravo većina naših kolegija, znači morate se upisati na vrijeme, znači već prvi ili drugi tjedan kako bi zauzeli svoje mjesto, jer su grupe naravno ograničene kako bi mi mogli osigurati kvalitetu za svakog polaznika.
0: Uh-huh. Koliko su veliki razredi?
3: Ovisno, recimo, kod nas bude i 30.
2: Ali to je na općoj kulturi,
3: jedva.
2: Jel? Ali
3: da, na općima, negdje ima manje, ovisno o tome, negdje ima, ne znam, ti to bolje znaš.
2: Ako je to 15 bude na jezicima, negdje i na informatičkim kolegijima, i ovisno o veličini dvorana, jel?
3: Tako je, ako je, da.

0: Jel to je veliki gušt, naravno, upijati novo znanje, ali i obveza, jer kad nešto upišeš, onda je red da budeš redovit. Možda su, evo, kreativne radionice način na koji se mogu pridružiti ili neke druge izvannastavne aktivnosti. Što nudite?
1: Da, evo, kreativne radionice su zapravo ove prve redovne naše aktivnosti. Tu spada likovni atelje i art studio. Likovni atelje, to je kolegi gdje polaznici već dugi niz godina slikaju pod vodstvom akademske slikarice Renate Halupa Prvan. To su zapravo prava umjetnička djela, ja bih rekla, i i oni često svoje radove izlažu kod nas u prostoru Pučkog otvorenog učilišta Zagreb. To bude otvorenje izložbe, izložba traje nekoliko tjedana i zbilja je to lijepo za posjetiti i otvorena je za cijelu javnost. A na art studiju polaznici izrađuju rukotvorine, pa recimo osim što također slikaju, ali slikaju sa različitim tehnikama, izrađuju vjenčiće, pa nekakve figurice, znači sve ono što mogu izraditi sa svojim rukama.
0: Uh-huh. Jako je zanimljivo tijekom božićnih blagdana i uskrsnih, evo posebno je zanimljivo zato što nekako prilagođavate programe upravo tom dobu godine.
1: Tako, imamo i priredbu božićnu, evo, uvijek nekako to nastavimo obilježiti, naravno u suradnji sa našim profesorima i sa našim polaznicima, pa tako na božićnoj priredbi uvijek pjeva naš zbor sveučilišta za treću životnu dob. To je ta izvannastavna aktivnost koju sufinancira grad Zagreb i to uvijek bude naravno jako lijepo i jako svečano. Sad smo nedavno proslavili Dan grada Zagreba i obilježili smo kraj semestra, također je naš zbor pjevao, ali evo prvi put je nastupala naša plesna skupina, tako da evo, drago mi je da možemo i njih pohvaliti, jel? Znači, prvi put smo i ponudili taj program i veliki odaziv za plesom na sveučilištu.
0: Gospođo Nero, kako ste vi saznali za sveučilište? Evo, rekli ste da ste dugi niz godina tamo. Kako privući ljude? Kako ih informirati? Jeste li možda neku svoju prijateljicu, neku svoju susjedu, susjeda nekako informirali i jesu li možda došli i zainteresirali se?
2: Ja i sada informiram, ali niko, niti moji susjedi, niti moji prijatelji, niko naprosto nije nije baš na to trzno. Ali
0: teško,
2: kako
0: se,
2: sam
0: teško
2: ja,
0: se ljudi odluče.
2: Pa, gledajte, ljudi imaju neke svoje navike. Imate ljude koji vole biti kod kuće, imaju onda nekakve, ne znam, vole izrađivati nešto kod kuće, vole raditi pekmeze ili ne znam, ko je šta, mislim, tu se najbolje osjećaju. Imate ljude koji naprosto vole ono hodat po vani, ne? Ne znam, šetat se, čini im se, boje se učiti, a ne shvaćaju da to učenje zapravo itekako koristi njima i njihovom psihičkom zdravlju, jer mozak je nama u tim godinama najvažniji. Znači, da mi koliko god je moguće zdravlje mozga održimo. Jer hoćete, nećete, naravno čovjek počinje zaboravljati, javljaju se neke teškoće, a ovo je nešto što usporava. A što se tiče mene, ja sam vam baš zbilja pukom srećom, na mene mogu reći pukom srećom, baš sam vas imala otvoreno i radila sam nešto, a baš sam se spremala u mirovinu. Ranije smo išli zbog određenih okolnosti, nas dosta, uglavnom kad sam čula, ja sam mislila šta ću ja sad sa tim vremenom. Nisam od onih koji će, vi možete stan pospremiti, napraviti generalno spremanje, napraviti ne znam koliko ajvara i pekmeza, ali dođe vrijeme kad bi htjeli nešto još, ne, više od
0: nešto
2: toga.
0: Nešto novo, da.
2: I kad sam čula da to postoji, ja sam odmah rekla to je za mene. To je za mene, pa sad šta to će meni otvoriti? Ona polja koja ja, eto, volim, a koja nisam mogla. I to se ostvarilo.
0: Eto, baš ste me razveselili, drago mi da smo korisni.
2: Jeste,
0: i da ste
2: jeste.
0: Ovakvu lijepu informaciju čuli na Radio Sljemenu i da ste evo, dugogodišnja polaznica, zadovoljna polaznica i najbolja nekako reklama za sveučilište za treću životnu dob. Nastava se odvija u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Zagreb na adresi Ulica grada Vukovara 68. Na koji način

0: se, gospođo Stipić, mogu prijaviti, trebaju li nekakvu prijavnicu ispuniti, kako odabrati neki program, što se može naći na vašim internetskim stranicama?
1: Evo, naša internetska stranica je www.pou.hr, znači dobit ćete sve informacije na njoj. Naš službeni email je treca.dob@pou.hr, odgovaramo svaki dan na upite svih zainteresiranih. Polaznici mogu doći i kod nas, kak ste rekli, u ulicu grada Vukovara 68, na neformalni razgovor gdje ću ih ja osobno ili kolega upoznati sa svim našim programima i sa svim zbivanjima. I ono što ste rekli ili što je Tuga rekla, znači nekima se teško odvažiti, međutim kad polaznici dođu kod nas, zauvijek su kod nas i zato imamo dugogodišnje polaznike kao što je Tuga Neral, ali nije ona jedini primjer, imamo ih jako puno, puno takvih. I baš zbog toga želim iskoristiti priliku da pozovem sve umirovljenike da se pridruže u jesen našem sveučilištu za treću životnu dob, da budu dio naše zajednice, ja bih rekla jedne velike obitelji, jer obrazovanje seniora je tajna dugovječnosti. To uvijek volimo naglasiti i to je zapravo slogan našeg sveučilišta i svi su dobrodošli.
0: Eto, baš lijepa pozivnica, pa okuražite se, ja bih rekla na kraju, nazovite, odite u Pučko otvoreno učilište, interesirajte se, upišite se barem na jedan program, a onda vremenom pronađite još nekoliko njih. I ono što je najbitnije, učite i što je jednako tako bitno, družite se. To je nekako bitno da se, eto, pronađu neka nova prijateljstva, da se razmijene neka nova.
2: Socijalna nota je itekako bitna.
0: Tako je, da. Hvala vam puno. S nama je bila voditeljica odjela Sveučilište za treću životnu dob Pučkog otvorenog učilišta Zagreb, koji smo danas predstavili, gospođa Katarina Stipić, i čuli ste draga dugogodišnja polaznica, gospođa Marija Tuga Neral, inspiracija. Evo, ja ću samo u zagradi staviti velika inspiracija. Je, hvala vam
2: hvala
0: puno
2: vama.
0: I bilo mi je čast, evo, upoznati vas obje. Hvala
2: vam
0: puno.
2: Lijepo. Hvala vama.
3: Petkom od 18.30 uživamo uz drage goste i njihovo zlatno doba. U emisiji Penzići.
4: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: 19 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Rušenje Vjesnikova nebodera koje je zapelo zbog kvara na bageru koji izvodi radove trebalo bi se nastaviti sutra. Jedan rezervni dio za bager već je stigao, a iz Nizozemske stižu još dva. Plan je prema riječima resornog ministra Branka Bačića dovršiti rušenje sjevernog dijela nebodera, a onda i za promet otvoriti podvožnjak na Slamonskoj aveniji.
2: Ukoliko sve ide prema našem planu, da bi tijekom vikenda najkasnije do ponedjeljka ujutro mogli onda otvarati ponovno Slavonsku aveniju.
0: U državama članicama Europske unije počeo se primjenjivati pakt o migracijama. Njime se uvode strože i brže procedure na vanjskim granicama Unije. Svrha je brže utvrđivanje tko ima pravo na međunarodnu zaštitu, a tko mora biti vraćen u zemlju podrijetla. Načelnik uprave za granicu MUP-a Zoran Ničeno.
3: Ustanoviti je li ta osoba došla u neku državu članicu prije nas, tipa Grčka, Bugarska i Rumunjska, i istražiti tu njegovu namjeru za međunarodnu zaštitu. Nakon toga, ukoliko osoba i dalje izražava namjeru za međunarodnu zaštitu, neće biti puštena po kriteriju određivanja postotka priznavanja zaštite u EU. Dakle, oni gdje je kriterij više od 20% idu u takozvanu redovnu proceduru, oni gdje je kriterij manje od 20% priznavanja u pravilu u redovnu proceduru, s time da naravno mi možemo odlučiti da oni idu i u graničnu proceduru koliko imamo bilo kako sigurnosni zahtjev.
0: Ministarstvo obrazovanja dodijelilo je nagrade Luka Ric za promicanje tolerancije i škole bez nasilja. Dobitnice su Frida Anković, učenica 7. razreda Zagrebačke osnovne škole Hugo Kon, te Lea Barbić, učenica 4. razreda Ekonomske, trgovačke i ugostiteljske škole iz Samobora. Nagrađene su za svoj doprinos u promicanju nenasilja, senzibiliziranju javnosti te stvaranju pozitivnih uzora i modela ponašanja među mladima.
4: Znam da nije uvijek lako tražiti pomoć, ali važno je obratiti se nekome kome vjerujemo. Nitko ne bi trebao ostati sam sa svojim problemima, jer imamo samo jedan život.
5: Ova mi je nagrada posebno značajna jer se danas kao maturantica osjećam povezano s Lukom, koji je također bio maturant i također je htio studirati novinarstvo kao i ja. Iako su naše životne priče različite, povezuju nas vjerovanje da dobrota, hrabrost i briga za druge nikad ne smiju nestati, čak ni u ovom ponekad surovom gradu i svijetu koji nas okružuje.
6: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Katarina Katušić.
7: Sutra u prvom dijelu dana umjereno, povremeno moguće i pretežno oblačno, a poslije podne pak pretežno sunčano. Vjetar većinom slab, najniža temperatura od 12 do 15, najviša dnevna oko 28, u okolnom gori oko 20 stupnjeva.

Krešimir Vešnik uredio je i ove vijesti. 22 su stupnja u Zagrebu, 15 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 43%, tlak je 1021 hektopaskala.

0: Ovo je Sljeme.
1: Lude 70-te. Rock'n'roll 50-te. Evergreen 60-te. Romantične 50-te. Plesnjak. Plesnjak, plesnjak.
2: Petkom na večer pozivamo vas na Plesnjak Radio Sljemena. Uživajte večeras uz glazbu Jelene Balent.

0: 20 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Završetkom školske godine počinje razdoblje intenzivnih radova na gradskim prometnicama. Tako tijekom lipnja i srpnja radovi kreću na više lokacija. Evo nekih od njih. Od sutra kreće obnova ulice grada Vukovara od Ozaljske do Florijana Andrašeca. U nedjelju počinje obnova nadvožnjaka u ulici Ljudevita Posavskog u Sesvetama. Važan dio ljetnih zahvata odnosi se na tramvajsku infrastrukturu. Već u ponedjeljak počinje obnova tramvajske pruge u Zvonimirovoj ulici na dionici od Trga žrtava fašizma do Heinzlove ulice, pri čemu će tramvajski promet privremeno biti zamijenjen autobusnom linijom 602. Najzahtjevniji dio radova očekuje se sredinom srpnja na raskrižju ulice Kralja Zvonimira i ulice Pavla Šubića, javljaju iz grada. 5 učenica lakše ozlijeđeno ispred škole u Kaštelima nakon što je aktivirano pirotehničko sredstvo tijekom proslave završetka nastave. Policija je privela dvojicu maloljetnika koje dovodi u vezu s događajem te nad njima provodi kriminalističku istragu. Istodobno blizu škole u Splitu i Strožancu pronađena je veća količina zabranjene pirotehnike koja je oduzeta kako bi se spriječile nove ozljede i da se ne ugrozi sigurnost učenika. SDP i Možemo tvrde da je postupanje protiv gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića politički motivirano, te da se radi o pokušaju njegova ušutkavanja, dok HDZ te optužbe odbacuje i poručuje da oporba pritiskom na pravosuđe pokušava zaustaviti istrage. Prijavu protiv Šimunića uz još 7 bivših gradskih vijećnika potpisao je i SDP-ovac Ivan Tuđa. Slučaj je komentirao i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. On poručuje da je riječ o uobičajenom postupanju utemeljenom na kaznenoj prijavi više vijećnika iz različitih stranaka, te odbacuje tvrdnje o političkom utjecaju.
2: Kaznenu prijavu protiv gospodina Šimunića je podnijelo, mislim, 8 vijećnika gradskog vijeća Oroslavlja i to iz raznih stranaka, iz SDP-a, HDZ-a, HNS-a, radi kaznenog dijela trgovanja utjecajem. Postupilo se posve uobičajeno, kao što postupamo u svim takvim stvarima. Naravno da se ujutro dolazi u pretragu da bi se zateklo čovjeka kog se pretražuje. Me sad ispada po tvrdnjama tih političara da se DORH udružio sa SDP-om i da bi kompromitirao gospodina Šimunića, ali nakon toga se SDP se predomislio pa je DORH ostao sam. Naprosto je to redikulozno. Tim galamđijama zapravo smetaju druge stvari. Smeta im postupanje DORH-a koje je jednako prema svima bez obzira njihovu stranačku, političku, svjetonazorsku ili bilo koju drugu pripadnost.
0: Sutra će biciklisti zauzeti pojedine dionice između Zagreba i Samobora zbog održavanja 44. večernjakove biciklijade, jedne od najdugovječnijih i najmasovnijih rekreativno-sportskih manifestacija. Start biciklijade je na Trgu Franje Tuđmana u 10 sati, a očekivani dolazak prvih biciklista na cilj na livadu Vugrinščak je oko 11.30. Na trasi kretanja promet će se zatvarati prije nailaska kolone pod pratnjom policije.
3: Vremenska prognoza.
0: Kako nas vrijeme očekuje sutra, otkriva prognosičarka Katarina Katušić.
4: Sutra u prvom dijelu dana umjereno povremeno moguće i pretežno oblačno, a poslije podne pak pretežno sunčano. Vjetar većinom slab, najniža temperatura od 12 do 15, najviša dnevna oko 28, u okolnom gori oko 20 stupnjeva.

0: Krešimir Vešnik je uređivao vijesti tijekom večeri. 21 je stupanj u gradu, relativna vlažnost zraka je 46%, tlak je 1021 hektopaskal, a na Sljemenu je 14 stupnjeva.
1: Plesnjak.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
0: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora i strože mjere nadzora osoba opasnih za društvo. Novogradiški gradonačelnik Vinko Grgić povlači se iz politike nakon što je USKOK zatražio da ide u pritvor. Svijet dobio prvog bilijunaša, Ilona Maska. Vrijeme sutra toplije, na moru sunčano, unutrašnjosti oblačnije, temperatura do 29 stupnjeva.
2: Vlada priprema veliku promjenu kaznenog zakonodavstva, uvodi se kazna doživotnog zatvora te novi modeli nadzora osoba koje su odslužile kaznu, ali se i dalje smatraju opasnima za društvo. Strašno ubojstvo maturanta u Drnišu razotkrilo je slabost sustava u kojem nedostaju rješenja koja građanima mogu jamčiti više sigurnosti i zaštitu od opasnih pojedinaca. Igor Okičić.
3: Svrha uvođenja doživotnog zatvora je odvraćanje od najtežih kaznenih djela poput strašnog ubojstva maturanta Luke u Drnišu, istaknuo je ministar Damir Habijan.
4: Ovo je prije svega, ja bih rekao, dokaz i pokazatelj odgovornosti nas svih u institucijama koji smo željeli odgovoriti na izazove koji nažalost jesu prisutni u društvu.
3: Oni koji bi bili osuđeni na doživotni zatvor tek bi nakon 25 godina imali pravo zatražiti uvjetni otpust. Ako Sabor izglasa zakon koji predviđa doživotni zatvor, naravno da će ga suci primjenjivati, kaže sutkinja Visokog kaznenog suda Ivana Bilošić.
5: Naravno da će onda on zaživjeti kroz sudsku praksu. Međutim, kad će se to moći izreći, za koja kaznena djela, kako će to izgledati, pričekajmo da vidimo sami tekst.
3: Odvjetnik Veljko Miljević smatra da su sadašnje kazne predviđene zakonom dovoljne.
6: Daleko važnije od toga da li će biti doživotni zatvor ili će biti dugotrajni zatvor do 50 godina u pogledu praktične mogućnosti ponavljanja kaznenih djela je činjenica da li ćemo imati doživotni zaštitni nadzor.
3: Može li se sa sigurnošću procijeniti hoće li neka osoba ponoviti kazneno djelo, odgovorio je psihijatar Ivan Urlić.
7: Može se procijeniti sa većom ili velikom vjerojatnošću. Postoje slučajevi kod kojih je rizik trajno prisutan, odnosno visoka razina rizičnosti.
3: Oni koji odsluže kaznu i nisu duševni bolesnici, ali su opasni za društvo, bit će smješteni u posebnu ustanovu. Taj će zakon biti zahtjevno provesti, ističe ministar Damir Habijan.
4: To nije osoba koja je u zatvoru osuđenik, zatvorenik. Ona je svoje izdržala, ali i dalje su utvrđeni uvjeti da će biti smještena u posebnu ustanovu. Svakih godinu dana do 18 mjeseci vršit će se evaluacija da li ta osoba i nadalje ostaje u toj ustanovi ili ne, ili ona može tamo ostati doživotno.
3: Potreba za smještajem u posebnu ustanovu bit će utvrđena vještačenjem povjerenstva, ističe ministrica zdravstva Irena Hrstić.
8: Dva neovisna vještačenja, ne jedne osobe, nego skupine stručnjaka.
3: Zakoni će najprije u e-savjetovanje. Nakon što prođu dva saborska čitanja, očekuje se da će biti u primjeni od iduće godine.
2: Gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić jutros je dao ostavku. Grgić je tek preuzeo dužnost nakon što je nedavno uvjerljivo pobijedio na izvanrednim izborima koji su bili raspisani jer je početkom ožujka uhićen zbog sumnji na korupciju. Odluku o ostavci i trajnom povlačenju iz politike donio je jer je USKOK za njega ponovno zatražio istražni zatvor, a onda je prijedlog povukao čim je Vinko Grgić dao ostavku. Kristijan Pelc.
9: Uoči ročišta na Županijskom sudu u Osijeku na kojem se trebalo odlučivati o pritvoru, Vinko Grgić dao je ostavku na mjesto gradonačelnika Nove Gradiške i najavio da se trajno povlači iz politike.
10: Odluku o ostavci donosim osobno i odgovorno, vodeći računa o interesima grada Nove Gradiške, njegovih građana, te nesmetanom funkcioniranju gradske uprave, tvrtki, ustanova i svih započetih projekata.
9: Tužiteljstvo je obaviješteno da je Grgić predao neopozivu ostavku, a USKOK je nakon toga povukao prijedlog za određivanje istražnog zatvora, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
11: Dao je neopoziv u ostavku, sad više nema osobitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da bi boravkom na slobodi mogao počiniti novo kazneno djelo.
12: Kao i do sada, mi ćemo se braniti na način da gospodin Grgić kategorički poriče da bi počinio bilo koje od kaznenih djela koje mu se stavlja na teret.
9: Rekao je pak Grgićev odvjetnik Fran Olujić. O slučaju se oglasio i zastupnik SDP-a Arsen Bauk.
13: Teško je ne sjetiti se da je Milan Bandić godinama upravljao gradom Zagrebom unatoč pravomoćnoj optužnici, istrazi, sudskom procesu, bez opasnosti da će ponoviti djelo, tako da nakon današnje ostavke Vinka Grgića prvi dan nakon što je u stvari preuzeo dužnost, mogu samo konstatirati da opasnost od ponavljanja djela više nije pravna kategorija nego VIP pogodnost, to što samo za koalicijske partnere HDZ-a i one koji imaju neke bolje veze u pravosuđu.
2: A SDP i Možemo oglasili su se i o istrazi u slučaju gradonačelnika Oroslavlja. U zajedničkom su priopćenju poručili kako nema gotovo nikakve sumnje da je progon Viktora Šimunića politički motiviran, te da je USKOK poslan kako bi ga se ušutkalo i pomoglo da na čelo Hrvatskog olimpijskog saveza dođe Dragan Primorac. On bi, kako ističu, trebao prikriti tragove korupcije u sportu. HDZ pak uzvraća da te dvije stranke po već poznatoj špranci rade flagrantni pritisak na pravosuđe kako bi se zaustavila istraga o mogućim kaznenim djelima na lijevom političkom spektru. No pojavila se informacija da je prijavu protiv Šimunića uz još 7 bivših gradskih vijećnika Oroslavlja potpisao i SDP-ovac Ivan Tuđa, bivši gradonačelnik toga grada. To je potvrdio i glavni državni odvjetnik Turudić.
14: Kaznenu prijavu protiv gospodina Šimunića je podnijelo, mislim, 8 vijećnika gradskog vijeća Oroslavlja, i to iz raznih stranaka, iz SDP-a, HDZ-a, HNS-a. Oni su podnijeli kaznenu prijavu protiv njega radi kaznenog dijela trgovanja utjecajem. Postupilo se posve uobičajeno, kao što postupamo u svim takvim stvarima. Naravno da se ujutro dolazi u pretragu da bi se zateklo čovjeka kog se pretražuje. Nije točno da smo mi dojavili novinarima. Ja znam tko je dojavio, a nije niti iz USKOK-a, niti iz policije. Uvijek treba voditi račun kome to interesu, da novinari saznaju i koliko se ta osoba pojavljivala pred novinama nakon toga.
2: Kronika dana. Slovenija je ukinula privremene kontrole na granicama s Hrvatskom i Mađarskom, a slovenska policija u ponoć se povukla s graničnih prijelaza. Kontrole će se postupno zamijeniti kompenzacijskim mjerama uz državnu granicu i unutrašnjosti zemlje, poručila je slovenska vlada, napominjući da se tim potezom neće smanjiti sigurnost. Odluku slovenske vlade pozdravili su premijer Plenković i Europska unija. Na snagu je stupio pakt o migracijama i azilu koji se primjenjuje u svim državama članicama Europske unije. Njime se uvodi niz dubinskih provjera, brzih graničnih postupaka i uzimanje biometrijskih podataka, te uspostava povratničkih centara izvan teritorija Europske unije. Primjena pakta mogla bi biti prekretnica u kontroli nezakonitih migracija, rekao je načelnik uprave za granice Zoran Ičeno, koji naglašava da se mijenja mogućnost zloporabe traženja azila.
15: Ono što se sada mijenja, pakt su u stvari zbir procedura. Zbir procedura koji se primjenjuju prema nekome koji je do sada izražavao, nezakonito prelazio granice i izražavao namjeru za međunarodnu zaštitu. Mogućnosti solidarnosti su propisane tim paktom. Hrvatska potvrđena kao država koja ima migracijski pritisak, koja je na vanjskoj granici i nema nikakvu obvezu te solidarnosti niti primiti ljude, niti platiti za to. Dakle, države članice koje nisu oslobođene kao Hrvatska, primjerice Slovenija, moraju ili primiti dio tih migranata koji su veći od tih kvota u zemljama na vanjskoj granici ili platiti. Slovenija je primjerice odlučila platiti, mislim, 1.800.000 eura, nisam sad točno siguran, ali dakle neki iznos koji onda pokriva tu njihovu solidarnost.
2: Svijet je dobio prvog bilijunaša. Bogatstvo Ilona Maska premašilo je nevjerojatnih 1.000 milijardi dolara nakon snažnog rasta vrijednosti dionica SpaceX-a, koje su izašle na američku burzu. Riječ je o najvećoj javnoj ponudi u povijesti, a cijena dionice određena je na $135. Vrijednost Maskove tvrtke skočila je na 1.770 milijardi dolara. Čini se da je kraj rata na Bliskom istoku nikad bliži, potvrđuju to posljednje poruke Sjedinjenih Država, Irana te pakistanskih posrednika. Ide se u smjeru potpisivanja memoranduma o razumijevanju, a Švicarska je već ponudila da bude domaćin potpisivanja sporazuma. Braslo Bradić.
16: Nakon što je već više puta najavljivao da sporazum samo što nije potpisan, američki predsjednik Donald Trump napokon bi mogao imati pravo. Glavni posrednik u pregovorima, pakistanski premijer Shehbaz Sharif, na X-u je napisao:
17: usred intenzivnog pokušaja mirenja Pakistana, potpuno smo svjesni postojanja neprestane kampanje dezinformiranja onih koji žele sabotirati mirovni sporazum. Kad stavimo tu buku po strani, možemo potvrditi da je konačni tekst sporazuma dogovoren i da Pakistan usko surađuje s objema stranama na dovršavanju posljednjih koraka. Mir nikada nije bio bliže nego što je sada.
16: Isto je napisao i iranski ministar vanjskih poslova. Nade su za mir velike, što se odrazilo na cijeni nafte koja se kreće kako dolaze vijesti iz Bliskog istoka. Trenutačno je blizu najniže razine u posljednja 3 mjeseca. Donald Trump danas je bio zaprijetio Iranu preko svoje društvene mreže. Naljutilo ga je što je nakon opoziva američkih napada i njegove najave potpisivanja sporazuma, Iran objavio da se još radi na sporazumu, te su iranski mediji prenijeli neke njegove navodne točke.
10: Uvjeti koje je Iran pustio lažnim vijestima nemaju nikakve veze s uvjetima koje smo dogovorili. Bolje im je da se saberu, i to brzo.
16: Axios navodi da Trump i dalje vjeruje da će se dogovor postići u nedjelju ili ponedjeljak. Švicarska, čiji je grad Ženevu Trump već bio spomenuo kao moguće mjesto potpisivanja, ponudila je da bude domaćin, prenosi AFP. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova rekao je da ne može komentirati ni vrijeme ni mjesto potpisivanja dok o tome ne odluči vodstvo Irana. Kako piše Reuters, prema memorandumu o razumijevanju koji bi bio osnova budućih pregovora, Iran bi predao obogaćeni uran, nuklearni program postupno bi razmontirao, a ostali nuklearni materijal bio bi uništen i uklanjen iz zemlje. Dalje, SAD bi postupno ukinuo sankcije, no uz uvjet da Iran ispuni svoje obveze. Tek onda će početi gospodarski boljitak Irana, istaknuo na X-u američki potpredsjednik J.D. Vance.
17: Iranci neće dobiti nikakvu gotovinu, ni ikakva sredstva neće biti puštena samo za potpisivanje sporazuma ili dolazak na sastanak.
16: S druge strane, Iran je postigao dogovor s Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Pustit će između 10 i 20 milijardi dolara Iranu, doznaje Reuters iz više izvora upoznatih s pregovorima. Prema njihovim navodima, prvi obrok od 3 milijarde dolara već je isplaćen. Za uzvrat, Iran se obvezuje da neće više napadati tu zemlju. Nije jasno jesu li to financijska sredstva Emirata ili prije blokirane iranske imovine u njihovim bankama. Ta država nije službeno potvrdila ovaj dogovor, ali je ključan za tu zaljevsku zemlju čiji najveći grad Dubai, jedno od glavnih gospodarskih središta Bliskog istoka.
2: Tijekom večeri stižu i podrobnije informacije. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi poručio je da još nije potpisan memorandum o razumijevanju te da su moguće izmjene, a istaknuo je i da će se nuklearna pitanja rješavati tek u kasnijim fazama pregovora s Washingtonom.
18: Prema njegovim riječima, eventualni prijelazni dogovor obuhvatio bi i prekid rata na svim bojištima, uključujući i Libanon, povlačenje Izraela s okupiranih područja te ukidanje američkih blokada i oslobađanja iranskih zamrznutih sredstava. Araghchi je pritom upozorio da Iran neće popustiti pod pritiscima SAD-a, da je svaki dogovor moguć samo ako se prijelazni sporazum provede, te poručio kako Teheran zadržava kontrolu nad strateškim položajem Hormuškog tjesnaca i jamči sigurnost, siguran prolazak brodova. Neprijateljski Izrael je protiv dogovora, zaključio je Araghchi.
2: Još nekoliko vijesti iz svijeta. Poljska je službeno predstavila svoje prve borbene zrakoplove pete generacije F-35. Time je postala prva država na istočnom krilu NATO-a koja raspolaže tim naprednim lovcima. Riječ je o letjelicama koje imaju napredne mogućnosti prikrivanja od radara, prikupljanja podataka i izvođenja različitih borbenih zadaća. Poljska je ukupno naručila 32 zrakoplova, a isporuke će trajati do 2029. Vlasti ističu kako će novi avioni znatno ojačati nacionalnu sigurnost i obrambene sposobnosti zemlje, posebno u svjetlu pojačanih sigurnosnih izazova u Europi.
18: Najmanje jedna osoba poginula, a 9 je ozlijeđeno u pucnjavi u američkoj saveznoj državi Teksasu. Policija je brzo intervenirala i usmrtila napadača. Motiv napada još nije poznat, a istraga je u tijeku. Ozlijeđeni su prevezeni u bolnicu, a vlasti pozivaju građane da izbjegavaju područje događaja.
2: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Mateja Ištuk. Frida Anković učenica 7. razreda osnovne škole Hugo Kon iz Zagreba, te Lea Barbić, maturantica ekonomske škole iz Samobora, primile su godišnje nagrade Lukaric za promicanje tolerancije i škole bez nasilja. Frida Anković napisala je dramski tekst i režirala predstavu Ja sam Amelie, sa željom da njezino iskustvo ne ostane samo bolna uspomena, nego postane poruka koja potiče promjenu. A Lea Barbić spriječila je sukob dvojice dječaka, želeći pokazati da se problemi mogu riješiti razgovorom, razumijevanjem i poštovanjem. Poslušajmo što su rekle nagrađene učenice.
19: Znam da nije uvijek lako tražiti pomoć, ali važno je obratiti se nekome kome vjerujemo. Nitko ne bi trebao ostati sam sa svojim problemima, jer imamo samo jedan život.
20: Ova mi je nagrada posebno značajna jer se danas kao maturantica osjećam povezano s Lukom, koji je također bio maturant i također je htio studirati novinarstvo kao i ja. Iako su naše životne priče različite, povezuje nas vjerovanje da dobrota, hrabrost i briga za druge nikad ne smiju nestati, čak ni u ovom ponekad surovom gradu i svijetu koji nas okružuje.
2: Zagrebački maturant Luka Ric umro je 2008. od posljedica vršnjačkog nasilja na povratku kući s koncerta. Njegova majka Suzana Ric, predsjednica izbornog povjerenstva nagrade, poručila je nagrađenim učenicama: neka vas ova nagrada i priznanje trajno podsjeća da njegujete i čuvate vrijednosti koje živite.
18: U Kaštelima jutros pokraj osnovne škole aktivirano pirotehničko sredstvo, najvjerojatnije topovski udar. 5 djevojčica u dobi od 13 godina lakše ozlijeđeno, a hitna pomoć sanirala im je ozljede na mjestu događaja. Privedene su dvije maloljetne osobe koje se dovode u vezu s tim događajem. Splitsko-dalmatinska policija izvijestila je također da su danas u okolici osnovnih škola na području Splita, Strožanca, Solina i Sinja na 11 mjesta pronašli i oduzeli ukupno 275 komada različitih pirotehničkih sredstava. Korištenje te vrste pirotehnike zabranjeno je i punoljetnim osobama, a djeca mlađa od 14 godina uopće ne smiju upotrebljavati pirotehniku, podsjećaju i Splitsko-dalmatinske policije.
2: Uzrok ponovne pojave zaraze afričkom svinjskom kugom u Slavoniji neodgovorni su pojedinci koji se nisu držali biosigurnosnih mjera. Čulo se to nakon radnog sastanka o afričkoj svinjskoj kugi u Osijeku. Među zaključcima Ministarstva poljoprivrede donesenih u suradnji s članovima akademske zajednice i javnih službi jest i odluka o zabrani održavanja kulturnih manifestacija na područjima gdje se pojavio virus. Javlja Mirta Milas.
21: Jučer je zabilježen četvrti slučaj izbijanja afričke svinjske kuge na području Osječko-baranjske županije. Nakon nemetina početkom godine virus je potvrđen u Ivanovu, Šaptinovcima i Kučancima. U ovoj godini virus afričke svinjske kuge potvrđen je kod 173 divlje svinje. Samo se strogim pridržavanjem biosigurnosnih mjera ova zarazna bolest može držati pod kontrolom.
22: Svjesno širenje zarazne bolesti je kazneno djelo. Sustav je tu da educira od 2023. od kad je došao i u našu državu. Kontinuirana je naredba na snazi i sve mjere koje se moraju provoditi. Treba biti nulta tolerancija na ovakvo neprihvatljivo ponašanje. Rečeno je, dakle, ugrožava se kompletno hrvatsko svinjogojstvo.
21: Rekao je ministar David Vlajčić. Država pomaže i u buduće će financijski pomagati uzgajivačima koji su pretrpjeli štetu zbog izbijanja afričke svinjske kuge, kako za eutanazirane svinje, tako i za izgubljenu dobit i repopulaciju. No neodgovorni svinjogojci bit će sankcionirani. Pomoćnik glavnog državnog inspektora Davor Zec.
23: Najniža kazna koja ide je 130 eura, ide na više ovisno o količini prekršaja, broju prekršaja i vrsti prekršaja.
21: Jedna smo od 14 država Europske unije koja kontinuirano vodi borbu s afričkom svinjskom kugom, ali...
23: Od tih 14 članica izuzimam Rumunjsku, koja je nažalost izgubila više manje nadzor na tom bolesti. U preostalih 12 je potvrđeno 56 izbijanja bolesti u domaćih svinja, a u Hrvatskoj samoj 53.
21: Zaključuje profesor s veterinarskog fakulteta Ljubo Barbić.
18: Zbog olujnog nevremena koje je prije dva dana zahvatilo dio Međimurja, župan Matija Posavec proglasio je prirodnu nepogodu od tuče za područje općine Štrigova. Najteže su stradali voćnjaci, vinogradi, povrtlarske i ratarske kulture, pri čemu je na mnogim površinama urod znatno smanjen ili potpuno izgubljen.
2: I za kraj, u srijedu će na snagu stupiti odluka Europske središnje banke o povećanju triju ključnih kamatnih stopa od 0,25% bodova. Svrha te mjere je do 2028. smanjiti stopu inflacije na 2%. A kako će se više kamate odraziti na građane i poduzetnike, istražila je Ivanka Jelinčić-Jurin.
0: Direktorica Hrvatske udruge banaka Tamara Perko ističe da je polovica stambenih kredita ugovorena uz fiksnu kamatu, a njih 34% vezana je za nacionalnu referentnu stopu, koja se sporije prilagođava i nije izravno povezana s promjenama kamatnih stopa ESB-a.
1: Samo je oko 14% stambenih kredita izravno vezano uz Euribor, koji se kreće u skladu sa promjenama kamatnih stopa ECB-a, pa će se kod tog dijela građana ova promjena postupno odraziti na troškove otplate kredita.
0: No, riječ je o povećanju koje ne bi trebalo osjetno povećati mjesečnu ratu otplate kredita. Također, fiksnu kamatu imaju zajmovi Državne agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije HAMAG BICRO, ističe predsjednik uprave Vjeran Vrbanec. Što se tiče poduzetničkih zajmova u bankama, agencija preuzima velik dio rizika.
5: Gotovo 80% rizika banaka kompenzira kroz naše jamstvo, tako da vjerujem da će banke, ako ništa drugo, da zadrže postojeće kamatne stope u odnosu na poduzetnike.
0: Veće kamatne stope ESB uvodi da bi smanjila stopu inflacije. Jedno od pravila u ekonomiji bilo je da se na ubrzavanje inflacije među ostalim odgovara povećanjem kamatnih stopa. Time ulaganja i potrošnja poskupljuju, što smanjuje potražnju, pa tako i stopu inflacije, kaže ekonomski analitičar Ljubo Jurčić. No, danas to pravilo ne vrijedi.
6: Današnji izvori inflacije su sasvim drugačije, tako malo pomicanje kamata ne bi ništa učinilo u današnjoj strukturi gospodarstva. Tako da evo, pomicanje kamatne stope samo znak da se pokaže da oni nešto rade protiv inflacije. To neće imati nikakvog posebnog efekta na inflacijske pritiske u Europi, koje dolaze sasvim sa druge strane.
0: Naime, inflacijski su pritisci na troškovima, poskupljenju energenata, umjetnih gnojiva, te posljedično hrane i usluga. A za to veće kamatne stope nisu lijek.
2: Sport. Sanja Žigerfrljuk.
24: Hrvatska nogometna reprezentacija u Aleksandriji nastavlja s pripremama za utakmicu protiv Engleske na svjetskom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku. Dameora Mičkovačić.
25: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
26: Vatreno je uz vatrene, velika vrućina, vruća je tema i ovog američkog poslijepodneva u bazi naše reprezentacije. Živa na termometru juri prema stotki, srećom Fahrenheita, ne Celzijusa, ali i potom i računu, riječ o gotovo 40 užarenih stupnjeva. I da nevolja ne ide sama, čekajući večernji trening, moramo se pribojavati povremenih grmljavinskih nevremena poput onog sinoćnjeg, koje je srećom promašilo termin treninga Dalićevih trupa. Ali igrači doista djeluju neopterećeni svime što nema veze s nogometnom loptom, što u ostalom najbolje tumače jučerašnje riječi Martin na Baturine.
27: Mislim, kad je vruće, jednostavno ti je vruće i moraš nekako proći preko toga i dati se o sebe, nema veze kako je vrijeme vani, tako da.
26: Naš mladi veznjak u usponu daje i odličan sažetak hrvatskih želja i ambicija na ovom svjetskom prvenstvu.
27: Očekivanja su od Hrvatske uvijek velika, ali mislim da treba ići utakmicu po utakmicu i pokušati odigrati najbolje moguće i mislim da će rezultat doći s tim.
26: A na pitanje s kojim se često susreću naši sportaši, koja je tajna hrvatskih uspjeha, Baturina također kratko i jasno odgovara.
27: Mislim da naša snaga je što smo često dosta podcijenjeni, tako da Hrvati ko Hrvati vole dokazati ljudima suprotno i eto, mislim da je to isto jedna od naših snaga.
26: Pa premda nam svekolike prognoze ni na ovom prvenstvu ne daju previše izgleda za uspjeh, neka im vatreni još jednom pokažu da su u krivu. Prognoza ko prognoza, sigurnija je vremenska nego rezultatska.
24: U Torontu je u tijeku dvoboj Bosne i Hercegovine i Kanade. Nakon sat vremena igre, Bosna i Hercegovina vodi 1-0. U 3 sata u Los Angelesu igrat će SAD i Paragvaj.
25: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
24: Vaterpolisti Mladosti pobijedili su Jadran 19-14 i poveli s 1-0 u finalnoj seriji za prvaka Hrvatske. Karlo Plazina.
3: Pobjeda Mladosti na početku završne serije. Jadran je u uvodu bolje šutirao s igračem više, što je goste dovelo do plus 3 nakon 8 minuta igre. Dobro je branio Bijač, no odbijance su skupljali Mladostaši te su početkom treće četvrtine stigli do 9-9. Tu se probudio Čubranić na golu domaćeg sastava i Mladost je u završnih 8 minuta ušla s prednošću 12-11. Domaćini su nastavili pogađati, gosti promašivati i do kraja uvjerljiva prednost, konačnih 19-14 za Mladost, 5 golova Radulovića, prvog strijelca utakmice. Drugi dvoboj igrat će se u petak u Splitu, za naslov su potrebne 3 pobjede.
24: Dona Vekić plasirala se u polufinale londonskog Queensa 2 današnjim pobjedama protiv Čehinja. Prvo je svladala Bouskovu 7-6, 6-3, a poslije Pliškovu 6-4, 4-6 i 6-3. Za plasman u finale igrat će protiv Britanke Katie Bolter. Iva Primorac izborila je polufinale turnira u Zagrebu. U Hertogenbošu Marin Čilić pobjedio je Portugalca Boržeša 3-6, 7-6 i 6-3, te izborio četvrt finale protiv Rusa Medvedjeva. Meč je prekinut zbog kiše kod 1-1 u setovima. Nastavak je sutra. Na stolnoteniskom turniru u Zagrebu Tomislav Pucar izborio je četvrt finale, a polufinale parova Gačina i Ban. Ispala je Hana Arapović. Na svjetskom veslačkom kupu u Plovdivu u polufinala su se plasirali Martini Valencinković u dvojcu na pariće, Patrik i Anton Lončarić u dvojcu bez, te David Šajn u samcu.
25: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Katarina Katušić.
4: Petak je u većini krajeva Hrvatske bio pretežno sunčan, dok je u dijelu unutrašnjosti povremeno bilo i umjerene na oblake, ujutro i kratkotrajne magle. Na Jadranu je umjerena do jaka bura lokalno s olujnim udarima, sredinom dana oslabila pa okrenula na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutro je u unutrašnjosti bilo neuobičajeno svježa i dnevna je temperatura bila niža od prosjeka za ovaj dio lipnja, od 20 do 24 stupnja. Na Jadranu je pak najviša temperatura bila između 24 i 28 stupnjeva. Sutra će na Jadranu prevladavati sunčano, dok će u unutrašnjosti biti oblačnije, posebice tijekom prije podneva, ali oborina će većinom izostati. Vjetar na kopnu uglavnom slab. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnjak, na otocima jak, do jutra još mjestimice i bura te sjeverac. Najniža temperatura zraka je između 8 i 13, na Jadranu 15 i 20. Danju većinom vrlo toplo s najvišom temperaturom od 24 do 29 stupnjeva. U nedjelji do večeri sunčano, vrlo toplo i vruće. Potom će središnje i istočne krajeve zahvatiti jače na oblačenje s pljuskovima i grmljavinom, moguće i izraženim, a pritom će naglo jačati jak sjeverni vjetar, moguće s olujnim udarima. U ponedjeljak u unutrašnjosti je osjetno svježi, oblačnije i kišovitije, dok će na Jadranu kiša vjerojatno biti rjeđa pojava.
25: Kronika dana.
2: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti. Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora i strože mjere nadzora osoba opasnih za društvo. Novogradiški gradonačelnik Vinko Grgić povlači se iz politike nakon što je USKOK zatražio da ide u pritvor. Svijet dobio prvog bilijunaša, Ilona Maska. Vrijeme sutra toplije, na moru sunčano, unutrašnjosti oblačnije, temperatura do 29 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Lidija Kardum, uredila i vodila Sanja Cota.
25: Radio Sljeme.
7: 22 su sata, 28 minuta i nakon kronike dana, evo i aktualnih podataka. 16 je stupnjeva u gradu, 13 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 77%, tlak je 1022 hektopaskala.

0: Nenad Bubanović, Krešimir Vešnik, Jelena Balent i ja, moje ime Nevena Saraga, želimo vam laku i ugodnu noć, ali ako još uvijek ne idete spavati, Jelena je pripremila mjesečeve sjene, pa svakako ostanite i dalje uz nas. Samo evo rečenica dvije još da vam kažem kako će vrijeme biti sutra. U prvom dijelu dana moglo bi biti oblaka, a poslije podne pretežno sunčano, vjetar će biti većinom slab, temperatura ujutro 12 do 15, najviša dnevna oko 28, u gorju oko 20 stupnjeva. Uživajte uz mjesečeve sjene, laka vam noć.
1: Mjesečeve sjene.

sienne над Сляменом. Poštovani slušatelji, dobra vam večer na početku još jednih mjesečevih sjena u kojima se, kao što znate, družimo uz različite teme svih popularnih glazbenih stilova i razdoblja prema odabiru vaših glazbenih urednika. Petkom smo uobičajeno u nekom jazzy moodu, pa u sljedećih 60 minuta donosimo Latin jazz odabir. Latin jazz također je zvan Afro-Kuban jazz. Stil je to koji kombinira ritmove kubanske i karipske udaraljke s jazzom i njegovom kombinacijom europskih i afričkih glazbenih elemenata. Samo da malo ponovimo osnovno gradivo. Dvije osnovne kategorije Latin jazza su afrokubanski jazz i afrobrazilski. Ovaj prvi ritmički se temelji na kubanskoj popularnoj plesnoj glazbi, a afrobrazilski uključuje bosanovu i jazz sambu. Latin jazz bio je rezultat dugog procesa interakcije između američkih i kubanskih glazbenih stilova još s početka 20. stoljeća, te se razvija i fuzionira s različitim utjecajima i dan danas. I toliko za početak. U našem prvom bloku slušamo Teda Damerona, američkog skladatelja, aranžera i pijanista, te njegov sextet. Slijedi rumba, američki saksofonist i flautist James Moody u suradnji s kubanskim skladateljem, udaraljkašem, plesačem i pjevačem Chanom Pozom u temi Tintin Deo. U ovom prvom bloku slušat ćemo i jazz trubača, skladatelja i pjevača Kenya Dorma u temi Bashir's Dream. Slijedi pak i Horace Parlan, američki hardbop i postbop pijanist i skladatelj u temi Conga Legra. A krenuli smo već uz orkestar Stena Kentona u pjesmi posvećenoj Machitu, latin jazz glazbeniku koji je odigrao važnu ulogu u definiranju afrokubanske glazbe te sudjelovao u stvaranju salse i kubapa.

Bio je to Horace Parlan i skladba Congo Legra, prije njega Kenny Dorham, James Moody, Chano Pozo, Ted Dameron i na samom početku Stan Kenton i njegov orkestar. U ovom terminu mjesečevih sjena često nalazimo inspiraciju u džezu i pod stilovima iz 20. stoljeća, a ovaj put tema nam je Latin jazz. Nastavljamo uz američkog jazz trubača, band lidera, skladatelja i aranžera Geralda Wilsona u njegovoj autorskoj Paco. A Agua Dulce skladba je Joa Sempla, ovaj put u interpretaciji jazz fusion sastava popularnog davnih 70-ih, to su The Jazz Crusaders. Tu je i tema Favela i još jedan američki pijanist, skladatelj, aranžer i band leader Claire Fisher. A temu I'm on my way, koju potpisuje Richie Havens, slušamo u izvedbi kubanskog udaraljkaša umjetničkog imena Candido. Krećemo u ovaj drugi blok s temom Mambo In. Svira nam Grant Green, američki jazz, latin gitarist i skladatelj.

Beto Candido i I'm on my way. Prije njega Claire Fisher, The Crusaders, Gerald Bilson i Grant Green u drugom bloku večerašnjih mjesečevih sjena. Ovaj put slušamo, kao što sami primjećujete, Latin jazz, Afro-Cuban jazz i srodne stilove te njihov utjecaj u glazbi. Pa nastavljamo uz dva standarda, svima poznate teme, Caravan, kojeg će nam svirati kubanska legenda Chucho Valdez, a Oye Como Va, autora Tita Puenta, slušat ćemo pak u interpretaciji Bobbya Hutchersona, znanog po sviranju marimbe i vibrafona.

poznatu temu Karavan odsvirao nam je Čočo Valdez, a prije njega slušali smo još jedan hit Oja Como Va Tita Puente, ali u izvedbi Bobija Hutchersona. U večerašnjem jazzy izdanju Mjesečevih sjena slušali smo Latin i Afro-Cuban jazz. Do kraja emisije još tri skladbe. Svirat će nam jedan od najuglednijih svjetskih afro glazbenika, to je kubanski pijanist Gonzalo Rubalcaba. Skladba se zove Candaja. Nakon toga slijedi nam gremijevac, američki bubnjar i band leader Ray Barreto. Te nakon njega i brazilska pijanistica, pjevačica, skladateljica i aranžerka Eliane Elias. Rea Barreta ćemo slušati u temi Dance of Daniel, a Eliane Elias u njezinoj autorskoj The Time Is Now. I to bi za ovaj put bilo sve. Dragi naši, budite s nama za točno tjedan dana na istim frekvencijama. Radio Sljemena. Do tada vas srdečno pozdravljaju tonmajstor Tomislav Šamec i urednica Jelena Balin.